0: eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
1: De nye bogmillioner kommer oven i den boggave til 540 millioner kroner, som Folketinget allerede har bevilget over en 10-årig periode. Men 10 år er for længe at vente med at rette op på det, som undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet betegner som en læsekrise.
2: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. Man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
1: Næsten hver femte elev i 9. klasse har så svært ved at læse, at det giver dem problemer i hverdagen, fremgik det af den seneste PISA-undersøgelse fra 2022. Det vil blive dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at forsøge at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
3: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
1: Loven blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden kunne følge med i udarbejdelsen af loven. Virksomhederne har derfor haft rigelig tid til at forberede sig på at tage ansvar for deres forbrug af emballage, siger Henrik B.H. Pedersen, stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
4: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
1: Tørt og klart vejr her i nat, mellem 6 og 16 grader, lunest ved kysterne, vinden bliver svag til jævn. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de sidste par år er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcis, hvor mange ulve der er i Danmark. I foråret blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet hvalpe til, og der er ingen officielle tal for, hvor mange ulve der er lige nu. Professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet følger ulvebestanden tæt.
3: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulve meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA, hvor vi kan analysere til det mulige længere.
2: Indtil 2024 opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden er bestanden blevet så stor, at forskerne ikke kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, siger Peter Sunde.
3: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
2: Ulven har været tilbage i Danmark siden 2012. Efter den 15-årige pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarede barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand blev i går anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Og forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for sletterådgivningen hos Red Barnet.
4: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
2: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af alle børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på sociale medier. Den 22-årige mand mistænkte for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Den amerikanske sundhedsforsikring Medicaid vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump i aftes på sit sociale medie True Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober, og de har straks medført kritik fra flere LGBTQ-organisationer. Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader, og det kan faktisk blive lidt varmere end det.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Ukraine har afleveret et forslag til, hvordan krigen med Rusland kan afsluttes til de amerikanske fredsforhandlere. Det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i en tale i aftes, skriver nyhedsbureauet Reuters. Jared Kushner og Steve Witkoff forhandler som Trumps udsending om at få afsluttet den mere end 4 år lange krig. I talen kom Zelensky også ind på, at USA kan hjælpe med at styrke Ukraines forsvar. I aften fra klokken 7 kan man se en solformørkelse, og interessen er meget stor. I legetøjskæden BR sælger de solformørkelsesbriller, der beskytter øjnene mod usynligt UV og infrarødt lys. Og det salg går rigtig godt. BR i Næstved havde købt 2.000 briller, men allerede i går om formiddagen var der kun 800 tilbage. En af dem, der var forbi BR i Næstved i går, var Katrine Børsting, der er ude for at købe brillerne til både sig selv, hendes familie og en kollega. Og hun ser frem til at se det sjældne fænomen, fortæller hun.
3: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvor nogen andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen. Så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
2: En anden, der også havde lagt turen forbi BR i Næstved, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som, hvis vejret tillader det, bliver den første, hun ser.
4: Ja, for jeg har aldrig set det. Og som jeg sagde til drengene, det er, at det er 38 næste gang, og jeg er 69. Så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
2: Danske virksomheder er ikke klar til at omstille sig til den nye EU-lov om emballage, der træder i kraft i dag. Men det bør de være, for de har haft over 1,5 år til at forberede sig til det, mener miljøorganisationen Plastic Change. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er på tide, siger Henrik B. Pedersen fra Plastic Change.
5: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
2: Både Dansk Industri og SMV Danmark mener, at det ikke har været muligt at omstille sig, og det i dag stadig er uklart, hvilken slags dokumentation, der præcis kræves, og hvordan det skal dokumenteres. Særligt fordi virksomhederne først fik regelsættet for 9 dage siden, fortæller Jakob Brandt, som er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
6: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation fra nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
2: Dagen byder på masser af sol mellem 17 og 22 grader og svag eller let vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump blev efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli ført væk fra præsidentflyet Air Force One over på et andet fly efter en vurdering fra Secret Service. Det siger Trump til journalister her i nat.
3: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service.
2: Det er op til Secret Service. Jeg gør, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, og jeg gør, hvad de siger, lød det her fra Trump. Adspurgt om, hvorfor præsidenten blev bedt om at skifte fly, svarede han. Jeg går ud fra, at der var en trussel, og jeg spurgte ikke så meget ind til det. Jeg får en del trusler, lød det fra Trump. I aften vil du nok kunne se mange af dine naboer ude på gaden med blikket vendt mod himlen, for kl. 19 begynder en delvis solformørkelse over Danmark, og vi er mange, der gerne vil se det spektakulære himmelfænomen. Det oplever de også hos legetøjskæden BR, der har haft godt gang i salget af solformørkelsesbriller, som man skal bruge, hvis man vil undgå varige øjenskader. Helle Meisner har været forbi legetøjskædens butik i Næstved for at købe det på et par briller, så hun i aften kan opleve sin første solformørkelse.
4: Jeg har aldrig set det. Og det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
2: Butikken i Næstved har indkøbt 2.000 solformørkelsesbriller, og 8 af dem har Katrine Børsting fået fat i. Hun skal blandt andet se det særlige syn med sine børn, fortæller hun.
5: Det glæder jeg mig ret meget til, mest af alt, fordi at, altså, jeg har også set det før, men jeg kan dog nok huske det, hvornår det sidst var der. Men det er en speciel oplevelse også at kunne give videre til sine børn og dele med sine børn.
2: Der er blevet sat turbo på ulvejagten i Vestjylland. Naturstyrelsen har nemlig sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest mandag aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, så er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
6: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
2: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
7: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler.
2: Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Vi får en svag eller let vind fra skiftende retninger. I Nordjylland først på dagen jævn vind fra vest. Nattens radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en onsdag morgen, hvor der jo altså i dag er alt muligt god grund til at holde øje med himlen lidt senere. For det er jo altså i dag, du kan opleve en delvis solformørkelse herhjemme. 85% af solen bliver dækket af månen, og det begynder altså i aften sådan lige omkring klokken 7. Og når vi når sådan den maksimale dækning, så er det sådan lige lidt over 8, og cirka 50 minutter senere, så er månen gledet helt forbi. Men når du så er derude og alligevel står der og kigger op på himlen i aften, så vil mit råd til dig være, bliv derude, for når mørket falder sådan rigtigt på, så er der i nat altså mulighed for at opleve meteorsværmen Poseiderne, der glider forbi natten mellem den 12. og 13. august, og som altså skulle give mulighed for at se en hel masse stjerneskud. Så lige her fra morgenstunden af, altså et par tips til at kigge op i dag, og hvis du jo vil vide mere om både solformørkelse og meteorsværm, jamen, så kan jeg kun anbefale dig lige at svinge forbi dr.dk. Der er gode tips og råd til, hvordan man bedst oplever de her fænomener. Hvordan du bedst oplever Morgenklubben, det styrer du sådan set selv. Min anbefaling vil dog være, bare lad dig føre igennem sådan vores faste morgenrutiner, og så i øvrigt lad musikken gøre det meste af arbejdet. Og det starter vi med lige her sammen med Mathias Ranch og Freja Sejer og nummer 2, Lanterner. Godmorgen, Danmark.

YouTube påstod, at det bliver en beautiful day, og jeg er sådan set tilbøjelig til at være ret så enig, som vi lige var omkring i begyndelsen af programmet. Så er der jo altså både solformørkelse i dag og meteorsværm i nat. Der er alt mulig grund til, at det her det kunne gå hen og blive en rigtig god dag. Og derfor så har det altså også inspireret lidt, når det nu gælder dagens godmorgennatsang, som i dag kommer fra High Matematik, der slet og ret lige ud siger det, som det er. Det bliver en god dag.

0: en motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg.
1: Og hvis du ville

0: Det lader til at stå skrevet alle steder i både sol, stjerne og måne, at det bliver en god dag i dag, og det satte vi altså lige en tyk streg under her med dagens godmorgen-natsang fra Hej Matematik, som sammen med Anker Stjerne gav os. Det bliver en god dag. Og lige nu, der er det så Tobias Rahim, der giver os Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Jonah Blacksmith i selskab med Mektes på So You Dancing. 5:54 er klokken, og mens vi lyttede til So You Dancing, så smuttede jeg lige en lille tur over i det, vi kalder for den store forslagskasse. En sådan rimelig simpel papkasse, hvor alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og sådan et bud er du jo altså også velkommen til at sende ind til mig på adressen morgenklubben@dr.dk. Og det har Bjarne fra Nykøbing Sjælland gjort, og Bjarne han skriver sådan her. Godmorgen kære Julie og alle I andre morgenfriske. Selvom jeg har nået en alder, hvor jeg ikke lige frem springer ud på dansegulvet med dristige moves, så er der altså alligevel noget musik, som kan få hofter til at vrikke og fingrene til at tromme. Det er 70'erne og 80'erne huserede et band, nemlig Electric Light Orchestra, også kaldet ELO, med rockmusik i sådan en lidt alternativ orkestrering. De havde slæbt klassiske instrumenter, som for eksempel cello, med i studiet og på scenen, men det gjorde nu ikke musikken dårligere, og de blæste hit efter hit af, så det kan være rigtig svært at vælge. Men en af dem, jeg vender tilbage til fra egen reol, er Hold On Tight. Den skal nok få jer, der kører i bil, til at tromme lidt på rattet, og jer, som står med madpakkerne, til at vrikke lidt med hofterne. Gode hilsner fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland. Og Bjarne, det er jo lige præcis det, vi gerne vil have. Altså folk, der står og sveder over madpakkerne, lige får sådan lidt musikalsk indspark, der gør, at kroppen ligesom rykker med. Og det samme gælder dem, der sidder i bilerne, eller hvor du nu end befinder dig nu, hvor vi skal have fat i det nummer, som Bjarne altså har foreslået som kropslig kickstarter. Electric Light Orchestra og Hold On Tight.

ikke meget for at bevæge sig ud på dansegulvet, men der er et enkelt nummer, som altid kan få ham til at svinge lidt hofter, og det er altså det nummer, som Bjarne havde foreslået som dagens kropslige kickstarter, nemlig Electric Light Orchestra og Hold On Tight. Og ligesom Bjarne, så kan du jo altså være med til at påvirke playlisten her i Morgenklubben ved at foreslå en kropslig kickstarter, et nummer, der kan sende dig ud på dansegulvet, som kan få dine hofter til at vrikke. Bare aflevere dit forslag på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Der er også mulighed for at skrive til mig direkte derfra. Herfra, der skal vi videre med lidt musik fra Medina. Hende skal du nemlig få her på Det Smukkeste.

Ariana Grande, We Can Be Friends, fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08. Det er blevet tid til, at vi også lige får tjekket ind på øverste etage og lige får tryktestet hjernen. Lige får mærket efter, hvor vågen den egentlig er, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quizzer. Kategorien, vi quizzer i dag, det er 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken film med Christopher Lambert i hovedrollen forbinder man med Queens It's a Kind of Magic? Ja, du kender Queen og It's a Kind of Magic, men hvad er det for en film med Christopher Lambert i hovedrollen, som man som regel forbinder det nummer med? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Mads Langer og

Mads Langer var det her med Elephant lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der quizzer vi altså i kategorien 80'erne med et spørgsmål, som er sådan lidt filminspireret også. For det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken film med Christopher Lambert i hovedrollen forbinder man som regel Queens It's a Kind of Magic med? Og svaret er, at den film hedder Highlander. It's a Kind of Magic er et nummer, som egentlig er skrevet af Queen-trommeslageren Roger Taylor i første omgang specifikt til filmen Highlander, og senere hen så blev det jo altså titelnummer til et af Queens egne albums. Men hvis du er barn af 80'erne, så kender du altså denne her film om den skotske Connor MacLeod, spillet af Christopher Lambert, der finder ud af, at han er udødelig, og som udødelig bliver han altså en del af den her hemmelige turnering, hvor andre udødelige kæmper mod hinanden rundt om i verden, og hvor det dybest set handler om at hugge hovedet af hinanden. Teksten til It's a Kind of Magic er spækket med replikker fra Highlander-filmen. Titlen alene er en replik, som Christopher Lambert siger til en lille pige, der opdager, at han altså er udødelig. It's a kind of magic, siger han så. Men der er altså også linjer som There can be only one, og one prize, one goal, som alle refererer til denne her udødelige 80'er-film, som vi lige kan genopleve for en kort bemærkning, selvfølgelig sammen med Queen, og It's a kind of magic.

Det var i filmen Highlander, at vi første gang stødte på Queen og It's a Kind of Magic. Et nummer, der sådan mere eller mindre blev skrevet specifikt til Highlander-filmen, men som altså senere endte med at blive en decideret Queen-klassiker. Highlander var det rigtige svar på musikquizzen i dag. Om lidt så skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er gået hen og blevet dagens hjertestartersang. Og det finder vi ud af lige efter Rasmus Seebach og bandet Søn har spillet den her for os. Spra.

Rasmus Seebach i selskab med bandet Søn her på Sprækker. Klokken er lige knap og nap 8 minutter i 6, og dermed så gælder det dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den som en bestilt af Thomas, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og Thomas, han skriver sådan her. Godmorgen, kære Julie. Min kæreste og jeg bor hele sommeren i vores kolonihave, og jeg står ofte meget tidligt op og hører altid morgenklubben. Jeg vil høre, om du kan hjælpe mig med den 12.8.2026, hvor min udkårne på 5. år fylder 60 år. Hun er mit livs lys, indbegrebet af kærlighed, og har åbnet mit hjerte og fylder tilværelsen med liv, glæde og en ubetinget kærlighed. Jeg hørte engang en top 20 liste over sange, der er gode til et bryllup. Der var flere sange på den liste, som var gode. Beyoncé, Bruno Mars med flere, men en særlig fangede min opmærksomhed.

Hører fra dig, knus og kram, den lykkelige Thomas. Og Thomas, det er ganske rigtigt, at det her nummer fra Christina Perry, det var en del af den filmserie, der hedder Twilight, sådan en vampyrfilmserie, hvor det her nummer var en del af soundtracket, og altså via denne her filmserie fik altså kæmpe mange views på YouTube og blev et gigantisk hit. Og jeg kan godt forstå, at det også er blevet et hit for jer, for det er en rigtig god kærlighedssang, og det er den, vi netop skal fejre din udkårnes 60-års fødselsdag med. Her der er det Christina Perry og A Thousand Years.

Thomas' kæreste gennem de sidste 5 år fylder i dag 60 år, og det vil Thomas gerne fejre med deres sang, som altså var Christina Perry og A Thousand Years. Der er en radioavis på vej til dig, for morgenklubben skal nemlig til at runde af for i dag, og det gør jeg med et nummer fra Katy Perry, Hot and Cold, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de seneste år, ja, der er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcist, hvor mange ulve der er her i Danmark. I foråret, der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden da, der er der kommet hvalpe til. Så lige nu, der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
2: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det muligt længere.
1: Indtil 2024, der opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden da, der er bestanden altså blevet så stort, at forskerne ikke længere kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, mener Peter Sunde.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: En af de ulve, man ikke helt har styr på, det er problemulven fra Nørnebel i Vestjylland. Her fortsætter jagten med termiske droner, og samtidig har Naturstyrelsen åbnet for muligheden for at sms'e direkte til styrelsen, hvis man ser en ulv med opsøgende adfærd. I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at kunne leve op til de nye krav. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden, og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af de europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret lever op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, mener Emil Fannike Kær, der er medlemsdirektør i Dansk Industri.
3: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
1: Loven kræver blandt andet, at virksomheden dokumenterer vægt, leverandør, materialetype og genanvendelse af materialet. En af dem, der skal finde rundt i reglerne, det er Orkla-koncernen, som blandt andet står bag fødevaremærket Bovet. Ifølge administrerende direktør i Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, så vil det tage flere års værk at leve op til de europæiske krav. I mellemtiden der frygter han bøder, og derfor der opfordrer han de danske myndigheder til at sætte reglerne i bero et års tid.
4: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
1: Klima, Energi og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. I dag der har vi mulighed for at opleve en delvis solformørkelse her i Danmark. Mellem 19.10 og 20.50 i aften, der vil 85% af solen nemlig være dækket af månen. Og en af dem, der har tænkt sig at bøje nakken og kigge opad, det er Jeanette Stage fra Næstved, og hun er spændt.
5: Så må vi jo se, hvad det går ud på. Jeg har ikke oplevet før, så det skal jeg jo prøve.
1: Ja, men det kan være farligt at se på, hvis man altså ikke beskytter øjnene med solformørkelsesbriller. Og derfor var Jeanette Stage i går forbi BR for at få fingre i nogle af de 30.000 solformørkelsesbriller, som legetøjskæden har indkøbt til begivenheden. Brillerne kan beskytte øjnene mod solens UV og infrarøde lys, og de er et stort hit, fortæller Katja Jansen, der er souschef i BR i Næstved.
6: Interessen for det er rigtig stor. Alle vil jo selvfølgelig af gode grunde gerne være med til at opleve den her kæmpe ting, der skal til at ske i morgen.
1: Ja, det er ikke kun i Næstved og Danmark, at solformørkelsen ventes med spænding og får efterspørgselen på solbriller til at stige. Andre steder i verden, hvor solformørkelsen vil være total, ja, der er ekstra salg i hotelværelser, fordi tusindvis af turister strømmer til. I Islands hovedstad Reykjavik, der koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner for en overnatning i dag, og det er næsten dobbelt så meget som sidste år. I Spanien der forventer Finansministeriet at knap 500.000 udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme der er det nok ikke vejret, der kommer til at spolere oplevelsen med solformørkelsen. Det bliver nemlig en flot og solrig dag i det meste af landet, nærmest fra morgen til aften, mellem 17 og 22 grader.
7: Det her er P4.

0: Den tidlige morgentrafik ligger godt for land. Der er god plads langt de fleste steder, men rute 23 er som altid populær mod Kalundborg. Der er flere omgange tæt trafik fra Viskinge til Tømmerup, og så er tempoet også virkelig træt fra Tømmerup frem til Halles Allé.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Friis og Anders Bisgaard.
3: Så kan vi lige trykke på alle knapperne, så kan vi også komme i radioen. Er du der også, Anders?
4: Ja, det er.
3: Det er godt. Jamen så Anders klar til en meget speciel onsdag, for vi står egentlig bare og venter på vejrudsigten, ikke sandt?
4: Jo, det gør vi. Vi skal vide, hvor mange skyer, der kommer til at befinde sig på himmelvælvingen nærmere bestemt. Et sted mellem 19, 20, 50, deromkring, der vil vi gerne vide, om der er skyer eller ej. Ikke?
3: Ja, det er jo store solformørkelses onsdag her i Danmark, og det kommer altså også til at fylde en del her i radioen morgen igennem. Har du fået sikret dig de der solformørkelsesbriller?
4: Som altid er jeg sent ude, så nej.
3: Det er heller ikke.
4: Jeg skal simpelthen ud og have fat i nogen, altså fordi det skal jeg simpelthen ikke gå glip af. Mm. Jeg kan tydeligt huske, da jeg var 9 år, i 99, der var der solformørkelse. Der havde jeg fået fingrene i sådan nogle briller der gennem noget illustreret videnskab. Jeg skal have dem igen, for det skal jeg ikke miste
3: det her. Du har ikke gemt dem for sidste gang?
4: Nej, dog ikke. De er forsvundet, heldigvis. Så meget opbevarer jeg ikke.
3: Det er godt. Så lad os se at komme i gang.

0: Repeated, her var Martin Garrix i P4 Morgen. Klokken er 13 minutter i 6. Der er jo... jeg synes, der er sådan en... vi hører mere og mere, lad os sige det på den måde, vi hører mere og mere om skolebørn, som oplever skoleværing, altså det der med, at de simpelthen ikke har lyst til at gå i skole. I Sorø Kommune, der har man nu valgt at teame op med det, der hedder Sørby E-sport, om et initiativ for at hjælpe skolebørn med skoleværing.
1: Og møde børnene der, hvor de har det sjovt og er trygge, nemlig i spiluniverset. Og derfor så er det meningen, at de her børn og unge, der har skoleværing, de skal hjælpes tilbage i klasselokalet gennem fællesskaber, som de får ved at spille computerspil med hinanden. Det er jo der, de ofte mødes, og der de føler sig trygge. Så tanken med at skabe nogle gode, sunde fællesskaber, så de måske får opbygget en selvtillid, der bliver stærk nok til at komme tilbage i skolen, det er det, der er formålet med det her samarbejde mellem Sorø Kommune og Sørby E-sport.
0: Det lyder som... på den ene side lyder det som... hvordan skal man sige? Altså, du har et barn, der ikke har lyst til at gå i skolen, selvom vi må overspille computerspil. Hvad kan det?
1: Ja.
0: Men det kan jo være starten på noget.
1: Ja, fordi det kan godt lyde lidt kontraproduktivt. Jeg synes bare, at min søn, han sidder derhjemme og spiller computeren, kommer aldrig ud. Nå, men det skal han gøre mere af, så han kan komme tilbage i skolen. Ja. Men der er mening bag, ikke galskab, men i hvert fald ideen, og det er noget, vi dykker ned i. Fordi jamen, hvis man så kan hjælpe dem der, hvor de er, så kan man jo faktisk få dem tilbage til at være i klasse.
0: Okay? Og det er jo det, Sørby E-sport har gjort så mange gange, det der med at lave de der store fællesskaber for gamere.
1: Jo, og for nogen, der måske ikke helt føler, de hører til, men så finder hinanden gennem spillet.
0: Det er ikke den første historie, vi fortæller om Sørby E-sport i positiv ånd. Det er skønt. 6:15 siger klokken, så er der en morgenfrisk klassiker her fra Pretenders Don't Get Me Wrong.

0: Augusta og sangen Baglæns.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Vi skal lige ind og se på, hvad vi danskere interesserer os for. Det gør vi jo hver morgen ved lige at se på sådan internetbarometer, hvad vi søgte efter. Og Holger Rune kommer ret højt op på listen. Og det er jo fordi, at han efter sin meget slemme skade, hvad er kildescenen, der sprang, eller hvad pokker der var her for noget tid siden. Ja. Altså håber han altså på et comeback nu til det kommende US Open.
3: Han har ellers for ganske nyligt, og det er faktisk i går, været i en podcast-serie, hvor han sagde, at han kunne måske være tilbage i september, når Danmark spiller landskamp i Davis Cup. Men nu har han altså været ude på det sociale medie X og skrive, at han arbejder virkelig hårdt hver eneste dag, og så snart han er klar, siger han, jeg håber, det bliver til US Open. Mm. Og jeg ved, at vi er mange tennisinteresserede, der har siddet og synes, det har været lidt kedeligt, ikke at have en dansk topatlet i den internationale tennis. Så jeg sidder der og håber, ja, det kunne da være fed scene at vende tilbage til US Open. En af de helt store turneringer, ikke?
0: Altså, du analyserede for mig lige, mens musikken spillede, at Holger Rune nogle gange har en taktik med at spille skadet. Altså, du ved, og nu ved jeg godt, den var jo slem, den skade her.
3: Ja.
0: Men kunne det være, at han egentlig er klar, men siger, jeg er ikke helt klar, og du ved, i starten af kampen, den første kamp, måske vil være sådan lidt tilbageholdt. Au, det går stadig ondt. Og så når modstanderen begynder at slappe af, småkage, så altså, slår han til.
3: Det håber jeg jo virkelig. Det vil være et meget, meget sejt move, og det vil også bare være dejligt at se ham først ynke lidt, og så smaske en modstander på korten, ikke? Altså, jeg glæder mig til at se ham tilbage på i arenaen, det vil jeg sige.
0: Ja. 23. august begynder US Open,
3: ja.
0: Og så bliver det spændende at følge, om Holger Rune er med der. Så er klokken 6:30, så er dansk musik fra Back to Back. Her er en som dig.

0: En som dig her var back to back. Nå, Cecilie Kjeldsen, lad os få en opdatering på morgentrafikken.
1: Jamen, det er heldigvis ikke mange steder, I møder lidt tæt trafik her fra morgenstunden. Det kører generelt virkelig flot, og også uden problemer i den kollektive afdeling.
0: Jeg vidste det,
1: som du vidste
0: Taylor. Det. Ja, det synger Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: I knew it. I knew you, synger Taylor Swift her i P4 Morgen. Klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I Sorø Kommune skal gaming hjælpe elever tilbage i skole. For de af kommunens elever, der har skoleværing, har nu muligheden for at starte et tilpasset forløb ved Sørby e-sport. Projektet kaldes Respawn, hvilket betyder en slags genoplivning, og allerede i mandag startede de to første elever. Ifølge direktør i Sørby e-sport, Mark Christensen, så handler det især i starten om at skabe et trygt rum for eleverne.
3: Der er noget relationsdannelse, og det gør vi simpelthen det, som børnene kan lide bedst. Det er at spille og snakke om det, der kan være svært, og når man sidder ved computerne, så mange gange, så kan de her barriere, de kan falde en lille smule ned, og man kan sænke skuldrene.
2: Det individuelle forløb kan vare alt fra få uger til et helt skoleår, men hensigten er ikke, at Sørby e-sport skal blive elevernes nye klasseværelse.
3: Hele nøglen er, at børnene skal tilbage i skole, eller den unge skal tilbage i skole. Det er ikke et permanent tilbud til, det er et tilbud, som, hvor vi vil prøve at lave en trappesten og et skridt tættere på skolen igen.
2: Sagde Mark Christensen, direktør ved Sørby e-sport. I aften kan man se en solformørkelse, og det er vi rigtig mange, der gerne vil. I legetøjskæden BR sælger de solformørkelsesbriller, som beskytter øjnene mod usynligt UV og infrarødt lys. Og brillerne bliver revet væk. BR i Næstved havde købt 2.000 briller, men allerede i går formiddag var der kun 800 tilbage. En af dem, der var forbi BR i Næstved i går, var Katrine Børsting. Hun var ude for at købe briller til sig selv, sin familie og en kollega, og hun glæder sig til det sjældne naturfænomen, siger hun.
4: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvor nogen andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen, så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
2: Helle Meisner havde også købt briller i BR i Næstved. Aftenens solformørkelse står til at blive den første og måske eneste i hendes liv.
5: Jeg har aldrig set det, og som jeg sagde til drengene, det er, at jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
2: Sagde altså Helle Meisner. Og næste gang, der er solformørkelse her i Danmark, det er i 2048. Solformørkelsen i aften, den begynder kl. 19.10, og så når den sit maksimum kl. 20.03. Og hvis man ikke er en af dem, der har fået fat i et par solformørkelsesbriller, så er det altså ikke nok bare lige at tage solbrillerne på. For selvom månen glider ind foran solen, så kan du stadig få ødelagt øjnene, hvis du kigger direkte på solen kun med briller på. Sådan lyder advarslen fra Martin Hol Christiansen fra Observatoriet Brorfælde. Han siger til TV2 Øst, at man både kan finde solformørkelsesbriller i flere supermarkeder, og at de bliver delt gratis ud ved en række arrangementer i forbindelse med solformørkelsen i aften. Og så til vejret.
6: Ja, for i aften bliver det faktisk solrigt. Og der kan være lidt slørskyer, men det skulle ikke ødelægge oplevelsen. Ellers får vi bare en solrig dag med temperatur mellem 17 og 22 grader og en svag vind fra skiftende retninger.

0: Nicky Jure og Daisy med Sunroof, klokken 6 minutter over 6:30. Vi skal til en lille historie om auktionshuset Lauritz.com, som jo havde, kan man sige, en meget med Næstved at gøre tilbage i tiden, hvor man jo havde i flere omgange havde auktionshus, hvor man kunne indlevere ting og få tingene solgt, ikke? Så gik Lauritz.com jo konkurs. Der var en masse kunder, som havde penge til gode for ting, de havde indleveret og var blevet solgt, men hvor der aldrig var blevet afregnet. Og så, hvor er pengene blevet af? Blandt andet så havde ejerne jo altså brugt rigtig mange penge på at købe et slot ned i Frankrig. Og det slot, det har nu været til salg, fordi man skulle se, om det kunne skaffe nogle af pengene tilbage til konkursboet.
1: Så jeg tror, det er en bolighandel, der er rigtig mange, der har siddet og fulgt lidt med i. Men det nye i sagaen om det her konkursramte auktionshus, det er jo, at de har ikke helt fået den pris for det her slot, som de i hvert fald selv havde vurderet.
0: Ej, de havde regnet med at få 200, eller advokaterne bag konkursboet havde forventet at få 270 millioner kroner.
1: Ja.
0: Ja, det fik de ikke.
1: Det gjorde de ikke. Vi må desværre skære 2/3 af kagen af. De har fået solgt det til en britisk erhvervsmand, som så har lagt 84 millioner kroner. Så det er jo det er meget langt fra 272 millioner, ja, ikke?
0: Så. Og så vidt jeg kan se i den artikel, meget lange, omfangsrige artikel, der lige nu ligger på DR.dk, jamen så var der lige et lån på 70 millioner, der først lige skulle betales, inden man så kan bruge resten af pengene, måske på at give det til konkursboet. Så det betyder altså alt i alt, at i den her omgang, så er der altså ikke penge til dem, der har penge til gode i konkursboet.
1: Nej, jeg tror, at dem, der stadigvæk står og venter lidt på, at de kan få nogle penge tilbage fra Lauritz.com. Ja. Der går nok noget tid.
0: Det er begge den her omgang i hvert fald, ser det ud til. Hvis du er interesseret i sagen her, så vil vi gerne lige anbefale, at du går ind på dr.dk og læser den, som jeg sagde, meget omfangsrige artikel. Og så er der jo altså også, lavede vi jo for et par år siden, dokumentaren, der hedder Konkurs på første klasse. Jagten på Lauritz millionerne. Den har vi altså også lagt et link til ud der. Gå ind på dr.dk og bliv meget klogere, ikke? Her nu 8 minutter over 6:30 til Sabrina Carpenter og Madonnas sang Bring Your Love.

0: Bring Your Love hedder denne nye sang fra Madonna og Sabrina Carpenter, og så på klokken 6:41. I Sorø Kommune, ja, der kan børn med skolevægring nu blive en del af et gamerfællesskab. For kommunen har nemlig startet projektet Respawn sammen med Sørby Esport. De børn, der har svært ved at komme i skole, de får nu mulighed for at starte et forløb i Sørby Esport, hvor de både kan game og samtidig få undervisning.
1: Forløbet vil være tilpasset efter den enkelte elev, og målet er, at de skal komme tilbage i skole en dag. Og tanken bag projektet er, at de gerne vil få fat i børnene i en tidlig alder. Det fortæller uddannelsesvejleder i Sorø Kommune, Maria Olsen.
0: Ah,
1: hun lyder
0: meget
1: som Keen på en anden
0: måde. Jeg gør det ikke det. Jeg tror da lige, at vi skal spole lidt tilbage i playlisten her en gang, og så se, hvorfor pokker skete det.
1: Nå. Skal vi prøve hende igen?
0: Ja, lad os prøve hende igen.
1: Her kommer Maria Olsen, uddannelsesvejleder i Sorø Kommune.
2: Vi gør det primært for at få en tidligere indsats. Vi oplever i uge, at der er nogen, som ikke har været i skole i rigtig lang tid. Når de så fylder 18, og de er færdige med grundskolen, så er det rigtig svært for os at få kontakt med dem og begynde at snakke om job og uddannelse. Så det her er en tidlig indsats for at samarbejde med Sørby Esport, som det jo hedder fra start af, og lave det, der hedder Respawn, vi har lavet i Sorø. For ligesom at tage den her tidlige indsats og se, om vi kunne bruge gaming, for det er jo det, vi oplever, de unge de gør, det er, at de sætter sig derhjemme på værelset og gamer.
3: Og hvorfor er det så, at lige den her interesse skal blandes ind i det her med at gå i skole?
2: Jamen det er fordi, når de kender derhjemmefra, som det man måske har trukket sig til, det er gaming, så det bliver et fælles og tredje, man kan tale om. Det kan være, at de sidder derhjemme og gamer og måske ikke kan komme ud, så har Sørby muligheden for, at man kan game sammen, så de kan få relationen ind over spillet, inden de måske mødes første gang i Sørby.
3: Og hvordan skal det ligesom hjælpe dem med at komme tilbage til at gå i skole?
2: Jamen altså, det kunne så være steppet, det kunne være at mødes ved Sørby Esport, eller i vores Respawn i Sorø, hvor man så kunne få nogle fællesskaber. Der bliver også noget matematik og noget dansk, som de kan blande ind i gamingen, og da man så begynder at kigge på, hvad er det, der kunne være interessant for den unge at gå videre med, så kunne man sige, jamen, kunne det give mening, kunne det give motivation til at komme tilbage i skolen? Vi oplever faktisk rigtig tit, at hvis de får nogle venskaber og nogle gode relationer, så får de også mod og styrken til at komme tilbage i skolen. Det er ikke sikkert, at det bliver første gang, at det lige lykkes, og det er heller ikke sikkert, at det bliver på fuld tid, men det kan være noget med, at der føles nogen fra det her trygge miljø, som Sørby er gode til at skabe, som kan være med til at skabe trygheden i at komme tilbage i skole. Så de vil også kunne følge dem tilbage i skolen, og det kunne være få timer, hvor de siger, at så starter du tilbage i skole nogle timer, og så er du resten af tiden i Sørby og e-sport.
3: Så er meningen også, at de skal undervises, når de starter det her forløb hos Sørby?
2: Ja, der vil også være noget undervisning. Og der vil være undervisning, det er både i de her faglige fag, men der vil også være undervisning i sådan helt almindelige praktiske fag, som dagligdags ting, som jo også vil være en del af, de tager et fællesskab i. Så er der mulighed for efterfølgende at blive i eksportforeningen og blive der om aftenen og være med til at få nogle fællesskaber der med andre, som efter skole kan komme ned og være en del af det. Så det er også et sted, når det er, de på et tidspunkt er tilbage i skole, kan sige, jamen jeg har jo stadig mit fællesskab, jeg kan komme i om aftenen, fordi så har vi også fokus på, at man ikke bliver så tryg i at være ved Sørby, så man ikke vil tilbage i skole, men at man kan sige, jamen jeg kan godt gå tilbage i skole, men jeg mister det ikke helt, for det er der stadig om aftenen.
3: Og hvor stort et problem er skolevægring i Sorø i kommunen?
2: Ja, altså jeg har ikke de reelle tal på, hvor mange det er. Vi oplever både, at skolerne nævner, at der er flere og flere, der lider af skolevægring, men vi oplever det jo selvfølgelig også, som jeg har nævnt tidligere i forhold til vores UU, at vi, når vi skal til at vejlede i forhold til ungdomsuddannelserne, så er der nogen, der har været hjemme i lang tid, og det er rigtig svært så at have fokus på hverken job eller uddannelse. Så derfor så vil vi jo som sagt gerne gøre en tidlig indsats for de her unge mennesker. Og når vi nu ser, det er stigende et problem, så synes vi, har pligt til at gøre noget og kigge lidt anderledes på, hvordan vi kunne hjælpe de her unge mennesker.
1: Lød det altså fra uddannelsesvejleder i Sorø Kommune, Maria Olsen, og hun taler med reporter Ulrikke Eskelund.
0: Og senere på morgenen, ja, der taler vi blandt andet med en forsker, der skal fortælle om, han synes det, ud fra hans stol, er en god idé det her. Og så er vores reporter faktisk også på vej til Sørby Esport, vi sender derfra direkte her. Senere på morgenen, og nu kommer den så, den sang, der utrolig gerne vil i radioen for 3 minutter siden. Nu er det tid til Keen. Her er Somewhere Only We Know. Klokken er 14:07.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
7: Nu møder I tæt trafik på det sidste stykke af Køge Bugt Motorvejen. Nordgående, der er samling på tropperne fra Greve Syd, og det samme gælder, hvis du kører af Holbæk Motorvejen mod København. Der er først dyk i tempoet ved Roskilde Vest, og så propper det igen kortvejet sammen ved Høje-Taastrup Syd.
8: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: Awake.
1: Wide Awake, det er den nye fra Scarlet Pleasure. Klokken er 7:08. I dag, i aften kunne vi måske mere præcis sige, der vil der være et såkaldt naturfænomen på himlen over os. Det er jo solformørkelsen, og vi talte om det så meget her. Hvordan 85% af solen vil blive dækket af månen?
2: Ja.
1: Sådan en gang mellem klokken 19-20 stykker, og så noget tid frem, ikke?
2: Jo.
1: Det er jo, det er jo sjældent, at der er de her naturfænomener. Men lad os lige tage en lille snak om dem der, fordi det er jo sjældent, at vi kan opleve det, som sagt. Men hvis du tænker tilbage i dit liv, hvornår oplevede du så et naturfænomen, der sådan har sat sig i dig, og som har sat sig i din hukommelse?
2: Sjovt nok var det sidste gang, der var den her solformørkelse i 90'erne. I 1999, der var der en helt særlig naturfænomen, nemlig en orkan. Og jeg husker tydeligt, at jeg var på vej hjem fra en skole hjemsamtale på Tærslev Skole, lidt nord for Haslev. Og så begyndte det altså at blive svært at gå over til bilen.

0: for lille Anders på 9 år, jamen, så var det jo også ret vildt at opleve.
1: Mm. Da lille Anders som mig var 6 år, der var der jo den såkaldte vinterkrig på Lolland og Falster og den sydlige del af Sjælland, altså den der meget specielle snestorm, som bare blev ved og ved og ved, og som jo lukkede landsdelen fuldstændig ned.
0: Ja.
1: Og jeg boede på det tidspunkt, eller vi boede på det tidspunkt i en lille landsby i Systofte, der ligger uden for Nykøbing Falster. Og jeg husker, at der var siger 2 meter høje snedriver overalt. Og der var gravet gange imellem de forskellige parcelhuse i villakvarteret der, sådan, så man kunne komme rundt. Altså, der var ingen biler. Altså, fordi enten holdt de i indkørslerne og var snedet fuldstændig inden, eller så holdt de op ved landvejen, hvor man så var stoppet den dag, det var startet. Ikke kunne komme videre. Der var ikke nogen veje. Aha. Altså, alt var bare lukket. Og det der med, at der bare var vidt overalt, det der med, at man ikke skulle i skole, det der med, at der var mange, der ikke kunne komme på arbejde og så videre, det har også sat sig i mig, i hvert fald i min hukommelse, ikke?
0: Ja.
1: Det der med at være en lille dreng, og så de der kæmpe snemængder der.
0: Ja, 2 meter er jo helt vanvittigt, når man er lille 6-årig Anders, ikke?
1: Præcis. Vi lægger den lige ud til alle jer, der lytter med i anledning af solformørkelsen og det specielle naturfænomen i dag. Hvad er det vildeste naturfænomen, du har oplevet?
0: Skriv det til os på nummer 1212. Start med at skrive SJ. Lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad det vildeste naturfænomen, du har oplevet, det er. Du finder os også på Facebook.
1: Der hedder vi DRP4 Sjælland. Der kan du gå ind og trykke på beskedknappen derinde. Husk, at det koster 1 krone at sms'e. Umiddelbart koster det ikke noget. Send beskeder til os via Facebook. 4 minutter i 7. Yeah.

Sker alt for tit, synger Martin. Markus, wow, hedder han. Om et øjeblik, så er der radioavis her i P4 morgen. Efter vi har hørt mere dansmusik, her kommer Flæk. It's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Angel 2. Her var Flake i P4 Morgen. Nyhedsopdateringen fra Radioavisen. Nu er klokken 7.
1: Noget tyder på, at ulvene er blevet glade for at være kommet til Danmark. I foråret der kunne eksperter tælle til 49 ulve, men siden da ja, der er der kommet flere kuldvalpe til. Og nu har eksperterne mistet overblikket over, hvor mange ulve der egentlig lusker rundt her i landet. Men det er vigtigt, at der bliver afsat ressourcer nok til at få genskabt overblikket, hvis man vil holde bestanden nede. Det siger Peter Sunde, der er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: Og mens man savner overblikket sådan helt generelt, så savner man også at få sat en kugle i pelsen på én bestemt ulv. Nemlig den problemulv, der i flere tilfælde har været alt for opsøgende i nærliggende Vestjylland. Naturstyrelsen har sagt god for, at problemulven kan blive skudt. Men siden da, ja, der er det altså ikke lykkedes for jægerne at finde den. Bo Bæksgaard, du er taget til Nørnebel. Er man så blevet klogere på, hvor den her ulv er henne?
3: Nej, det er stadig ulven, der driller, for der har været jæger ude hele natten. Der har været sat to droner, termiske droner ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså, indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
1: Det bliver både dyrt og tidskrævende for danske virksomheder og lever op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så den lyder kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomhederne dokumenterer vægt, leverandør, materialetype og genanvendelse af materialerne. Men det er umuligt at leve op til, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder.
4: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
1: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigeligt med tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Lovgivningen blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden da løbende kunne følge med i udarbejdelsen af selve loven, påpeger stifter Henrik Bea Pedersen.
5: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter nu selv, at han måtte skifte fly efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli. Præsidenten blev guidet væk fra det nye præsidentfly Air Force One over på et andet fly, fordi Secret Service havde mistanke om en trussel mod ham. Det sagde Trump til journalister i nat.
6: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
1: Det er op til Secret Service. Jeg gør bare, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, sagde altså Donald Trump. Det viser sig så, at Trump blev smuglet ud af det her fly, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
7: I stedet så blev han, efter han var gået ombord på Air Force One-flyet, gelejtet ud af flyet igen via en cateringvogn.
1: Det her spektakulære flyskifte, det er i øjeblikket til stor diskussion i USA af to årsager, siger Trine Marie Ilsø.
7: Det er et, hvordan kan det være, at offentligheden ikke fik det at vide, efter at han landede sikkert på amerikansk jord igen. Det er den ene diskussion. Den anden diskussion er, hvis det ikke var sikkert for den amerikanske præsident at være ombord på Air Force One, hvordan kunne det så være sikkert for de journalister, der var med ombord? De medarbejdere fra Det Hvide Hus og også medarbejdere for eksempel Secret Service.
1: Ja, de her diskussioner fylder ekstra meget, fordi kritikerne mener, at de journalister og personale, der altså var ombord på flyet og som ikke blev evakueret, kan være blevet brugt som lokkemad. Herhjemme der har vi udsigt til en ganske flot og solrig dag i det meste af landet, stort set fra morgen til aften. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, og nogle steder bliver det faktisk også lidt varmere. Vinden den bliver svag til let og kommer fra skiftende retninger. Peter Farholt Løfald sammensætter morgens radioaviser.
8: Du lytter til P4.

0: break my heart.
1: Morgentrafikken ruller stadig flot over hele linjen, og det er uanset om du skal af vejene eller skinnerne. Jeg har i hvert fald ikke melding om noget, der kan lægge en dæmper på humøret.
2: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og Anders Bisgaard.
3: Det er solformørkelses onsdag her i Danmark. Naturfænomener er jo meget fascinerende, og vi breder dem altså ud her til morgen og spørger dig, hvad er det vildeste naturfænomen, du har oplevet? Nu skal vi til Kalundborg.
4: Det er Jette, der skriver, det vildeste var et tordenvejr for mange år siden. Jeg var alene hjemme om aftenen med mine to drenge på cirka 5 og 7 år. Tordenvejret var lige op over gården, og lynet slog faktisk ned omme bag staldlængen. Strømmen var gået, så vi sad der i mørket. Og det her, synes jeg, lyder sådan virkelig intenst, ikke? Der var en slags kliklyde i luften, og vi kunne ikke røre hinanden, for vi var meget statiske.
3: Ej.
4: Pyha, det var uhyggeligt, og jeg skulle lade som om, at det ikke var noget særligt for ikke at gøre drengene bange.
3: Ja, det er klart.
4: Det er det
3: mor
4: klassiske.
3: Styrer på det, ikke?
4: Ja, ja, det er fint. Vi kan bare ikke røre hinanden, fordi det gør ondt, og der er stød, jeg ved ikke hvorfor, og det larmer, og strømmen er gået. Men jeg har det godt. Det er godt. Det er fint.
3: Hvad sker der? Ikke noget.
4: Hvorfor stritter dit hår, mor? Jamen, det var sådan, det plejer at se ud.
3: Ja, okay.
4: Det lyder altså meget intenst, det kan jeg godt forstå. Og det er jo også det der naturfænomener kan skabe noget, der nærmest er ubegribeligt.
3: Mm.
4: Altså nogle fænomener, hvor der sker noget med vores kroppe eller vores sanser og noget. Ikke? Det, er jo, det lyder som en vild oplevelse.
3: Ja, der er jo i mange tilfælde ikke så meget at gøre, end at bare læne sig tilbage og håbe, at det går over igen. Ikke?
4: Ja.
3: I hvert fald, hvis det er et af de naturfænomener, som gør skade.
4: Ja.
3: Det her er jo farligt, jo. Vi talte jo om stormen i 99, ja. Med dig også for lidt siden her, ikke, som jo også var farlig.
4: Ja.
3: Jeg vil sige, den der, jeg taler om vinterkrigen i 70'erne, 79, måske på, ikke på den måde farlig på samme måde, vel, men stadigvæk enormt fascinerende. Ikke?
4: Ja.
3: Ja. Og nu solformørkelse i dag. Skriv til os og vær med i vores morgensnak. Hvad er det vildeste naturfænomen, du har oplevet på egen krop?
4: Send det til os på nummeret 1212. Start med at skrive SJ. Lav et mellemrum, og så skriv til os. Det koster lige en krone. Og ellers kan du finde os på Facebook. Der hedder vi DR P4 Sjælland, hvor du bare lige trykker på beskedknappen og fortæller os, hvad er det vildeste naturfænomen, du har oplevet.
3: Ja. Meget passende nu. Thor Farlow med vindervejr.
2: Ja. P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Vind og vejr er med Thor Farlov. Så er klokken ved at være 14 minutter over 7, og vi taler naturfænomener her til morgen. Hvis du kigger mod himlen i aften, ja, så er du nok langt fra den eneste. For når månen i aften mellem klokken 19.10 og 20.50 går ind foran solen, ja, så er der jo altså solformørkelse. Og her er det vigtigt at huske beskyttelse, nemlig solformørkelsesbrillerne. Dem er der altså rigtig mange, som allerede har købt. Legetøjskæden BR, de sælger briller til solformørkelsen, og de fortæller, at de har oplevet en voldsom interesse for brillerne, som de har anskaffet sig over 300.000 af i anledning af solformørkelsen.
1: En af dem, som i går var forbi BR i Næstved for at købe brillerne, var Helle Meisner. Og med næste solformørkelse i 2048, så er det måske hendes sidste chance, siger hun.
2: Jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det, så, hvis jeg ikke gør det nu.
3: Du skal jo også se det med din familie. Hvor stor bliver det?
2: Det bliver godt. Altså, min mand, han ser meget dårligt, så jeg ved ikke, hvor meget han ser.
3: Men nu har du fået købt de her solformørkelsesbriller, så nu kan I jo alle sammen også nyde det rigtigt.
2: Så vi gør det rigtigt, ja. Uden at skade vores øjne. Så det bliver godt.
3: Hvad er det ved solformørkelsen, som den vil gøre? Den har du glædet dig til?
2: Jeg synes bare, det er fascinerende. Altså, jeg synes, himlen i det hele taget er fascinerende, så det er bare det.
3: Er der også andre sådan astrologiske ting?
2: Nej. Vi har nogle venner, der har sådan et, hvor han kan se på stjerner, og han gider ikke køre ned og se det, fordi at det er kun 80%.
3: men for dig, der er lidt mere casual omkring det, der er det stort det her.
2: Jeg skal ikke til Spanien og se det, hvor det er 100%, så der bliver ikke til at være sikkert.
3: Men det bliver fedt at se de her nogle 80%.
2: Ja, det håber jeg. Nu må vi se, om vi bliver skuffet.
1: Ja, det var Helle Meisner, der glæder sig til at se månen dække 80% af solen, når hun talte med reporter Rasmus Troldborg. Katrine Børsting kiggede også forbi BR i Næstved i går for at få fingrene i sådan et sæt briller. Hun købte 8 briller med fra BR.
4: Det har jeg, fordi at jeg skal se solformørkelsen med min familie, og så har jeg også købt nogle med til en kollega.
3: Er det noget, som jeg glæder jer til?
4: Ja, jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvornår andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen, så... Så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen, så af hvad jeg har hørt.
3: Ja, så da du hørte det, så tænkte du, nu skulle du ud og få købt de briller?
4: Ja, lige præcis, ja.
3: Du har jo så også købt til en kollega. Er det sådan lidt, at det spreder sig på arbejdet?
4: Ja, i hvert fald lige inde på vores kontor, tror jeg, ja. Så tænkte jeg lige, nu kommer jeg lige til at tænke på hende, da jeg stod der, og så ringede jeg lige til hende.
3: Og altså, hvor meget glæder du dig til at se den her solformørkelse også med dine børn?
4: Jamen, det glæder jeg mig ret meget til, mest af alt, fordi at, altså, jeg har også set det før. Men jeg kan dog nok huske det, hvornår det sidst var der. Men det er en speciel oplevelse også at kunne give videre til sine børn og dele med sine børn.
1: Sagde Katrine Børsting til reporter Rasmus Troldborg.
0: Og her i Danmark, ja, der er det altså, som vi nævnte, en delvis solformørkelse, der kommer i aften. Cirka 80% af solen vil være dækket af månen. For lige hvis du vil se den totale solformørkelse, ja, så skal du altså en tur til Spanien, som Helle Meisner også selv nævnte her for et øjeblik siden. Der er jo sådan et specielt bælte nærmest, hvor der er 100% solformørkelse, og hvor der samtidig er land, og det er blandt andet Spanien, men også Island og Nordvest Grønland. Men jeg vil sige, så skal du altså til at skynde dig, hvis du skal nå afsted, så du kan se det. Det er måske, kan vi godt sige, ved at være for sent, ikke? Meget mere om solformørkelse her morgenen igennem. Og lige om et øjeblik, ja, så taler jeg med min kollega Anders Lysholm om, hvordan vejret bliver i aften. Bliver det overhovedet værd til at kigge op på solen og solformørkelsen? Her først, John Mayer.

0: musik består på B5.
1: Anders Lysholm, vi skal tale om solformørkelsesvejrudsigt lige om et øjeblik. Men først lige, hvordan bliver vejret indtil i aften?
2: Jamen, det bliver ganske solrigt, og så kommer det til at holde tørt i dag. Og så er der ikke særlig meget vind, så en rigtig behagelig augustdag. Bare sådan en svag til let vind. Og temperaturen, de kommer til at ligge mellem 20-22 grader. Omkring Næstved, der er nok der, hvor man kan blive varmest her i løbet af i dag, med 3-24 grader, og så generelt ud langs med kysten lidt køligere, sådan 17-20 grader.
1: Mm. Og ja. lidt kold morgen faktisk.
2: Ja, en kold morgen, steder. Altså 6,3 grader i Flakkeberg her til morgen. Jeg havde også handsker på, dengang jeg cyklede ind på arbejde her. Jeg er ikke handsker på, jeg havde lidt kølige fingre.
1: Nå, det var sådan.
2: Rolig.
1: Okay.
2: Dengang jeg cyklede ind på arbejde, så det var da den første sådan sommerdag, hvor der lige har været lidt en crispy morgen her.
1: Yes. Nå, men lad os lige komme frem til i aften. Solformørkelse efter klokken 7. Kommer der skyer, eller kan vi se den?
2: Altså, jeg vil sige, at det ser rigtig, rigtig godt ud. Især på Sydsjælland, især på Lolland, Falster og Møn. Der er ingen skyer i prognoserne. Jeg sidder og kigger på kortet for klokken 20 i aften. Altså der 20.03, når solformørkelsen ligesom topper. Og der er der ikke nogen skyer. Til gengæld, altså op i Odsherred og sådan generelt lidt længere mod nord, jamen der er der de her lidt mere højtliggende skyer. Det man også kalder slørskyer, sivskyer. Altså sådan nogle, der giver lidt et mælkeskær. Men det betyder ikke, at man ikke kan se solen. Det betyder bare, at der kommer sådan lidt et filter for. Og så er det vigtigste af alt, der er ingen tunge, lavt liggende skyer i prognosen. Altså dem, man kender for sådan en rigtig regnvejrsdag, hvor der bare er lukket fuldstændig af for solen.
1: Nå, men altså, det er jo faktisk tæt på hver ideelt solformørkelsesvejr, så ikke?
2: Det ser rigtig godt ud, ja.
1: Ja, det er godt. Nå,
2: det gør det virkelig.
1: Mm, hvad vil du, Anders? Du,
3: Anders, hvad sagde solen så til månen, da de mødte hinanden?
2: Solen til månen, da de mødte hinanden?
3: Ja.
2: Det er ikke lige klar over.
4: Du ser lidt bleg ud.
2: Du ser lidt bleg ud.
1: Oh. Nå, vi går ind. Okay.
4: Det var dårligt.
1: Nå, det er godt. Far-joke som sol, yes. Hvad kan du byde ind med?
2: Hvorfor gik solen ikke på universitetet?
3: Det ved jeg ikke.
2: Den havde jo allerede 1 million grader.
1: Jeg stopper. Tak for
3: det. Vi kan sagtens finde på flere.
1: Ja, det er godt.
2: Der kunne være mere far-jokes.
1: Ja, det er fint. Tak for det.

0: Benjamin Ingrosso her med Kite. 7:53, Cecilie.
1: Jeg kan heldigvis gentage de gode nyheder, der fortsætter her i morgentrafikken. Der er god plads til alle og en kollektiv afdeling, der arter sig.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Hvor vi taler om naturfænomener i anledning af aftenens solformørkelse. Og vi spørger, hvad er det vildeste naturfænomen, du har oplevet?
3: Bjarne fra Holbæk skriver, i 2023 var vi på ferie på Sicilien. Her oplevede vi vulkanen Etna gå i udbrud. Vild oplevelse. Altså at være tæt på så stærke kræfter.
0: Det er Europas største vulkan, jo.
3: Ja, ja.
0: Etna der, ikke?
3: Så forestil dig lige, at den begynder at have rumlende mave, ikke? Den begynder altså at ligne noget.
0: Den var faktisk i udbrud to gange der i var det ikke 23?
3: Jo.
0: Bjørn skrev, ja. Først den 21. maj, og så igen den 14. august. Og der, du ved, det gav jo de der ballade med, at så måtte man ikke flyve i området, og så faldt der aske ned overalt.
3: Altså, hvis man går ind og søger på billeder af det, så ser det altså også rimelig vildt ud. Jeg tænker jo på Sauron og Ringenes Herre. Masse lava og dommedag.
0: Det er onde for det indre, der bøvser op, ikke?
3: Det er det
0: i den grad. Nå, vi kan bruge flere historier, så skriv lige til os og fortæl, hvad er det vildeste naturfænomen, du har oplevet? SMS'en er åben på 1212. Du skriver lige SJ som det første i din besked. Og så er der også mulighed for at bruge Facebook siden DR P4 Sjælland. Gå derind og tryk på beskedknappen. Efter Hjalmar og Katinka, så er der regionale nyheder.

0: Vær at vente på, synger Hjalmar og Katinka i fin duet her, hvor klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I Sorø Kommune kan elever med skolevægring få lov til at game sig tilbage til skolebænken. Kommunen har nemlig lavet et nyt samarbejde med Sørby e-sport, hvor elever med højt skolefravær kan komme i et forløb, som er tilpasset deres behov. Tanken er, at gaming skal vise vejen tilbage til den skolehverdag, som eleverne altså har svært ved at gennemføre. Forsker i skolevægring Frederikke Skåning Knage siger, at voksne fra foreningslivet kan være vigtige hjælpere på vejen tilbage til skolen.
3: Det er en problemstilling, som synes jeg kalder på så mange voksne, der har lyst til og mulighed for at være nærværende over for de her børn. Så jeg synes, det virker da som en rigtig god idé, at e-sportsforeninger, kan man sige, også melder sig på bane.
2: Ja, målet for enden af banen er selvfølgelig at få eleverne tilbage i skolen. Men inden børnene kan komme så langt, så er det vigtigt, at der er fuld fokus på deres trivsel, siger Frederikke Skåning Knage.
3: Det vi godt kunne tænke os for de her børn, er at de bliver livsduelige, at de får nogle succesoplevelser, at de oplever, at de kan mestre noget, at de får et fællesskab, at de får en oplevelse af, at der er en plads til mig i verden.
2: Ved det fra forsker i skolevægring Frederikke Skåning Knage. I dag har du mulighed for at opleve en delvis solformørkelse. Mellem kl. 19.10 og 20.50 vil 85% af solen nemlig være dækket af månen. Men det kan være farligt at se på, hvis du altså ikke beskytter øjnene. Legetøjskæden BR er nogle af dem, der sælger solformørkelsesbriller, som kan beskytte øjnene mod solens UV og infrarøde lys. Jeanette Stage var forbi BR Næstved i går for at købe et par briller, og hun er spændt.
4: Så må vi jo se, hvad det går ud på. Jeg har ikke oplevet før, så det er jo... Det skal jeg jo prøve.
2: Legetøjskæden BR har indkøbt over 300.000 solformørkelsesbriller til begivenheden. Og Katja Jensen, der er souschef i BR Næstved, fortæller, at brillerne er et stort hit.
5: Interessen for det er rigtig stor. Alle vil jo selvfølgelig af gode grunde gerne være med til at opleve den her kæmpe ting, der skal til at ske i morgen.
2: Sagde altså souschef i BR Næstved, Katja Jensen. I BR Næstved havde de indkøbt 2.000 solformørkelsesbriller, men allerede tirsdag formiddag var der kun 800 tilbage. Der kommer til at blive kamp om de mange millioner, som Lolland Kommune skal bruge til at lukke hullet i kommunekassen. TV MidtVest har søgt en aktindsigt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor man kan se, hvor mange kommuner, der søger statens pulje med tilskud til særligt trængte kommuner. Lolland søger om 333 millioner kroner, men de er langt fra den eneste kommune med penge ønsker. 45 kommuner har søgt, og i alt er der søgt for 2,7 milliarder, hvilket er langt over den ene milliard kroner, der er i puljen. Blandt andre har Guldborg Sund Kommune søgt om 200 millioner kroner, så der er altså virkelig rift om tilskudsmillionerne.

0: In Your Eyes. Her var The Weeknd på en onsdag, hvor det er solformørkelsesdag i Danmark i aften. Solformørkelse, du har sikkert hørt om det, tænker jeg. Vi breder den lidt ud og spørger, hvad er det vildeste naturfænomen, du har oplevet? Jeg skal da love for, at vores lytter har oplevet lidt af hvert.
1: Og vi har fået en besked på Facebook fra Lars, der skriver, min vildeste oplevelse er den smukke slags. Nordlys over Vestmøn. Behøver jeg sige, at jeg er klar med kamera i aften? Og når han siger det på den måde, så er det fordi, at Lars faktisk har været så sød at vedhæfte et lille videoklip.
0: Ej, prøv at se de farver der,
1: hva'? Hvad siger du til
0: lilla,
1: det?
0: Gule,
1: grønne, lyserød, der stråler ud. Altså, det er simpelthen det, der hedder timelapse. Altså, hans kamera har stået og taget billeder hele natten, og så har han simpelthen bare spolet det frem, så vi hurtigt kan se, hvor vildt det egentlig ser ud, og har gjort det i løbet af natten, ikke? Altså, utrolige farveudbrud på den her video. Tak for den, Lars.
0: Gulbrit fra Slagelse har altså en spektakulær oplevelse, hun deler med os, ikke? Hun var, jeg tænker det er mange år siden, på tur i Stockholm med sine forældre. Hun var 7 år gammel. Der var torden, skriver hun, i skoven. Og jeg tænker, at lynet havde slået ned, fordi pludselig gik der ild i støvsugeren.
1: Ja.
0: Jamen, hvis den har siddet i stikkontakten, ikke?
1: Ja, ja.
0: Bang, ind der, du.
1: Måske
0: overspænding.
1: Måske et gammelt sommerhus stadig i Sverige, ikke?
0: Småkage, så er der simpelthen bare ild i støvsugeren der.
1: Ja.
0: Men ikke nok med det. Der kommer også ild ud af vandhanen. Jeg tænker, at det har nok ikke været ild, det har nok været gnister eller et eller andet, men for 7-årig Gulbrit har det måske set ud som ild, ikke?
1: Ja, for pokker da.
0: Jeg har været bange for torden lige siden, ja, det kan jeg da godt forstå.
1: Ja, det kan man ikke rigtig bebrejde dig. Hvis det får ild og gnister til at komme ud af vandhanen.
0: Det er også lidt ligesom, at det er sådan nogle episoder, man oplever som barn, hvis de er meget voldsomme, jo nogle gange kan sidde i en for resten af livet, ikke?
1: Ja, for pokker da.
0: Ja.
1: Nå, altså et eksempel på en meget, meget rolig, dejlig og harmonisk naturfænomen. Og så er altså også på et af de der lige sætter nogle spor og ar på sjælen på den måde, at man altså husker det særlig godt, fordi det skræmmer en, ikke?
0: Det er jo det, det kan. Altså naturfænomener, vi taler om alt lige fra solformørkelser til tsunamibølger, ikke? Så skriv til os og fortæl, hvad er det vildeste naturfænomen, du har oplevet? Der er stadig åben både på sms og Facebook.
1: SMS'en, der er nummer 1212. Du starter med at skrive SJ, laver et mellemrum og fortæller så, hvad det vildeste naturfænomen, du har oplevet, det er. Det koster en krone plus almindelig takst, og du kan også finde os inde på Facebook. Der hedder vi DR P4 Sjælland. Der trykker du simpelthen bare på beskedknappen, og så finder du vej direkte i indbakken.
0: Altså et eller andet, der driller os. Måske er der gået noget solformørkelse i vores computersystem.
1: Ja, det virker det til det.
0: For jeg skulle starte badebro med MSC Stadhøm. Den vil ikke rigtigt.
1: På med skærmbrillerne.
0: Nej, jeg prøver lige igen.

0: Badebro. Emma Sehested Høgh her i P4 Morgen. Klokken er 7.43. Vi taler om naturfænomener her til morgen. Anledningen er jo solformørkelsen i aften. Men hvad er det vildeste, du har oplevet af naturfænomener? Der er kommet mange beskeder ind. Lad os lige tage et par stykker af dem, Anders.
1: På en ferie på Mauritius i nytåret 2019 oplevede jeg en cyklon. Vi kunne ikke komme hjem, men ingen kom noget til. Vilde kræfter.
0: Mm.
1: Altså, når først at naturen er i gang, så kan den jo godt sætte alle de planer, vi havde for hjemkomst og ferie og alt muligt på pause, ikke?
0: Jo.
1: Det må være ret så vildt at opleve.
0: Cykloner, det er jo det samme som tornadoer, ja. Bare i en anden del af verden, ikke?
1: Altså noget meget, meget kraftig luft, der snurrer rundt om sig selv, kan man sige, ikke?
0: Rigtig snurrer rundt, som man siger i Grønland.
1: Ja.
0: Og apropos Grønland, så har Kurt simpelthen bare sendt et billede af et isbjerg. Men altså samtidig også et billede taget fra land, hvor man kan se, at der er altså også is. Og der er meget vand, der er blevet skyllet op på den her strand eller den her kyststrækning, som så er frosset til store isflager også. Ikke?
1: Ja.
0: Men det der med at se noget så spektakulært som et isbjerg, det har jeg aldrig prøvet. Men jeg tænker også, at det er jo noget specielt at se.
1: Ja.
0: En kæmpe istærning der bare flyder rundt og som... jo både kan være smuk, men som man også oplevede ved Titanic, jo være altudlæggende.
1: Jo. Og det må også bare være vildt, og hvis du er vant til at sådan lige til, nu kigger jeg lige se, hvordan havet ser ud, er det som det plejer, Hovf? Der er der noget derude, det er der lige det isbjerg, ja. Der kommer sejlende forbi.
0: Og så lidt senere, når nu er det væk igen, altså det der med horisonten, ja. På den måde kan forandre sig, det er vi jo ikke vant til her fra Danmark i hvert fald.
1: Nej. Og nu hvor vi er ved kraftig vind, kan man jo godt sige, så har vi også fået en besked fra John her, der siger, i 2012, var jeg på ferie i Naples, Florida i USA, sad på en bar, Pelican Larry's hed den, ja. Da orkanen Katrina ramte.
0: Det var en af de hårde, kan jeg
1: huske. Var en af de rigtig grimme. Det var vildt. Aldrig har jeg oplevet så meget regn på så kort tid. Altså, det var jo en national katastrofe, da Katrina først trådte i land, og så ellers lige rev en masse boliger, liv, alt muligt gysligt med sig.
0: Og jo raserede store dele af det sydøstlige USA, ikke?
1: Ja. Ja.
0: Vi efterlyser altså vilde naturfænomener her til morgen, og gerne nogen, du har oplevet på egen krop. Skriv til os på sms nummer 1212, og lige skriv SJ som det første i din besked, så får vi den nemlig herinde i studiet. Benyt dig også af vores Facebook-side, hvis du hellere vil det. DR P4 Sjælland, gå ind, tryk på beskedknappen og send os en besked via Messenger. Derinde kan du også sende billeder og videoer. Det kan du ikke på sms'en, det kan du altså via Facebook. Her er det InXS, et genhør med Need You Tonight, 14 minutter i 8.

0: You one of my kind.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Drengbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
3: Hvis man skulle snakke om et tidspunkt, hvor morgenmyldretiden topper, så er det faktisk lige nu. Og det betyder blandt andet, at I møder køkørsel på Nykøbingvej i Eskilstrup. Der er i sydgående retning. I dag er I møder kø før Sydmotorvejen og så frem til det lysregulerede vejarbejde i Eskilstrup. Rute 14 er også på plads. Der er flere omgange af tæt trafik på turen fra Osted ind til Roskilde.
4: Fire trafik.
5: Giv plads til hinanden.

0: Her var Stellar FT, og sangen den hedder Boston. Klokken er 8:08. Inden længe, så er der premiere på årets udgave af Gift ved første blik. Jeg ved, det er noget, du sidder og venter på, nærmest kommer i gang, Anders. Du elsker jo det program.
1: Ja, det gør jeg godt nok. Ja.
0: Det er også spændende, og nu skal vi bare fortælle, at der er faktisk en ændring i årets program, for man har simpelthen valgt at klippe et af parrene helt ud af udsendelsen. Og inde på DR.dk kan man læse lidt om, hvorfor at man har gjort det, men baggrunden for, at man har gjort det, er faktisk stadigvæk lidt usikker, ikke?
1: Det bliver svaret lidt kryptisk fra DR Kommunikation, der i en mail skriver, at vi har haft et forløb med en af deltagerne, efter optagelserne var afsluttet, hvor vi er blevet bekendt med oplysninger, som ikke tidligere er blevet delt med os. Hvis vi havde kendt til disse oplysninger inden optagelserne, så ville vi ikke have gået videre med deltageren. Hmm. Derfor har vi samlet redaktionelt vurderet, besluttede deltagerne og dennes partner ikke medvirker i denne sæson.
0: Men hun slår altså samtidig lige fast, at der ikke er tale om kriminelle forhold, og det synes jeg er vigtigt at få med her også.
1: Ja.
0: Fordi der jo i udlandet har været episoder, hvor var det i Australien, tror jeg måske, at der var en kvinde, som pludselig opdagede, at manden, hun var blevet gift med, var tidligere straffet.
1: Og så har der jo også været decideret anklager om voldtægt under programmets optagelser, som jo også har ført til, at sæsoner er blevet slettet.
0: Ja, i andre steder.
1: I andre lande.
0: Ja, ja. Men det skulle altså ikke være på den måde kriminelle forhold, der gør, at man har valgt at redigere et af parrene ud i den danske udgave.
1: Nej, og så lyder det jo lidt mærkeligt, når vi skriver, at det står ikke klart, hvad nye oplysninger er, og at vi i DR Nyheder forsøger at få en uddybende kommentar, men DR's presseafdeling oplyser, at man ikke ønsker det. Og det er jo simpelthen, fordi der er forskel på at stå, hvor vi gør, og fortælle om nyheder, og så skulle fortælle, hvad DR laver, for eksempel i alle de produktioner af shows og dokumentarer, vi laver, ikke?
0: Jo.
1: Så vi prøver at snakke med os selv, kan det godt lyde
0: som. Det kan man godt lyde, men der er, kan vi sige, med 3.000 ansatte og en kæmpe organisation, der bliver DR bare ligesom et lille samfund i sig selv, ja, i den her situation. Ikke? Men du kan altså læse mere om hele historien her på vores hjemmeside, dr.dk.

0: Man in the Arena her fra The Scripts, ny sang fra dem. Det bliver dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Og det gælder altså i vores område, blandt andet Bouvetfabrikken i Skælskør. Der er meget mere om den historie i Radioavisen lige om et øjeblik. Mortensen og Lauridsen er klar, efter vi har hørt Outlandish og sangen om Aisha.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Og så er der radioavis på B4. Nu er klokken 8.
1: Mange danske virksomheder er slet ikke klar til at overholde nye EU-emballageregler, der træder i kraft i dag. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret skal leve op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og opgaven er i forvejen kompleks. Det forklarer Orkla Danmarks direktør Simon Mosgaard Fibiger med et glas rødkål som eksempel.
2: Det gør altså, at der er 9 forskellige emballagetyper, hvor vi skal kunne dokumentere vægt til materialetype, til genanvendelse, til leverandører, som gør det meget, meget vanskeligt at følge de regler på alle vores produkter. For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har, og det gør altså, at der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandører skal kunne følge.
1: Flere erhvervsorganisationer mener ikke, at det har været muligt at omstille sig, og det i dag stadigvæk er uklart, hvilken slags dokumentation, der præcist kræves. Det siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør i Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
3: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation for nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
1: Men virksomhederne burde altså være klar, for reglerne har været på vej i 1,5 år, siger Henrik B.A. Pedersen, der er stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
4: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
1: Myndighedernes jagt på en problemulv i Vestjylland er blevet intensiveret, og i takt med det, ja, der stiger debatten om det rimelige i at forsøge at aflive den. Og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge flere gange kom tæt på lejende børn. Og folk fra hele landet er søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse. Og det er over flere af de oprindelige medlemmer, blandt andre Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
5: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
1: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer i gruppen er blevet slettet igen, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der udløser et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Leno Jensen.
6: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre, det der normalt vækker følelser diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke?
1: I går der satte myndighederne en ekstra drone ind i forsøget på at lokalisere den her problemulv i Vestjylland, men heller ikke i nat er det lykkedes at finde den, oplyser Naturstyrelsen. Frustrationer over offentlige busruter har nu ført til, at gymnasiet i Frederikssund har leaset en bus og sat pedellen bag rattet. Han skal nu hver morgen køre eleverne fra nabobyen Slangerup til gymnasiet i Frederikssund og tilbage igen om eftermiddagen. Og med fra gymnasiet har vi nu dig, reporter Laura Marie Knudsen.
7: Og her er en minibus netop kørt op til skolen og sat de omkring 17 elever af, som har tilmeldt sig ordningen, og som møder ind 10 minutter over 8. Anne Vedersø, du er rektor, har været med til at beslutte, at I skal have den her minibus. Hvorfor gør I det her?
8: Det gør vi, fordi vi kunne høre på eleverne, at det var svært at komme fra Slangerup. Der går en Movia-bus, den tager lang tid. Der bor mange unge i Slangerup, og de kan enten skulle til Edal eller Hillerød eller herop. Her er kun 8 kilometer, så vi vil prøve at se, om det kunne lette deres hverdag.
7: Ja, du siger det selv. Der er kun 7-8 kilometer mellem Slangerup og Frederikssund. Og der er altså en offentlig busforbindelse, som jeg kunne se på rejseplanen. Altså ankommer enten 7:45 eller 7:50. Og man kan vel også tage en tur på jernhesten til skole. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt med sådan en bus til eleverne?
8: Eleverne har oplevet, at det er besværligt. De har oplevet, at den tager lang tid. Og de er også bekymrede for, om den kører, når de skal i 2. og 3. G. Og det vil vi godt hjælpe med at garantere, at der er en bus til Frederikssund Gymnasium.
7: Tak skal du have, Anne Vedersø, altså rektor her på Frederikssund Gymnasie, hvor eleverne så småt er ved at møde ind til timen, der starter 10 minutter over 8.
1: Og de møder ind til en flot og solrig dag, både Frederikssund og alle andre steder i landet. For der er nemlig skyfrit nærmest fra morgen til aften. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til let vind fra skiftende retninger.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Den kø, jeg tidligere fortalte om på Nykøbingvej, den er heldigvis allerede løsnet frem mod vejarbejdet ved Eskilstrup, og lige nu der kører det fint. Det gælder desværre ikke rute 57. I skal regne med kø. Der er den vanlige omgang 3 køkørsel fra Hellestrup og så frem til Omfartsvejen.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og Anders Bisgaard.
2: Vi taler naturfænomener her til morgen, og vi gør det jo i anledning af aftenens solformørkelse, som jeg tror, alle efterhånden har hørt om. Men vi spørger, hvad er det vildeste naturfænomen, du har oplevet?
3: Henrik, han skriver, at det var vist omkring 1972 i Rødovre. Der var så mange mariehøns, at de lå i store bunker. Vi fejede dem op langs kantstenen og skovlede dem i trillebøren. Altså, hvis du kan feje og skovle mariehøns op, så er der... Gud hjælp mig, været mange, ikke?
2: Det er jo...
3: Det lyder fuldstændig vanvittigt.
2: Det lyder fuldstændig vanvittigt.
3: Jeg har lige været inde og søge, og vores lille AI-ven har været inde og finde noget litteratur fra Københavns Universitet, hvor der står 1972-invasionen. Altså, hvor der har været exceptionelt mange bladlusarter og mariehøns. Det er meget godt husket. Men altså, hold op, bunker mariehøns.
2: Det er lige overkanten, fordi jeg synes ikke normalt, man har noget imod mariehøns. Det er jo et meget fredeligt insekt egentlig, ikke?
3: Alt er skræmmende i mængden, i store mængder, ikke?
2: Fuldstændig rigtigt. Nå, prøv at Martin, han skriver, det vildeste naturfænomen. Det var 7. september 1998. Jeg sad på toilettet på en skole i Massachusetts, så er vi jo i USA, ikke?
3: Yep.
2: Der var 100's tornado rammer. En tornado, der slog 7 mennesker ihjel. Han sad altså på toilettet og måtte lige skynde sig at blive færdig. Ja. Og det kan jeg godt se, at det er ikke fedt at sidde der med bukserne nede, mens tornadoen den skyller hen over hovedet på en. Men det må være meget fedt at være i en kælder i øvrigt. Det er vel noget af det, man betragter som et sikkert sted i sådan nogle situationer, ikke?
3: Jo, men jeg kan godt forstå, hvis man ligesom tænker, nu skal jeg tage runden af, fordi jeg tror, jeg lige skal et sikkert sted hen, ikke?
2: Vi slutter lige af med Jimmy fra Bogø. Han har jo oplevet noget, som du er meget misundelig over, han har oplevet.
3: Ja, hold dog op. Det vildeste naturfænomen, jeg har oplevet, var et af de gode, skriver Jimmy. For en del år siden, hvor vi havde Indien sommer, oplevede jeg morild en aften, hvor vi var ude at bade. Og morild, det er jo simpelthen det her fænomen med nogle fluorescerende alger, det vil sige alger, der simpelthen lyser op i sådan en eventyrlig blå farve der i strandkanten. Jeg har set video, hvor folk går langs vandet og så lige sparker lidt til vandet, så lyser det simpelthen op i sådan en lys.
2: Der går sådan lidt elver.
3: Fuldstændig, ja, men ligner det noget for Ringenes Herre eller en Pixar-film eller sådan noget. Det ser ganske fantastisk ud, og det er noget af det, der står på min bucket list. Det skal jeg simpelthen opleve, inden jeg dør.
2: Men det er jo ikke noget, du kan rejse efter. Man ved ikke, hvornår det sker, og hvor det sker, vel?
3: Så må man blive ved med at rejse, ikke?
2: Ja, engang løgn jo. Eller kan du melde dig ind i en eller anden gruppe hvor, på Facebook, hvor der pludselig er Moril-gruppen.
3: Moril-entusiasterne.
2: Yes, hvor der lige pludselig siger, så er det her, der er der, og det er ved den og den strand, og så er det bare et sted.
3: Jeg pakker.
2: Det er godt. Det samme. Tak til alle jer, der skriver til os om morgenen igennem her. Vi er meget taknemmelige for det. Vi skal tale videre om naturfænomener om et øjeblik, for vi går nemlig lidt tættere på solformørkelsen lige om et øjeblik, og ikke mindst de der briller, det er vigtigt at have på, inden man kigger op mod solen. Lyt med, efter vi har hørt Sisal.
1: P4. P4 Morgen.

0: Sisal og XOXO, altså kys og kram. Klokken er 8:15. Rigtig mange lægger i de her dage vejen forbi legetøjskæden BR. Det er faktisk ikke for at købe normalt legetøj, men det er, altså det kunne være Paw Patrol eller Pokémon kort, ikke? Men det er for at købe solformørkelsesbriller. Man skal nemlig passe på øjnene, hvis man vil opleve det her naturfænomen, som sker i aften mellem klokken 19:10 og 20:50.
1: Og i BR i Næstved, der oplever de også den her store interesse for solformørkelsesbriller. Det fortæller deres souschef Katja Jansen.
2: Interessen for det er rigtig stor. Alle vil jo selvfølgelig af gode grunde gerne være med til at opleve den her kæmpe ting, der skal til at ske.
3: Og hvem er det, der kommer og køber de her solformørkelsesbriller, som står jo herovre lige ved siden af skranken?
2: Det er både private personer, og så er det også nogle institutioner, som der også kommer og køber dem.
3: Så det er især børnene, der er også interesseret i det?
2: Ja, rigtig meget, ja. De vil jo rigtig gerne opleve det.
3: Hvordan er det så i forhold til andre højtider, så at sige, fastelavn, Halloween, altså oplever egentlig større interesse for det her?
2: Det gør vi rigtig meget, ja. De sælger rigtig godt, de bliver revet væk. Folk vil rigtig gerne have dem, så de kan være med.
3: Og det er også folk, der bare kommer altså, for at købe andre ting, og så tager de lige med, eller folk, der kommer kun for de her briller?
2: Begge dele, men der er også især rigtig mange, der kommer kun for at købe brillerne.
3: Så I oplever simpelthen, at folk, ja, de kommer ind i butikken kun med et mål?
2: Ja, helt bestemt.
1: Det sagde Katja Jansen, der er souschef i BR i Næstved, til reporter Rasmus Troldborg. Men det er altså ikke bare i Næstved, at folk skal opleve solformørkelsen med den rigtige beskyttelse. Det fortæller distriktschef i BR, Stig Michaelsen.
4: Vi har oplevet en meget stor interesse, og i modsætning til mange andre trends, så vil jeg også sige, at den her trend, den har haft sådan en meget eksplosiv vækst. Altså det er nu her, hvor man lige er kommet hjem fra sommerferie, så kan vi godt mærke, at så er det nok været ude i skolerne eller været på de sociale medier. Så vi har oplevet, at salget, det simpelthen bare er, vi har haft dem nogle uger ude i butikken, men nu er det godt nok voldsomt her de sidste dage.
3: Kan man sammenligne det med sådan årlige begivenheder som fastelavn eller Halloween, hvor I jo også sælger mange ting?
4: Ja, det kan man. Altså, det er jo en sæson ligesom det. Men det, der gør den her speciel, det er, at det er jo det er meget mere sæsonbetonet. Altså, det er et spørgsmål om, at praktisk talt alt salget ligger på nogle ganske få dage. Så vi er også spændt på at se, hvordan salget går nu her.
3: Har I regnet med, at folk ville være så interesseret for de her briller?
4: Jeg tror, vi havde håbet på det. Fordi det er faktisk også langt hen ad vejen, det vi gerne vil, i forhold til, at det har jo rigtig meget med naturvidenskab at gøre. Og så også det her med, at familierne gør noget sammen. Så det var jo en trend, vi egentlig havde sat sig på, blev til noget. Men kvæg, at der jo nogle gange kan være mange år imellem, så var vi nysgerrige på, hvad den kunne. Men det er bare dejligt at se, at der er så mange familier, der skal ud og se solformørkelse.
1: Lød det fra distriktschef i BR, Stig Michaelsen, og han talte med reporter Rasmus Troldborg.
0: Og ja, altså solformørkelsen i aften er jo delvis, det vil sige, det er sådan cirka 80%, lidt over 80% af solen, der vil være dækket af månen. Den når sit maksimum klokken 20:03. Det var 20:03, men allerede for 7:10, der begynder månen jo altså at bevæge sig ind over solen, ikke? Og jeg har set nu efterhånden, med min lidt høje alder efterhånden, set en del solformørkelser. Og det er altså allerede der, hvor der er sådan to faser i det, synes jeg, der hvor man begynder at kunne se månen langsomt komme ind over solen. Og så i det øjeblik, hvor den dækker så meget som muligt. Altså 100% er jo helt fantastisk at se. Man kan se coronaen omkring, men det kommer man vel også til i aften, tænker jeg, på dele af solen at kunne se den der corona-ring, der så er bare ikke helt vejen rundt. Ikke?
1: Kan du mærke, at vi skal have puttet ungerne tidligt, så man kan sætte sig ud og lige kigge på den solformørkelse der?
0: Kan jeg love dig for. Ved du hvad, nu vi er ved himmelfænomenerne, så har jeg fundet en sang frem med en af de allerstørste stjerner. George Michael. Vi skal høre Freedom 90, og vi skal høre det i en super fed unplugged version fra MTV.

0: måske 900 mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: Mr. Know-it-all. Her var Teddy Swim, så det sender svaret videre til Mrs. Know-it-all, når vi snakker trafik. Det er dig, Cecilie.
1: Jamen, det er en meget beskeden mængde myldretid, der har været, og den, der har været, den er faktisk løsnet. Det kører igen upåklageligt, og I kan glæde jer til turen både af veje og skinner.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi oplever jo alt muligt på nettet, som man tænker, ah, kan det være rigtigt? Jeg er faldet over en masse af de der madtrends,
3: ja.
0: Som er alle mulige steder, blandt andet på TikTok. Ikke sådan noget one-pot-retter. Du putter alt muligt op i en gryde, og så vender du det i 10 minutter, og så smager det bare en drøm, ikke? Og der er sådan noget, du faldt over sådan nogle kagepomfritter, eller hvad var det?
3: Ja, sådan en cookie, sådan nogle småkager, du lige laver som pomfritform, så kan du sådan lige døbe det i noget smeltechokolade.
0: Super ulækkert noget. Cola Zero og syltede agurker blandet sammen. Det vil. Nå, prøv at høre, men jeg faldt også over en, som jeg synes, vi skal prøve her om en 20 minutters tid.
3: Ja.
0: Anders, derfor, jeg har lige hentet en brødrester. Kunne du ikke lige montere den over i stikdåsen derovre, så vi prøver lige at tjekke, om den virker, fordi det er, vi har lige trukket. Det er godt.
3: Ja, ja, ja. Der er
0: gang i den. Super, det er godt. Det smager godt. Fordi det handler simpelthen om at tage en croissant og en magnumis, og så blande de to sammen. Så skulle det smage lidt ligesom pandekager med is.
3: Ja. Og det er jo, altså jeg har jo været nede og hente croissanterne.
0: Og jeg har været ude og købe is.
3: Ja.
0: Så hvis du er frisk, så sådan cirka en 10 minutter ind i, så går vi i gang med det projekt. Kunne det ikke være meget sjovt at se, om det kan noget?
3: Jeg elsker jo croissanter, jeg elsker is. Det kan jo nærmest ikke gå galt.
0: Vi har nyheder til dig efter kryd. Her er ikke nogens mere.

0: Ikke nogen mere sangkryd her i P4 Morgen. Nu er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I Sorø Kommune kan gamingstolen måske blive vejen tilbage til skolebænken for børn, der har skoleværing. Kommunen har nemlig indgået et samarbejde med Sørby e-sport, hvor elever med højt fravær kan få et specialtilpasset forløb i e-sportsforeningen. Håbet er, at fællesskabet omkring skærmene kan skabe en slags tryghed og øvelse, der på sigt kan hjælpe eleverne tilbage til en hverdag med penalhus og fællesbeskeder fra tavlen. De første to elever begyndte i mandags, og Maria Olsen, der er uddannelsesvejleder i Sorø Kommune, håber, at den tidligere indsats kan gøre en forskel.
3: Vi oplever i uge, at der er nogen, som ikke har været i skole i rigtig lang tid. Når de så fylder 18, og de er færdige med grundskolen, så er det rigtig svært for os at få kontakt med dem og begynde at snakke om job og uddannelse.
2: Og selvom endemålet er, at eleverne skal tilbage i skole, så er det ikke det eneste, man bør fokusere på, siger hun.
3: For os er det rigtig vigtigt, at succesen ikke kun måles på, at hvor mange unge, der kommer ind ad døren. Altså den måles på, at de unge får nogle nye fællesskaber, og de får en øget trivsel og oplevelse af, at de hører til et sted. Hvis de unge tidligere stod lidt udenfor for at finde et sted, der, hvor de følte sig velsomme, så kunne det være fedt at få nogle positive relationer, så det her projekt kunne få en succes.
2: Sagde uddannelsesvejleder i Sorø Kommune, Maria Olsen. I aften vil du nok kunne se mange af dine naboer ude på gaden med blikket vendt mod himlen. For klokken 19:10 begynder en delvis solformørkelse over Danmark. Og vi er mange, der gerne vil se det spektakulære himmelfænomen. Og det kan mærkes hos legetøjskæden BR, der har solgt mange af de solformørkelsesbriller, man skal bruge, hvis man vil se direkte mod solen i aften. Helle Meisner har været forbi BR i Næstved for at købe et par briller, så hun kan opleve sin første solformørkelse i aften.
4: Jeg har aldrig set det. Og som jeg sagde til drengene, det er, at jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
2: Ja, for den næste solformørkelse, vi kan se i Danmark, det bliver i 2048, altså om 22 år. BR i Næstved har indkøbt 2.000 solformørkelsesbriller, og 8 af dem har Katrine Børsting fået fat i. Hun skal se det særlige syn sammen med sine børn.
5: Det glæder jeg mig ret meget til, mest af alt, fordi at, altså, jeg har også set det før, men jeg kan dog nok huske det, hvornår det sidst var der. Men det er en speciel oplevelse også at kunne give videre til sine børn og dele med sine børn.
2: Her i Danmark vil omkring 85% af solen være dækket af månen, når den delvise solformørkelse er på sit højeste, og det sker klokken 20:03. I dag bliver der larmet lidt ekstra ved den del af Vestmotorvejen, der løber forbi Benløse ved Ringsted. En 9 meter høj støjskærm skal nemlig bankes op langs motorvejen. Når den er færdig, vil den være 1 km lang. Så i sidste ende, ender al den her larm, altså med lidt ekstra ro i Benløse.
0: I dag får vi tørvejr og solskin og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Og ikke ret meget vind, svag til let vind. Men i aften, ja, der fortsætter det tørre solrige vejr. Dog med lidt slørskyer til solformørkelsen.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anders Friis og Anders Bisgaard.

0: Never played the bass med Nabia.
1: P4 morgen, så er der clickbait.
0: Klokken er 7:07. Vi skal quizze lidt overskrifter fra DR.dk hjemmesiden. Jeg har spejset dem lidt op. Er du klar?
2: Ja.
0: Drøber du som en utæt vandhane? Sandheden bag kroppens egen sprinkler får dig til at spærre øjnene op. Drøber du som en utæt vandhane? Hvad kan det være?
2: Ja, jeg kommer jo til at få lidt inkontinens.
0: Det er ikke det. Nej, nej, nej. Det er slet ikke den afdeling.
2: Okay, er det noget med at græde? Nej, nu ved jeg det. Jeg ved det. Det er noget med nogle myter omkring sved, som der er en forsker derude at bede at afkræfte. Ikke også? Blandt andet om alt sved lugter.
0: Altså, overskriften lyder, er man i dårlig form, hvis man sveder meget? Professor svarer på 4 myter om sved. Ja. Han siger egentlig bare, at det er vigtigt, at kroppen kan komme af med varme gennem sved for at holde normal temperatur.
2: Ja.
0: Det er professor Lars Nybo, der siger det. Og der er som sagt andre der. Man kan læse også om lugten på DR.dk.
2: Så holder vi os imens.
0: Ja. Posen revner. Producenter panikker. Bureaukratisk sprint med bind for øjnene.
2: Hold nu op. Der er mange informationer.
0: Vi kan nøjes med de sidste, to første.
2: Ja.
0: Posen revner. Producenter panikker.
2: Altså, det ved jeg ikke. Jeg kunne ønske, at det var noget med, at de har tænkt sig at stoppe flere chips i poser, så meget de nærmest revnede, fordi jeg er meget glad for den slags.
0: Og fordi du spiser chips til flæskesteg, eller hvad?
2: Ja.
0: Hvad spiser du også til flæskesteg?
2: Ja, det er med rødkål.
0: Ej, for søren, hvad kunne det være det?
2: Ja, det er noget med det der EU-direktiv, der betyder, at glas får sådan en emballagegebyr. Så det bliver dyrere for os at købe rødkål, eller hvad?
0: Altså, jeg tror nærmest, alle emballage får en ekstra afgift fra i dag, og noget med, jo tungere det er, jo mere er afgiften, og det er jo ikke så godt, hvis man for eksempel laver rødkål på glas, vel?
2: Nej.
0: Men det er den her, der træder i kraft i dag, den nye emballagelov. Mm-hmm. De danske virksomheder er ikke klar, for det var først i sidste uge, at den endelige vejledning simpelthen kom fra EU, om hvordan man skulle fortolke den her lov.
2: Ja.
0: Så
2: dyre flæskesteg, som vi tør at sige, eller hvad?
0: Ja, det gør du faktisk. Det er både på grund af chipsene og på grund af rødkålene.
2: Ja, for filen.
0: Her kommer den sidste. Skjult bag skovens skygger. Nej, tallene skaber mere forvirring end svar. Nej.
2: Nej. Skjult bag skovens skygger. Det ved jeg altså ikke. Er det ikke noget med den ulvefætter der? Åh, er det noget med ulven?
0: Ja. Hvor mange ulve er der egentlig i Danmark?
2: Det skjuler sig bag.
0: Ja, forskerne er ikke længere sikre, for overvågningen af ulve i Danmark har ændret sig, fordi bestanden er vokset, og derfor kan forskerne ikke sige præcis, hvor mange ulve der faktisk er. Men der kan vi hjælpe dem på vej at sige, det virker som om, der bliver flere og flere.
2: Ja, det må man sige.
0: Ja.
2: Men var det 3,5 eller hvad?
0: Nej,

0: Min ven, her var sangerinden Rosa, og så er klokken 8.42. Lidt online-skydning, looting og frags skal få børn og unge fra serveren og så tilbage i klasselokalet. Gaming skal nemlig nu hjælpe børn med skoleværing i Sorø Kommune. Sørby Esport og Sorø Kommune, det har nemlig indgået en samarbejdsaftale, hvor børn skal starte på et forløb hos foreningen.
1: Forløbene bliver tilpasset til den enkelte elev, og i mandags, der startede de to første elever på projektet, som bliver kaldt Respawn. Og reporter Rasmus Troldborg, du er taget til Sørby Esport i Sorø, og der ligner jo ikke sådan et klassisk klasselokale.
2: Nej, her står 28 computere inde i det her lokale, hvor der også er en snackbar herover. Det er jo for, at der også er en masse i den her forening, som kan være med til at spille e-sport. Men det er altså nede i den ene ende her, som skal blive til sådan også mere et rigtigt klasselokale. Og Mark Christensen, du er direktør i Sørby e-sport. Altså, der startede to børn her i mandag, så de kommer så igen her lidt senere. Altså, hvad er det, I kan tilbyde dem, som har svært ved at komme i skole?
3: Jamen, vi kan tilbyde dem en anderledes skoledag. En skoledag, der ikke er skole, men egentlig bare et trappetrin ud til den virkelige verden igen. Det er typisk nogle børn, der har siddet længe hjemme på værelset. Så det er et lidt kortere trappetrin ud til virkeligheden.
2: Du fortalte jo før, at en af dem også har været skoleværet i tre år, men har venner online, for eksempel i USA. Altså, hvordan kan det så hjælpe at komme her og game, at de kan komme tilbage i skole her i Danmark?
3: Jamen det er jo for, at vi ligesom alle os andre har en hverdag, der hænger sammen. En hverdag, hvor vi har en god døgnrytme. Man kan ikke have venner i USA og så samtidig gå i skole. Så vi prøver egentlig at skabe et fællesskab, nogle venner, noget fællesskab, om det at game og det måske bare at være sammen fysisk. Og det er så vejen tilbage til skole.
2: Herover der har I også et plakat, hvor der står, når livet lækker, respawner vi sammen. Altså, du fortalte, I har den her gamificering også til skoleopgaver, for I har jo faktisk skoleopgaver her for at hjælpe dem tilbage i skole. Hvordan fungerer det?
3: Jamen det er egentlig, at vi har taget de her lidt gaming-interessen, og så har vi blandet dem med god gammeldags dansk og matematik. Altså man skal bygge et hus i Minecraft, så skal du regne kvadratmeteren ud, og så skal du gange det med 3, og så bygge et hus, der er 3 gange så stort.
2: Så, ja. Men det er jo ikke meningen, at de her børn, de skal være her resten af deres skoletid. Altså, hvornår vender de så tilbage i deres anden skole?
3: Jamen, det er så snart, at de børn, vi modtager, har fællesskab. De får bedre trivsel. Vi ved, at foreningslivet danner børn og unge. Og den dannelse skal så være med til at løfte og få dem til at trives bedre, sådan så de kan komme tilbage i skolen.
2: Lige nu kommer de to elever, der er startet. De kommer også for skudt og har jo svært med at tale med andre. Der starter også to her i næste uge. Men altså, hvordan skaber det et... Eller hvis de bliver for glade for det, hedder det. Altså, hvordan får man dem så tilbage i skole?
3: Jamen det her, det er, som jeg sagde, et trappetrin, der er lidt lavere. Det er dem, der skal få det. Dørtrinene skal få dem ind over og ud fra værelset ind i noget fysisk. Så man kan sige, hvis de bliver for glade, jamen vi er helt sikre på, at i samarbejde med kommunen og med skolen, så skal vi nok få dem stille og roligt tilbage. Når man har venner, så er det også nemmere at komme tilbage i skole, fordi man trives bedre. Og så har vi stadigvæk fællesskabet og foreningen som et rigtig, rigtig godt alternativ.
2: Og her klokken 9, der kommer den første elev, så altså skal have noget undervisning. Tak for det.
1: Det var reporter Rasmus Troldborg, der talte med Mark Christensen, der altså er direktør i Sørby Esport.
0: Man kalder jo projektet her for Respawn.
1: Ja.
0: Kan du ikke lide, at du er meget mere gamer, end jeg er? Altså, det er jo et udtryk for gamermiljøet, ikke?
1: Hvis du for eksempel spiller et skydespil, og du bliver skudt, så bliver du heldigvis vækket til live igen, så du kan spille videre. Og det er et respawn, altså du genopstår fra de døde. Det synes jeg måske er så meget fint billede fra, at du forlader skolen for så at genopstå som skoleelev.
0: Også lidt svulstigt, ikke?
1: Jo, også lidt svulstigt.
0: Det er godt. Held og lykke til alle i det her fantastiske projekt. 14 minutter i 9, siger klokken. Nu er det Genesis her, Land of Confusion i P4 Morgen.

0: til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange biologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Vi kan runde morgenen af uden knas på vejene. Det kører lige så eksemplarisk, som det har gjort fra morgenstunden, og det gælder også for både busser og tog.

0: skinnes her fra Åboulevarden. Nå, Anders, jeg har jo lovet, at vi skulle i gang med en madtrend, som... det var egentlig mig, der så den på nettet og præsenterede den for dig i går. Så, ja. Så tænkte vi, det skal vi da prøve. Og det handler om, at man tager en croissant. Mm-hmm. Og så luner man den, udhuler den, og så putter man en sådan magnum-agtig is ind i det. Jeg har været og købt nogle her. Jeg har købt en billig udgave nede i discount-supermarkedet.
1: Ja, ja, ja.
0: Og du har været forbi og købt friskbagte croissanter her fra morgenstunden, ikke?
1: Jeps.
0: Og det vi så gør nu, det er, at vi udhuler dem først, mens de er kolde. Det er jo smart, så slipper vi for at brænde fingrene, ikke?
1: Ja, det er det, og der er ideen. Så vi stikker lige fingeren ind i her, ja, og hiver altså bare det her indmad. Det er, vi er nødt til at spise det. Jeg kan mærke, det er ærgerligt, det skal gå til at spise.
0: Nej, det skal, det er jo madspil. Det går slet
1: ikke. Det må vi også.
0: Og du har lige vi har skåret enderne af her, sådan, så der er hul indtil. Det kan godt være, at jeg skal nok have lidt større hul på min, hvis jeg skal have is ind der, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg
0: også. Får den lige over der. Kan du så ikke gøre mig en tjeneste, ven? Du har også fået en brødristeren over.
1: Ja.
0: Lige at få, få ristet den lidt op. Sådan lunet den godt, ikke?
1: Jeps.
0: Så det tager et par minutter.
1: Ja.
0: Har du også din på derovre nu?
1: Ja, den ser fint.

0: Livsforladt. Her var Annika. Altså, vi har to udfordringer. Det ene er, at det ryger kraftigt fra brødresteren i øjeblikket, og vi har en brandalarm siden, som bare ikke må gå i gang.
1: Ja, men ved du, jeg tror også, at de er færdige. Vi er i gang med at lune de her croissanter. Okay. Du får lige din over her.
0: Ja, tallerken der. Og så er fidusen jo nu, at vi er ved at lave croissanter med magnumis i, ikke?
1: Ja.
0: Så pakker vi isene ud, og så skal vi se, om vi kan putte dem ind i croissanterne. Altså,
1: nænsomt masserer du den ind i åbningen,
0: yes, yes,
1: du har lavet.
0: Yes. Ej, det... Gud, det går nemt.
1: Hvad så gør det? Men du har sådan lidt bredere croissant derovre.
0: Ja. Stille og roligt masserer jeg så isen ind i croissanten. Og så
1: er
0: fidusen nu her, det er, at man lige skal... Nu skal vi så vente lidt igen, indtil isen begynder at smelte lidt. Ej, hvor der er chokolade over det hele.
1: Ja.
0: indtil isen begynder at smelte lidt, så skal vi frække pinden fri.
1: Ja.
0: Den er selvfølgelig også meget smart at have i den der. Det er ikke brandalarmen, det er bare brødresteren, der biber. Selvfølgelig er det også meget smart, man kan bare have den som en ispind med en croissant.
1: Croissant på pind.
0: Croissant anorak ud over, ikke?
1: Ja, det ser meget kønt ud, men altså, ideen er jo, at vi skal få masseret den der is af, så vi ligesom har sådan en is-sandwich med croissant og chokolade i,
0: yes. Ved du hvad, vi lader den lige stå og slappe... Undskyld. Vi lader den lige stå og varme sig lidt op. Så tager vi lige en sang og en radiovis. Så vender vi tilbage lidt over 9.
1: En aftale.
0: Med en smagsprøve. Så prøver vi at bide i det her og se, kan det noget altså? Er det noget, vi vil anbefale, eller er det noget, vi vil fraråde at gøre, ikke? Skal vi gøre det?
1: Lad os gøre det.

0: Nu har du lagt hele isen over på bordet, Aston.
1: Ja,
0: det er godt. Men vi vender tilbage efter radioavisen, så skal vi ellers smage på vores croissant-is. Klokken er 9.
2: Billeder af 10.000 vis af migranter, der strømmer.

0: Ind på spansk jord i Nordafrika for 2 uger siden, skaber stadigvæk debat om EU's grænser. Også herhjemme, for om en time, der er Folketingets partier til hastemøde om netop migranter. Og der har vi dig, Therese Rockær Birk, vores politiske reporter. Hvad skal der sådan helt konkret ske?
1: Ja, de skal ind og drøfte, hvordan man undgår, at der sker en lignende situation, som man altså så nede ved Ceuta med de her store migrantstrømme. Og det er usædvanligt, at Folketinget de skal mødes inden Folketinget officielt jo først åbner til oktober. Men det er fordi 2/5 af Folketingets medlemmer, de har besluttet, at der skal ske den her hasteforespørgsel. Og der er de blå partier altså gået sammen om en vedtagelsestekst, fordi de altså står sammen om, at grænserne skal styrkes. Men det er også værd at bemærke, at Morten Messerschmidt, der jo sagde, at Schengen-samarbejdet, altså den fri bevægelighed i EU, det skulle suspenderes. Det er der altså ikke et ord om, så man er enig om, at der skal være strammere regler, men hvordan man når derhen, er der altså stadigvæk lidt uenighed om, når de skal ind og diskutere den her debat her kl. 10.
0: Ja, det er blandt andet de konservative, der har indkaldt til den her hastedebat, og partiets udlændinge- og integrationsordfører Christian Vigilius forklarer her, hvorfor.
2: I situationen i Ceuta viste jo, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så kan det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
0: Og så er vi dig med, Anne Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Som politikeren her siger, så blev branden slukket, og estimater tyder på, at der kom 70.000 eller omkring 72.000 ind i Ceuta, og omkring 70.000 af dem er kommet tilbage igen ifølge den spanske udenrigsminister. Så hvordan er situationen lige nu på Ceuta?
3: Ja, så hvis du spørger de lokale, så er den noget nær ubærlig. Hvis du spørger den spanske regering, ja, så er den besværlig. Der er nogle tusind migranter tilbage. Regeringen siger selv, centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare. En del af dem er mindreårige og har krav på en helt anden form for sagsbehandling end de voksne. Og det er et selvstændigt problem, både for den spanske regering og for spanske regioner.
0: I resten af Europa, der har migranter til Ceuta fået politikerne til at reagere, som vi hørte også de danske. Altså, hvorfor er det blevet en sag på europæisk plan?
3: Dels er der en perlerække af indenrigspolitiske årsager i de forskellige lande. Der er politikere, der skal på valg, som bliver presset fra højre og som gerne vil lukke den flanke af. Samtidig så er realiteten jo den, at når Spanien træffer beslutninger eller ting, der sker i et land som Spanien, som er medlem af Schengen, ja, så er der jo potentielt set en effekt hen på andre europæiske lande. Altså en national beslutning kan blive et internationalt problem.
0: Efter at Naturstyrelsen har sat en skydeskive på en problemulv, så er det ikke lykkedes at opsnuse og skyde den. Heller ikke selvom jagten er blevet intensiveret med droner i nattens løb. Det fortæller vores reporter Bo Bæksgaard, der er taget til Nørre Nebel, hvor ulven har været alt for nærgående over for mennesker.
4: Der har været jæger ude hele natten. Der har været sat 2 droner, termiske droner, ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
0: Og det bliver det også sværere og sværere sådan helt generelt at få et overblik over, hvor ulvene er og hvor mange der er. I foråret der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet valpe til, så lige nu der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
5: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA, prøver vi kan analysere til det muligt længere.
0: Naturstyrelsen har oprettet en sms-tjeneste, som man kan skrive direkte til dem med observationer, der kan føre til problemulven. Men det har altså endnu ikke givet pote. Vi har gang i en ganske fin og flot sommerdag. Der bliver sol i det meste af landet stort set hele dagen. Temperatur mellem 17 og 22 grader, nogle steder lidt varmere. Og så blæser der en svag til let vind fra skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen med Anders Friis og Anders Bisgaard.
1: Det er en onsdag morgen, hvor vi taler om mærkelige trends, madtrends, der opstår på de sociale medier. Der har jo været alt fra Dubai-chokolade til en blanding, drink af Cola Zero og syltede agurker. Den vi prøver her til morgen, det er en croissant, der er udhulet. Og så er der, så har man skåret den ene ende af, og så har man proppet en magnum-lignende is ind i den her croissant. Og
2: så, efter den er blevet varmet i ovnen,
1: ja, ja. Så smelter isen lidt ind i, og så har man altså lidt varm croissant med lidt kold is ind i. Og vi før radioavisen, der fik vi jo monteret det hele. Nu skal vi faktisk smage, hvordan det smager. Vil du starte?
2: Han vil jeg gerne. Jeg tager en bid her, hvor der både er croissant og is.
1: Kan vi bytte om et øjeblik? Ja, tager en ordentlig bid. Oj. Hvordan smager det? Er det godt?
2: Ja. Det kan jeg godt forstå, den her. Vi er lidt hen af pandekage med is.
1: Må jeg tage en bid så?
2: Ja, prøv en gang. Prøv en gang. Altså, vi er lidt hen af pandekage med is. Hvor at isen lige har fået lov til at smelte lidt, fordi croissanten lige var varm, efter den havde været på brødresterne. Jeg tror, man skal lave den i ovnen. Men det smager godt.
1: Hold smager godt.
2: Altså, jeg er nødt til lige at... Ja. Altså, det kan godt anbefales. Husk
1: det er lidt snasket, det her nu.
2: Tippet er... Udhul den der croissant, inden du smider den i ovnen, fordi ellers får du altså vabler på fingrene. Og så ind med isen, så den kan stå og smelte, og croissanten stadig er lidt varm. Vi ventede lidt for lang tid. Den er lidt kold, den der croissant. Hold nu kæft, det smager så godt.
1: Jeg så nogle sammenlignede lidt med at spise pandekager med is.
2: Det er rigtigt.
1: Det her, det er det samme. Det er bare med incens på en eller anden måde.
2: Nu snakker du om før, at vi skal sige, at... anbefaling, eller noget, som vi vil skræmme folk væk fra.
1: Og jeg siger, her anbefaler den helt klart 5 ud af 5, hvis det...
2: Ja, det kan jeg godt give den gas med det her.
1: Ej, det er jo det hele værd.
2: Ja.
1: Som Darling, hun synger her. Velbekomme.

0: Det hele værd, her var Darling, og så er klokken 13 minutter over 9. Gaming kan nu komme på skoleskemaet for elever med skolevægring i Sorø Kommune. For kommunen har nemlig sammen med Sørby Esport startet projektet Respawn.
1: Projektet går ud på, at eleverne starter i et forløb på Sørby Esport, hvor de blandt andet kan få lov til at game. Og målet er så, at de skal kunne komme tilbage i skole på et tidspunkt. Alle forløbene er tilpasset til den enkelte elev, og det giver rigtig god mening, det fortæller Frederikke Skåning Knage, der er forsker i skolevægring.
2: Der er behov for individuelle forløb til børn med skolefravær, fordi de problemstillinger, vi kan se, børn med skolefravær har, de er meget forskellige. Så man kan ikke lave forløb, som bare er, kan man sige, forventes at fungere ens for alle børn. Børn med skolefravær, kan man sige, har nogle ligheder. De viser alle sammen deres mistrivsel gennem skolefravær, men de er også meget forskellige, og der kan være meget forskellige årsager til, at de har skolefravær. Så derfor så er det vigtigt, at man kigger på det enkelte barn, og hvad lige det her barn har brug for, og laver et forløb til det barn.
3: Ja, og tanken bag det her, de her forløb er også, at børnene ligesom kan få en tilknytning til, eller blive en del af et aktivt foreningsliv. Hvad kan det betyde for et barns skolegang?
2: Altså, det kan have en stor betydning. Det vi kan se, og det som jeg kan se i den forskning, jeg har lavet nu det nogle år siden, men det er, at de børn, som har meget skolefravær, de også efterlyser altså mere fællesskab og mere tilhør, og altså at have nogen og dele deres hverdag med, og have venner og have nogen, de kan være fortrolige med. Så det at have et aktivt, i det her tilfælde foreningsliv, men det at have nogen, man kan komme hen til og dele noget af sit liv med, det kan vi bare se, at det er rigtig vigtigt for rigtig mange af de børn, som er i skoleværing, og som for rigtig mange af børnenes vedkommende har betydet meget isolation i lange perioder.
3: Og nu tager det her forløb jo udgangspunkt i gaming, som de ser som en interesse hos mange børn. Men kan det ikke blive et problem, hvis skole kommer til at handle for meget om noget, der måske i virkeligheden bør være en fritidsinteresse?
2: Jeg tror, at det vi skal tænke med de her børn er, altså at rigtig mange af dem jo er i rigtig, rigtig meget mistrivsel, stor mistrivsel. Så lige nu fungerer deres skoleliv jo ikke. Så vi skal simpelthen tænke mere i, at altså hvad er det, vi egentlig godt kunne tænke os for de her børn, som lige nu er i rigtig meget mistrivsel? At det, vi godt kunne tænke os, er, at de kommer akut tilbage i skole, og så fungerer det hele. Ja, selvfølgelig, det kunne vi godt tænke os, men vi er også nødt til at tænke bredere. Det, vi godt kunne tænke os for de her børn, er, at de bliver livsduelige, at de får nogle succesoplevelser, at de oplever, at de kan mestre noget, at de får et fællesskab, at de får en oplevelse af, at der er en plads til mig i verden. Så hvis vi tænker mere i det, så begynder vi også at kunne tænke nogle indsatser, som kan være vejen tilbage til skole. Altså for eksempel gennem foreningslivet. Så vi er nødt til at tænke, at det skal være, altså de indsatser, vi laver, skal i første omgang være et svar på mistrivslen. Og så kan vi sagtens begynde samtidig, eller i, kan man sige, efterfølgende, at tænke i, at der selvfølgelig også skal være en vej tilbage til skolen. Det kan vi se, det vil de her børn altså også rigtig gerne. Men jeg synes ikke, der er noget i vejen for, at man tænker indsatserne bredere i første omgang.
1: Lød det fra forsker i skolevægring Frederikke Skåning Knage, og hun talte med reporter Ulrikke Eskelund.
0: Så er det en stille sang fra Miley Cyrus, den hedder Angels Like You.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: En drøm om et menneske, det var Apaka.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Vi taler om naturfænomener her til morgen. Vi gør det jo for at markere solformørkelsen i aften, men vi har faktisk tidligere på morgenen spurgt, hvad er det vildeste naturfænomen, du har oplevet? Der kom mange gode historier, ikke? Danny fra Slagelse har jo været langt væk, kan vi godt sige, ikke?
3: Jo. Han skriver, at vildeste vejrfænomen, jeg har oplevet, var da jeg boede i Riyadh i Saudi-Arabien og skulle på kundebesøg i Bahrain. Kørte på motorvejen, og jeg kunne pludselig se en mørk væg ude til højre. Et minut senere var alt mørkt, da sandstormen ramte.
0: Åh, for søren.
3: Ja. Sigtbarheden var under 10 meter, og alle biler kørte ud i rabatten og holdt stille i de cirka 30 minutter, det varede. Der kunne jeg mærke, at naturen er vild, så kan vi mennesker ikke gøre noget, uanset vores evner og opfindelser.
0: Ja.
3: Og det er også noget af det, du sagde tidligere. Altså noget af det, der er det vildeste ved de her naturfænomener, det er, at nogle gange, så bliver vi nødt til bare at læne os tilbage og sige, let it rage.
0: Krydser fingre og håber det bedste, ikke?
3: Ja.
0: Der er ikke så meget andet at gøre.
3: Han kan så sige, at han oplevede også skybrud i Riyadh, og det har han altså set være i Slagelse.
0: Nå, okay,
3: så, altså,
0: trods alt. Jamen, det regner ikke så meget på de kanter der.
3: Nej, det er det.
0: Nej. Godt, jamen, sandstorm er trods alt noget sjældnere i Danmark, tænker jeg, end det er i Mellemøsten, ikke?
3: Jeg husker, tak og lov.
0: Ja, jeg husker, tak og lov derfor det. Tak til alle jer, som skriver til os her morgen igennem. Tilbage til popmusikken nu, og det er Malte Ebert og Sæt det fri.

det fri fra Malte Ebert. Forholdsvis ny musik her på P4. Inden de regionale nyheder, kan vi lige nå en fra den anden ende af reolen, var jeg ved at sige, vi er tilbage i 98 med The Cardigans. Her er My Favorite Game.

0: My favorite game her fra The Cardigans. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Elever med skolevægring i Sorø Kommune kan nu bytte skolebænken ud med en gamerstol. Sammen med foreningen Sørby Esport tilbyder kommunen nemlig, at eleverne kan komme i et gamingforløb, som på sigt skal hjælpe dem tilbage til klasselokalerne. Projektet hedder Respawn, hvilket betyder en slags genoplivning, og allerede i mandag startede de første 2 elever. Ifølge direktør i Sørby Esport, Mark Christensen, så handler det først og fremmest om at skabe et trygt rum for eleverne.
3: Der er noget relationsdannelse, og det gør vi simpelthen det, som børnene kan lide bedst. Det er at spille og snakke om, hvad det, der kan være svært. Og når man sidder ved computerne, så mange gange så kan de her barriere, de kan falde en lille smule ned, og man kan sænke skuldrene.
2: Frederikke Skåning Knage forsker i skolevægring, og hun siger, at det giver rigtig god mening primært at fokusere på børnenes trivsel.
4: At de bliver livsduelige, at de får nogle succesoplevelser, at de oplever, at de kan mestre noget, at de får et fællesskab.
2: Ja, men i sidste ende handler gamingtilbuddet altså om at få eleverne tilbage i klassefællesskabet, det siger Mark Christensen fra Sørby Esport.
3: Hele nøglen er, at børnene skal tilbage i skole, eller den unge skal tilbage i skole. Det er ikke et permanent tilbud til. Det er et tilbud, som, hvor vi vil prøve at lave en trappesten og et skridt tættere på skolen igen.
2: Fra og med i dag skal danske virksomheder leve op til EU's nye emballagelov, og det er noget, der giver hovedpiner her i vores område. Fødevarevirksomheden Orkla laver rødkål på fabrikkerne i Skælskør, og selvom det kan se ud, som om rødkålen bare er pakket ind i et glas med låg på, så er det ikke helt så simpelt, når man ser på rødkålen med de nye EU-regler i hånden. Det siger administrerende direktør i Orkla, Simon Mosegaard Fibiker.
5: Reglerne her, der skal man definere det ud fra de enkelte emballagetyper, der så er på sådan et glas. Og når man kigger på det, så er der glas. Der er også et låg, så er der også lim under en etikette, så er der en etikette, og afhængig af hvilke farver vi har med at gøre, så er det forskellige registreringer af emballagetyper.
2: Ifølge Simon Mosegaard Fibiker, så vil det tage flere årsværk at leve op til de nye europæiske krav. I mellemtiden frygter han at få bøder, så han håber, de danske myndigheder vil udskyde reglerne i et års tid.
5: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
2: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksomme på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig.
6: Det er en vigtig dag for vejret, for der er solformørkelse i aften. Kan vi se den? Ja, det kan vi godt. Det bliver nemlig tørt og solrigt, og så kun en anelse høje slørsbyer, om de skulle ikke forstyrre noget. Indtil i aften, ja, der bliver det bare en rigtig sommerdag med temperaturer op til 22 grader.
7: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anders Friis og Anders Bisgaard.

0: Fyr og flamme her var øve os på hinanden, og så er klokken 6:06. Vi skal lige til en finansnyhed her fra formiddagen, og det drejer sig om den danske vindmøllegigant Vestas, som jo har en stor vindmøllefabrik på havnen i Nakskov. Den Vestas-aktien, den stiger jo eksplosivt her fra morgenstunden. Nogen 15% eller sådan et eller andet?
1: Ja, lige der omkring. Og det skyldes, at Vestas har sendt deres halvårsregnskab på gaden. Og der fremgår det altså, at selskabet har mere end fordoblet sin driftsindtjening. I månederne april, maj, juni, der opnåede de et plus på driften på 446 millioner euro. Det vil bare sige 3,3 milliarder.
0: Hold fest, det måneder.
1: Ja. Vi kan jo sammenligne med sidste år, der var det 1,5 milliarder kroner, så det er meget godt gået, må man sige.
0: Ja, og der er ikke foreløbig nogen melding om, altså hvorfor det er, det går så godt for dem. Det er bare, det går rigtig godt på driftsregnskabet. De er gode til at drive forretning i øjeblikket, ikke?
1: Jo, ja. Det blæser godt.
0: Ja. Jeg tror, når først det blæser, så er det ikke deres forretning mere. De skal bare producere dem og sætte dem op. Men det betyder selvfølgelig meget, fordi at Vestas jo, i lighed med Novo, jo har været sådan lidt en folkeaktie. Mm. Måske mere tidligere, end den har været de seneste år. Ikke?
2: Ja, ja.
0: Men en af de der folkeaktier, som man har kunne se fornuften i at købe i, fordi man gerne vil støtte vindenergi, men også, du ved, sådan det har været et firma, der har været meget synlig sådan i mediebilledet også, ikke?
1: Ja, ja.
0: Hvordan det går med dem. Så.
1: Jeg kunne da forestille mig, at der er en god håndfuld mennesker, der flår telefonen op her i løbet af formiddagen, og de ser, hvordan det går med aktien, og så tænker, det var da dejligt.
0: Ja, præcis. Tillykke til Vestas, og tillykke til aktionærerne.
1: Ja.
0: Her klokken 8:08. Vi tager lige en ny sang med Christoffer, den der hedder Ringer om natten.

0: en af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR3.

0: Material Girl, klassiker fra Madonna. Så er klokken blevet 9:45. Altså, solformørkelse i aften. Hvis du kigger op mod himlen, så er du altså langt fra den eneste, for når månen i aften mellem klokken 19:10 og 20:50 går ind for solen, så er det altså vigtigt at huske solformørkelsesbriller, og dem er der faktisk rigtig mange, der allerede har købt.
1: Legetøjskæden BR sælger briller til solformørkelsen, og de fortæller nemlig, at de har oplevet en voldsom interesse for brillerne, som de har anskaffet sig over 300.000 af i anledningen af solformørkelsen. En af dem, som i går var forbi BR i Næstved for at købe brillerne, det var Helle Meisner, og hun har glædet sig til at se solformørkelsen.
2: Jeg har aldrig set det, og det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
3: Du skal jo også se det med din familie. Hvor stor bliver det?
2: Det bliver godt. Altså, min mand, han ser meget dårligt, så jeg ved ikke, hvor meget han ser.
3: Men nu har du fået købt de her solformørkelsesbriller, så nu kan I jo alle sammen også nyde det rigtigt.
2: Så vi gør det rigtigt, ja, uden at skade vores øjne. Så det bliver godt.
3: Hvad er det ved solformørkelsen, som den vil gøre? Den har du glædet dig til?
2: Jeg synes bare, det er fascinerende. Altså, jeg synes, himlen i det hele taget er fascinerende, så det er bare det.
3: Er der også andre sådan astrologiske ting?
2: Nej. Vi har nogle venner, der har sådan et, hvor han kan se på stjerner, og han gider ikke køre ned og se det, fordi at det er kun 80%.
3: Men for dig, der er lidt mere casual omkring det, der er det stort, det her.
2: Jeg skal ikke til Spanien og se det, hvor det er 100%, så der bliver ikke til at være, sikkert.
3: Men det bliver fedt at se de her nogle 80%.
2: Ja, det håber jeg. Nu må vi se, om vi bliver skuffet.
1: Ja, omkring 80-85% af solen vil blive dækket af månen, og det glæder altså Helle Meisner sig til, som talte med reporter Rasmus Troldborg. Katrine Børsting kiggede også forbi BR i Næstved i går for at få fat på brillerne. Hun købte 8 par med fra BR.
4: Det har jeg, fordi at jeg skal se solformørkelsen med min familie, og så har jeg også købt nogle med til en kollega.
3: Er det noget, som jeg glæder jer til?
4: Ja, jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvornår andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen, så så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen, så af hvad jeg har hørt.
3: Ja, så da du hørte det, så tænkte du, nu skulle du ud og få købt de briller?
4: Ja, lige præcis, ja.
3: Du har jo så også købt til en kollega. Er det sådan lidt, at det spreder sig på arbejdet?
4: Ja, i hvert fald lige inde på vores kontor, tror jeg, ja. Så tænkte jeg lige, nu kom jeg lige til at tænke på hende, da jeg stod der, og så ringede jeg lige til hende.
3: Og altså, hvor meget glæder du dig til at se den her solformørkelse også med dine børn?
4: Jamen, det glæder jeg mig ret meget til, mest af alt, fordi at, altså, jeg har også set det før, men jeg kan dog nok huske det, hvornår det sidst var der, men det er en speciel oplevelse også at kunne give videre til sine børn og dele med sine børn.
1: Sådan lød det altså fra Katrine Børsting, der talte med reporter Rasmus Troldborg.
0: Og her i Danmark er det en såkaldt delvis solformørkelse, så du skal altså ikke blive skuffet, hvis det ikke er hele solen, der er dækket, for det bliver kun ca. 85%, der bliver dækket. Hvis du skal se en total en, ja, så er der sådan et bælte fra det nordøstlige Grønland ned mod Spanien. Island er blandt andet også med i det der bælte der. Der kan du se en total solformørkelse. Men som vi hørte i radioavisen tidligere på morgenen, så har man opdaget det på Island for eksempel. Der er hotelværelserne oppe i omkring 5.000 kroner i øjeblikket. Sådan noget 4-5 gange højere end normalt.
1: Ja, det er smart.
0: Fordi de bare ved, at der kommer tusindvis af turister til for at se solformørkelsen her. God fornøjelse, og husk nu for hulen, da de der briller, hvis du skal kigge op mod solen.

0: David Guetta og Kelly Rowland her med When Love Takes Over. Vi har jo talt rigtig meget om solformørkelse her morgenen igennem, og da vi havde vores vejrvært Anders Lysholm igennem tidligere på morgenen, der gik der fartjokes i den. Hmm. Altså når tre gange Anders sagde radioen på én gang, ikke?
1: Ja.
0: Så går der fartjokes i den. Og du brillerede jo med en, der ikke var ret god. Hvordan var det, den lød?
1: Jeg har fået meget kritik for den efterfølgende. Det var, hvad sagde solen til månen, da de mødtes under solformørkelsen?
0: Og jeg kan godt huske svaret. Du ser lidt bleg ud.
1: Ja.
0: Og så fortalte Anders jo den der med, den kan jeg så stille dig, hvorfor har solen ikke gået på universitetet?
1: Den har jo allerede en million.

0: Forfra sårbar, det her, det var Hugoen. Anders, nu sagde du, du fik tæsk for din far-joke tidligere, den der med, at solen sagde til månen, jeg synes, du er lidt bleg i dag.
1: Mm-hmm.
0: Så fik du et bedre bud på en oprejsning her. Der kommet nogle reaktioner fra nogle lyttere, kolleger, venner, familie?
1: Nej, de ligger stadig og skraldgriner.
0: Jeg synes også, den var bedre.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Ja, synes jeg faktisk. Vi er på vej mod en radioavis, og efter radioavisen, så er der selvfølgelig formiddag på 4'eren, ganske som sædvanlig, med Mads og Louise. Frem til klokken 10, et genhør med Womack & Womack.

0: Netop nu starter en hastedebat i Folketinget om migranter. Det sker efter, at tusindvis af migranter væltede ind i den spanske enklave Ceuta for 2 uger siden. Det er blandt andre de konservative, der har indkaldt til debatten, og partiets udlænding- og integrationsordfører Christian Vigilius forklarer her, hvorfor.
1: I situationen i Ceuta viste jo, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så ville det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
0: Og selvom mange migranter er taget tilbage til Marokko, så er mange også stadig tilbage i Ceuta, fortæller Europakorrespondent Anna Gårdslev.

0: Centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare.
1: Det bliver dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at skulle leve op til EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lyder kritikken fra de to erhvervsorganisationer Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper, genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger SMV's direktør Jakob Brandt.
2: Det er helt urealistisk af en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
1: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigelig tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Virksomhederne har siden 2024 kunnet følge med i udarbejdelsen af loven, påpeger stifter Henrik B.H. Petersen.
3: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
1: Og så er det jo i dag, at det bliver nat lidt tidligere end normalt. Solformørkelsen rammer Danmark i aften kl. 19. Den vil dække solen 85% kl. 20.03 og slipper sig ikke helt solen, før solen alligevel går ned omkring kl. 21. Katrine Børsting fra Næstved og hendes familie er nogle af dem, der kommer til at stå og kigge ud i horisonten i aften.
4: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvornår andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen, så så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
1: En anden i Næstved, der også skal kigge med, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som bliver hendes første.
5: Jeg har aldrig set det, og som jeg sagde til drengene, det er, at det er 38 næste gang, og jeg er 69. Så det kan jo være, at jeg ikke får set det, så, hvis jeg ikke gør det nu.
1: Og der er faktisk udsigt til solformørkelse. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere tørt og så solrigt vejr over hele landet. 17-22 grader, men kun svag til let vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, så er det blevet onsdag. Vi er midtvejs i arbejdsugen. Mads, det er jo din første arbejdsuge efter ferien.
3: Ja.
2: Hvordan har det været?
3: Jamen, jeg synes, det går meget godt, men ja, jeg er godt nok træt, når jeg skal i seng om aftenen, altså.
2: Jamen, hverdagen, den rammer bare med 180 i timen.
3: Ja, fuldstændig, men det er dejligt. Altså, jeg synes, det går faktisk næsten bedre end forventet.
2: Dejligt, det synes jeg også. Ugeplanen siger jo også onsdag.
3: Ja, men det gør den, og vi kan bare lige kigge på nogle af de ting, der er. Altså, for noget, der ligner, hvad er vi sådan, en 14 minutters tid siden eller sådan noget, så begyndte Marie i gymnasiet. 9.52 kunne jo møde ind.
2: Fedt.
3: Ja.
2: Ej, jeg håber, det er gået godt.
3: Det håber jeg virkelig også. Så er det i dag, at Hanne skal have skovkatten Torgild til dyrlæge. 10.000 kilometers tjek og vaccine.
2: Ja,
3: Jesper er stadigvæk i gang med sin ferie. Den bliver blandt andet brugt på at ordne belægning i indkørslen og også på at indrette et værksted.
2: Ja, ja, det lyder ikke af ferie.
3: Nej, men det lyder som klassisk ferieprojekt.
2: Det er jo også i dag, at EU's nye emballagelov træder i kraft, og som vi talte om i mandags, Mads, så vurderede vi, at den kan godt gå hen og give noget bøvl. Man kan jo bare lige hoppe ind på DR.dk og læse, at ja, det gør den sådan.
3: Der står en mand med et rødbedeglas og fortæller, hvor stort et bøvl det er. Men dagens store dag, det er jo den store solformørkelsesdag. Og der er et spørgsmål, der hænger i luften. Louise, har du fået anskaffet dig dine solformørkelsesbriller?
2: Nej.
3: Nej. Ja,
2: det vil sige, det troede jeg havde, fordi jeg bestilte varer fra Bilka To Go i går. 4 solformørkelsesbriller lagt i kurven. Har lige fået en mail om, de er desværre udsolgt.
3: What?
2: Så nu er jeg tilbage til nul.
3: Hvad gør du så?
2: Jamen, jeg tror simpelthen, jeg putter børnene i bilen, altså dem på 17 og 19. Ja. Og så kører vi i BR.
3: Ja, det er da også lige stedet for dem.
2: Så håber jeg, det er mange år siden, vi har været i BR, jeg håber virkelig, de har nogle solformørkelsesbriller.
3: Ja, husk at få noget af det der meget karakteristiske BR-gavepapir med.
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Vi pakker dem ind.
3: Ja, naturligvis. Separat. Det er jo en tid sådan her efter sommerferien, som jo også er lige sådan nye sæsoner, ikke? Altså, noget jeg går meget op i, fodbolden, Superligaen, den er jo i gang nu. De store ligaer, de begynder snart. Men der er jo også nye serier, der er måske hobbyer, man starter på, fritidsinteresser. Jeg kan se ude i min have, at det er ved at være frugtsæson.
2: Bærsæson? Er du sådan en, der sylter?
3: Nej, det er ikke, men jeg er sådan en, der har 3 æbletræer, som er lige nu ved at vælte i overflodet af æbler.
2: Det her med nye sæsoner. Det kommer til at fylde en hel del den her formiddag på 4'eren.
3: Ja, og så vil vi jo også gerne have det her til at fylde noget, jo.
2: Ja, skriv ind, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad får du? Hvor spiser du? Hvem spiser du med? Vi vil sådan set vide det hele.
3: Ja, kort og godt. Ved I hvad? Kæmpe velkommen indenfor til en helt forrygende, fantastisk omgang formiddag på 4'eren den her onsdag.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Det er jo stensikkert, Louise, at når vi er på den anden side af en sommerferie, så er der jo alle mulige ting, som går i gang. Altså nye sæsoner, om man vil. Man kan jo sådan set sige...
1: Vi er jo også i gang.
0: Jamen præcis, vi er jo på en måde i gang med sådan en ny sæson af Formiddag på 4.
1: Ja, som vi talte om i mandag, så er der jo også en ny skolesæson. Mm. Et nyt skoleår, der er begyndt, eller begynder lige om lidt. Superligaen, som jeg ved.
0: Ja.
1: Du er meget begejstret for.
0: Ja, og altså, alle de andre store ligaer, de begynder om få uger, så det er sådan starten på en ny fodboldsæson, ikke?
1: Det
0: jeg skal jo også sælge i aktion i aften, kan jeg jo lige sige, hvor vores sæson starter.
1: Ja. Så er der jo også tv-serier og programmer, der er klar med nye sæsoner. Jeg ved, at du glæder dig meget til at skulle se den der, hedder den Babylon Berlin?
0: Babylon Berlin er en fremragende tysk serie. Den får premiere i Tyskland her i september, tror jeg. Og så kommer den vist ret hurtigt efter det til Danmark. Det, altså, jeg er lige ved, at jeg skal have fat i målbånd og klippe dage af til, at det starter.
1: Ja, men det er godt. Der er jo mere sådan Love is Blind-type.
0: Okay.
1: Der kommer også ny sæson, der kommer også Gifte Første Blik, Forræder osv. Så var der det der med frugter og bær. Der sker også noget med vores råvarer. Det er også sæson for nye råvarer.
0: Ja, og de der efterårs grøntsager og sådan noget kommer også lige pludselig.
1: Ja, og så er det jo også sæson for politiske sommergruppemøder.
0: Ja.
1: Det er lidt en anden afdeling.
0: Jo, men dog også en sæson lige for det. Men altså... Det er jo bare sådan nogle af de sæsoner, vi lige kunne komme på.
1: Yeah.
0: Der er jo også nogle sæsoner, som alle dem, der sidder ude bag radioerne, de ligesom har og kigger frem i nu, som starter nu her. Så hvilken ny sæson er det, du, kære lytter, glæder dig til begynder?
1: Ja, send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd, og fortæl, hvilken ny sæson begynder for dig. Det kan være, at du har fået en hobby, du skal i gang med. Det kan også være, at det er en favoritserie, du bare har gået og ventet på. Det kan være, at det er en ny sæson på arbejde, der sker et eller andet nyt.
0: Ja.
1: I dit arbejdsliv.
0: Altså, det kan også være, at på fredag starter sæsonen sammen med de faste badmintonmakre.
1: Mm,
0: fredag eftermiddag, det er jo ikke til at vide.
1: Har du en ny sæson, der begynder? Altså, der er noget fodbold?
0: Ja, altså, vi lige startet træningen i mandags, og så skal jeg som sagt selv ud og have ømme ben, når jeg møder ind på arbejde i morgen, fordi vi selv skal spille fodbold i aften. Så altså, det er, min fodboldsæson, den er startet nu.
1: Ja, det er sjovt, du siger ømme ben, fordi jeg har planer om at skyde gang i en ny løbesæson.
0: Nå for den da.
1: Ja, jeg ligger lidt på den lade side her i sommer.
0: Nå, har du det? Der har jeg prøvet at holde min løbesæson kørende hen over sommerferien, så godt som muligt.
1: Og det er jo rigtig smart ting, særligt fordi vi jo skal løbe DHL om en uge.
0: Ja, du har måske... Altså, hvordan vurderer du vil kunne nå med din start på din nye løbesæson, at du vil kunne nå at komme bare en lille smule i en god ny sæsonform?
1: Nej,
0: okay.
1: Altså man kan sige, det der er godt ved mit løberi, det er, at jeg jagter ingen tider.
0: Nej.
1: Jeg løber i det pace, jeg nu kan løbe i, og nogle gange så er det langsomt, og nogle gange så er det lidt mindre. Langsomt, aldrig rigtig hurtigt. Det er så fint.
0: Det vigtige er, at du kommer ud.
1: Lige præcis. Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd. Hvilken ny sæson er begyndt eller begynder for dig lige nu? Fordi vi taler jo altså om nye sæsoner den her onsdag formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: NFL-sæsonen begynder. Det skriver Dennis fra Fuglebjerg, så tilføjer han lige sådan et hashtag. Go Coles!
1: Yeah, Indianapolis Coles!
0: Ja, jeg siger Go Packers!
1: Ja, okay. Fint nok. Jeg siger Go Go, ny sæson!
0: Ja, fordi vi har spurgt, hvilken ny sæson er begyndt eller begynder for dig lige nu. Henrik, han glæder sig, fordi karate-sæsonen startede i mandags.
1: Ja, jeg kan godt genkende. Man kan jo godt glæde sig til en ny sæson, selvom den lige er begyndt. Ja. Altså, det er jo forventningsglæde til, at det bliver en god ny sæson. Linda, hun har også taget hul på en ny sæson. Vi begynder en ny camping-sæson. Et måske lidt ulogisk tidspunkt, men vi har købt en campingvogn, som vi får den 4. september. Vi glæder os helt vildt. Hilsen, Linda.
0: Ja, det er da fedt.
1: Det er da mega fedt.
0: Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvornår campingsæsonen den kan skyde.
1: Nej, og så kan vi jo bare håbe på, at vi får en god simsommersæson, sådan at Linda kan få nyt noget godt vejr, mens hun er i campingvognen.
0: Peter, det er uafhængigt af vejret, for han skriver, jeg ser frem til 3. sæson af serien Landman.
1: Ja, okay.
0: Jeg tror, jeg har en derhjemme, der også glæder sig. Det er den der med Billy Bob Thornton, tror jeg. Sådan med cowboyhat og sådan noget. Yes, yes, yes. God.
1: Kasper, han skriver om en sæson, som jeg sådan faktisk ikke rigtig havde tænkt på. Men det kommer så nok af, at jeg ikke har det dyr, som Kasper har. Tja, sæsonen for gaver for vores hundkatte er startet. Sno, fugle, frøer og mus. Nogle levende, andre ikke.
0: Ja, det er en stærk sæson.
1: Ja, det er en stærk sæson.
0: Det er fedt. Per fra Odense, min nye sæson starter i weekenden. Jeg har nemlig arbejdet hele sommeren, og jeg skal på sommerferie i Sverige. Hvor er det velfortjent,
1: Per? Ja, det er velfortjent, at din sommerferiesæson starter, Per. Når du nu har holdt skruen i vandet og holdt samfundet kørende, mens alle vi andre vi holder ferie, ikke?
0: Så er der en, der kalder sig M. Jeg har haft travlt med en masse projekter i haven. Jeg glæder mig til, at sæsonen for vedligeholdelse starter, så jeg ikke skal have havestress over alt det, jeg skal nå, mens vejret er til det. Ja, så M glæder sig jo faktisk til lidt dårligere vejr efterår.
1: Ja, eller i hvert fald til, at sådan det, at haven måske ikke, altså, at det ikke bare sådan går helt amok med alle de ting, man skal, ikke? Så det bare bliver, jeg kan godt genkende det der drift.
0: Ja.
1: Drift er godt.
0: Så er der Peter her, der starter en ny sæson i mit liv. Jeg går nemlig på seniorpension den 1. oktober, og så skal jeg ellers hygge mig med min kone, bruge masser af tid på min hobby, som er trædrejning.
1: Ja! Ej, hvor stærkt.
0: Det er da en sæson, der venter.
1: Det er da en mega fed sæson, der venter. Og mega fedt, at Per han får tid til ligesom at kunne nyde sine fritidsinteresser og tid med hustruen. Og, det bliver dejligt. For fedt. Så er der Mønboen, der skriver, sæsonen for at klaske myg i hobetal er begyndt.
0: Er det ikke lidt en sen sæsonstart på Møn?
1: Er det en sæson, der nogensinde stopper?
0: Ja, det ved jeg faktisk.
1: Jo, den stopper på et tidspunkt, men det er en meget lang sæson. Det kan det være i hvert fald.
0: Noget, der også godt kan være at føle som en lidt lang sæson, det er jo politik. Og på den anden side af de regionale nyheder, der skal vi tale om den nye sæson i dansk politik.
2: Det her er Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.

0: Den hedder Louisiana og kommer fra Sofie 1998, og den sender os frem til de regionale nyheder nu. Klokken nemlig blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Sorø Kommune har sat gang i et nyt samarbejde, som skal hjælpe elever med skolevægring tilbage til klasselokalerne. I stedet for at troppe op på skolen, så kan elever med for højt fravær få lov til at logge ind hos nogle voksne fra foreningen Sørby E-sport. Her får eleverne tilbudt et forløb, der passer til lige netop deres behov. Og så er tanken, at fællesskabet omkring gaming kan guide eleverne tilbage til den skolehverdag, som de lige nu har svært ved at gennemføre. Frederikke Skåning Knage, der forsker i skolevægring ved Aarhus Universitet, siger, at konceptet giver god mening.
3: Ja, her skulle vi så have hørt Frederikke Skåning Knage, der sagde, at det gav god mening. Hvorfor hun ikke gør det, forstår jeg ikke helt. Men i hvert fald målet for enden af den her, det her forløb, det er jo at få eleverne tilbage i skole. Men inden børnene de når så langt, så er det vigtigt, at der er fuld fokus på deres trivsel. Lad os lige prøve at høre, om hun kan sige det. Det kan hun ikke, men jeg kan huske, at hun siger, at det handler om at give dem nogle succesoplevelser, sådan så at de føler, at de har en måde at være i verden på, og har nogle gode erfaringer med det, og de succesoplevelser skal så ligesom guide dem tilbage til at kunne få nogle succesoplevelser i skolen også. I går der blev en 37-årig mand fra Lolland dømt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. For 2,5 år siden der påkørte manden, af Sydmotorvejen ved Faxe, mens han var påvirket af THC, som er det aktive stof i cannabis. Han påkørte en skraldebil bagfra og blev selv efterfølgende ramt af en bil. Hans 38-årige hustru, som var passager, hun døde i ulykken. Manden blev idømt 3 års fængsel og 9 måneder, og så må han ikke længere køre bil. Vi får klart vejr til solformørkelsen i aften og 17-22 grader.
1: Du lytter til Formiddag.

0: En ny politisk sæson står for døren. Folketingets partier er i dag indkaldt til hastedebat om de migrantstrømme, der ramte Spanien i forrige uge. Og derudover så er Folketingets 12 partier i gang med at lave de sidste forberedelser. Det er jo de her klassiske sommergruppemøder, så de lige står helt skarpe og i topform til en sæson, der med sikkerhed kommer til at byde på både op- og nedture.
1: Jakob Bruun, politisk kommentator, fast deltager i DR's politikerpodcast Magten og en kær ven af formiddag på 4'eren. Hej med dig, Jakob.
2: Hej, Mads.
1: Jakob, den nye politiske sæson, den kan man måske godt på en eller anden måde sådan sammenligne med sådan en ny Superliga-sæson, som jo lige er gået i gang. Altså, holdet, de har været på træningslejr, de har spillet træningskampe, de gør alt for at stå knivskarpt til den nye sæson. Egentlig lidt præcis som de her folketingsgrupper, de har gjort med deres sommergruppemøder. Hvem ser du, der kommer stærkt ind til den her nye politiske sæson, der er gået i gang?
2: Ja, men to i virkeligheden. Altså, den forsvarende mester. Altså, Mette Frederiksen havde lidt spillemæssige problemer sidste sæson, men endte jo med alligevel at tage mesterskabet, altså statsministerposten, ikke? Og som statsminister kan du ikke holde helt fri, og hun har også brugt sommeren blandt andet på noget af det her europæiske og flygtninge, og har egentlig, synes jeg, gjort det relativt godt. Og så dem, der ligesom er mødt skarpest ind, det synes jeg er Dansk Folkeparti. Altså, de har fået en ret god sæsonstart, har presset regeringen på det her, i virkeligheden to spørgsmål, både diskussion omkring udlændinge og det der med Ceuta, den der spanske enklave, vi lige pludselig hørte om, der ligger i Nordafrika, og migranter der, og så på diskussion omkring ulve, som jo fylder enormt meget, og har fyldt enormt meget de sidste dage. Så jeg synes, at udfordrende, der synes jeg, det er Dansk Folkeparti, der er kommet skarpest ind i et nye sæson.
0: Er der nogen, Jakob, hvor du tænker, det var sgu godt, der lige var en sommerpause til dem?
2: Ja, der er jo nogle stykker. Altså, hvis I kan huske lige før sommer, SF'erne, Pia Olsen Dyhr, havde jo lidt knas med at finde en rådgiver, som ikke havde forbrudt sig mod både kvinder og partiets egne regler. Så jeg tror i virkeligheden, SF'erne, de var glade for at komme på sommerferie, og vi har heller ikke hørt meget til dem siden.
1: Ja, lidt ligesom med sådan en Superliga-sæson, der er jo nogle hold, der lige nu er gang med sådan at forsøge at komme ud i de europæiske turneringer, og så er der jo der bare kan holde fokus på den hjemlige liga, om man så må sige, Folketingsligaen. Altså, er der en risiko for, at de partier, lidt ligesom dem der skal ud og kvalificere sig til Europa, de kommer til at kigge for meget væk fra det danske og mister fokus?
2: Ja, det er der. Altså, og tydeligst selvfølgelig regeringspartierne. Altså, fordi det, man risikerer, når man er regering, det er, at man bliver enormt optaget af at holde møder i udlandet, tage til Bruxelles og til EU og løse store problemer, og mister måske nogle gange lidt følelsen med, hvad der sker derude, hvor danskerne bor flest. Og regeringen bliver jo kritiseret for, at den er sammensat sådan, at langt, langt hovedparten af ministeren, de bor herovre i Storkøbenhavn. Nu sidder jeg jo i DR-byen, I sidder i Aarhus, ikke? Men der er jo ikke mange regeringsministre, der er hjemmehørende vest for Storebælt. Så det der med at have en regering, som risikerer at miste fornemmelsen for, hvad sker der derude, hvor danskerne, som de fleste bor, det er altid en risiko, som man skal være lidt ops på i hvert fald.
0: Hører jeg der nærmest drage en lighed mellem AGF og Socialdemokratiet her?
2: Ja, ja, men jeg tror simpelthen, at Socialdemokratiet de er lidt mere vedholdende i deres succes, end AGF er, det må jeg indrømme.
1: Jakob, er der nogen overraskelser, tror du, der kommer i den her nye politiske sæson, der går i gang nu?
2: Jeg ved ikke, om DF er en overraskelse. Det er det måske ikke. Altså, jeg synes, det bliver spændende at se, hvad sker det med Radikal Venstre. Vi har ikke talt så meget om dem. De var også sådan lidt kedelige i starten af altså valgkampen. Fyldte ikke så meget. Nu er de kommet i regering. Kan de lykkes med på en eller anden måde at bruge det til at få noget relevans, noget gennemslag til at fylde noget? Det synes jeg er lidt spændende, fordi de har været vant til at være regering, men har jo været uden for magten længe. Så kan Martin Lidegaard løfte både sig selv og sin gruppe lidt. Det synes jeg bliver lidt interessant at se på.
1: Ja, Bruun, vi taler videre om de politiske partier lige om lidt, og vi begynder med at kigge mere på regeringen. Som en sommer.

0: Folketingets 179 medlemmer, de er lige nu i gang med at fintune formen frem mod en ny politisk sæson, som faktisk bliver tyvstartet i dag med sådan en hastig indkaldt debat omkring de her migrationsstrømme, der ramte Spanien for et par uger siden.
1: Jakob Bruun, vi talte før sådan mere generelt om alle Folketingets partier. Nu zoomer vi ind på regeringen, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Hvad står øverst på listen af ting, som regeringen skal have udrettet i den her nye politiske sæson?
2: Altså, står det til mig selv, så skal de jo i gang med at få det regeringsgrundlag, de lavede lige før sommerferien, for det gjort til virkelighed. Og jeg tror, at den største, sådan rigtig store ting, vi kommer til at snakke om, det bliver dansk økonomi. Hvordan bliver der råd til alle de ting, de har lovet os? Altså, det er jo alt fra gratis tandlæge til de unge, det er billigere offentlig transport, det er lavere moms, det er lavere skat, det er bedre velfærd. Og det er jo alt sammen fint, men hvor skal pengene komme fra? Det bliver sådan en hovedpine, som de kommer til at døje med. Og så bliver den anden store ting, som især Socialdemokratiet går op i, det er udlændinge. Altså, hvordan kan de ligesom gøre noget ved udlændingsspørgsmålet, og hvordan kan de undgå at komme under pres fra de blå partier? Fordi der vil de blå partier prøve at stresse, især Socialdemokratiet.
0: Men er det også det der med pengene, Jacob, der kommer til at blive regeringens største udfordring eller hovedpine sådan igennem hele den her politiske sæson, tror du?
2: Ja, det kan det meget vel blive, altså fordi det er jo et ret dyrt regeringsprogram, de har lagt frem. Der skal virkelig, virkelig mange milliarder til. Altså nu så vi hen over sommeren, en af de der ting, vi talte meget om i valgkampen, det var fødevarepriserne. Hvor dyrt skal det være, og kan man gøre det billigere ved for eksempel at sænke momsen på fødevare? Det kan man måske godt, det er lidt bøvlet, men det koster virkelig mange penge. 17 milliarder kroner, det er altså i størrelsesorden, altså hvad ved jeg, en storebæltsbro eller et eller andet tilsvarende hver eneste år. Så nogle af de der løfter, det er lidt nemmere at give dem i valgkampen, end det er at levere på dem, når det bliver hverdag. Og det bliver spændende at se, om de kan det.
1: Hvad kommer du så til at holde allermest øje med i regeringens sæson her? Eller hvem? Altså, hvor er dit fokus?
2: Ja, men det bliver for at blive i masses fodboldanalogi. Det bliver, om der bliver ved med at sammenhold på holdet, okay, der, eller om der bliver spillet i omklædningsrummet, ikke? Altså fordi på en række sager, der har vi jo en lidt umage regering, hvor Socialdemokratiet er 1-3. Altså på det grønne område, på udlændingeområdet, på en række områder, der står Socialdemokratiet faktisk lidt alene, og er egentlig uenige med de tre partier, de har dannet regering med, men det kan sagtens tænkes, det alligevel bliver Socialdemokratiet, der kommer til at svinge taktstokken, og kan de lykkes med det, og så alligevel holde sammen? Det synes jeg bliver faktisk på det sådan lidt mere strukturelt strategisk, bliver det, der bliver lidt sjovt at holde øje med.
0: Der er jo ikke noget ved en ny sæson, uden man har nogen at spille imod, så derfor så skal vi jo lige om lidt kigge på regeringsmodstanderen, nemlig oppositionen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Vi talte lige før om, at regeringen kommer til at have fokus på at gøre regeringsgrundlaget til virkelighed, når den her nye folketingssæson skydes i gang inden længe. Men hvor skal pengene komme fra, når der er lovet alverdens goder til danskerne? Og hvordan holder de sammen på holdet, der jo består af spillere fra fire meget forskellige partier?
1: Jakob Bruun, der er jo så også nogen, der står og gerne vil, han har sagt, overtage førstepladsen fra regeringen, eller i hvert fald presse dem i den her strid, og det er oppositionen. Hvad for nogle forventninger har du til dem?
2: Jeg synes faktisk, det er svært. Altså, fordi hvis man skal være helt ærlig, der er også nogle af dem, der ikke rigtig er mødt ind til sæsonstarten endnu. Altså, Mona Juul fra De Konservative, Inger Støjberg, altså, hvad har man egentlig hørt til dem endnu? Der er nogle af dem, som ikke rigtig er mødt ind. Og helt ærligt, hvis man gerne vil udfordre, hvis man gerne vil være med der, hvor det sker, hvis man også gerne vil ind og sidde, jo i sidste ende i regeringskontorerne, så skal man være på tæerne. Altså, og denne sæsonstart, der startede med to sager, som kunne være enormt dårlige for regeringen. Altså det der med søjtager og migranterne i Spanien, vi talte om, og nu med den her ulv, som er løs. Og det er jo normalt en gylden mulighed for en velforberedt opposition til ligesom at gå i kødet på regeringen. Og de er ikke sådan... Det er ikke sådan rigtig lykkedes med det. Nu er der en debat i dag i Folketingssalen, men den kører ikke rigtigt, og jeg ved ikke, folk der har den der ulv inde på nært hold, jeg ved ikke, om de har en oplevelse af, at oppositionen sådan rigtig har den. Jeg er ikke sikker på det, så jeg synes ikke, oppositionen er kommet helt så godt i gang, som de skulle have håbet på i hvert fald.
0: Nej, altså Venstre er jo oppositionens største parti med 18 mandater, og der var jo meget snak om inden valget, hvem vil blive Blå Blok sådan fører, hvem skulle lede Blå Blok. Er det Venstre, der er den skarpeste modstander, eller er det Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, som du jo nævnte tidligere?
2: Altså lige nu har det været Morten Messerschmidt, og Venstre er ikke sådan rigtig kommet op i omdrejninger endnu, og det var sjovt, man så, Dansk Folkeparti havde det her sommergruppemøde, altså der, hvor de første gang mødes sådan samlet efter sommerferien, de holder også pressemøde, det havde de tidligere i ugen. Og der begyndte Morten Messerschmidt jo faktisk at stille spørgsmålstegn ved, om Troels Lund nødvendigvis var deres statsministerkandidat, eller om Morten Messerschmidt måske selv kunne finde på at melde sig på banen sådan lidt over tid. Og det gør de, fordi Messerschmidt og DF, de har medvind, og de har mere medvind. Altså hvis man kigger i meningsmålingerne, så er det faktisk dem, der lige nu står til at være det største blå parti.
1: Men viser det også os, Jakob, at de her uenigheder og stridigheder, der er internt på det blå hold, om man så må sige, de er ikke forsvundet hen over sommerpausen?
2: Ja. Altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at det kan godt være, at regeringen de bliver samspilsramt og får nogle problemer. Men der er lige så meget at slås med på den blå side af stregen. For det første er der rigtig mange partier, og de vil jo alle sammen gerne, de står sig selv nærmest, og det er fair nok. Men hensynet til ligesom at spille som et hold, og til at stå sammen, og til ligesom at kunne udfordre modstanderne, det ser ikke så lovende ud. Ikke lige nu i hvert fald.
0: Hvis nu du var træner for blå hold, hvilken pep-talk skulle de så, er det en skideballe, eller er det sådan en, kom så venner,

0: i løbet af den her sæson, så kan det være, at de finder lidt mere sammen og begynder at udfordre os som et kollektiv.
1: Ja, og du glæder dig jo naturligvis helt vildt til den nye politiske sæson, der så småt er begyndt. Men er der en anden sæson, som så den får dig lige så meget op at støde som den politiske?
0: Jeg må indrømme, altså jeg er jo jeg er Brøndby-fan, ikke? Og det der med, at Brøndby lige pludselig ligger nummer 1 i Superligaen, det er vi jo ikke vant til.
1: Nej, altså, det skal nydes.
0: Ja, altså det skal nydes for en sjældent gangs skyld, ikke?
2: Jakob Bruun, tusind tak for at være med. Vi glæder os til at følge den her politiske sæson sammen med dig.
0: Tak skal du have, Louise.
2: Og du kan høre mere til Jakob og den nye politiske sæson i podcasten Magten. Du finder den i DR Lyd.

0: Ella Langley med Be Her sendte os frem til en radiovis. Den skal du få lige nu. Nu er klokken nemlig blevet 11.
1: Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad. En time efter aktiemarkedet er åbnet her til morgen, er Vestas-aktien steget med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
1: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
2: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
1: Så i virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Efter en uges jagt er problemulven fra Nørre Nebel stadig på fri fod. Den er blevet set i haver med legende børn, og senest mandag aften lige uden for en

0: restaurant i nærheden af byen. Men på trods af, at der nu er sat flere jæger ind og også en varmesøgende drone mere, så spangulerer ulven stadig frit rundt, fortæller reporter Bo Bæksgaard fra Nørre Nebel.
1: Det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
0: Og så er bogen tilbage. Op mod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen, hvor de skal skabe lyst til at læse. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner kroner til indkøbet. Det var nemlig en fejl for år tilbage at tro, at alt skulle være på tablets og computer, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. At man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
0: Og det er altid, synes Marie Fjeldgren Jensen, der er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
3: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
0: Folketinget har i forvejen bevilget over 500 millioner til nye bøger, men det er over en 10-årig periode. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere bliver det rigtig godt solformørkelsesvejr med masser af sol, måske undtagen i nord. 17-22 grader med en kun svag til let vind fra vest.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi skal lidt senere på formiddagen have lavet vores helt egen radioavis. Og i den forbindelse, så skal vi jo bruge din nyhed, altså dit nyhedstelegram. Så fortæl lige, hvad er egentlig dagens største nyhed hos dig?
3: Ja, og det skal jo ikke nødvendigvis være sådan en nyhed, som bare automatisk vil få en plads i radioavisen.
2: Nej.
3: Det skal være de der nyheder, der fylder fra dit arbejde, hjemme på matriklen, i den opgang, hvor du eventuelt bor i kantinen eller i familien. Stort, småt, skørt, sødt, lettere dramatisk. Afsted med en sms til 1212. Start din besked med et mellemrum og så P4 eller ind i DR Lyd. Og så komme med den nyhed, som skal med i vores radioavis.
2: Ja, sidste gang vi lavede det her, det var jo før sommerferien. Det er jo lang tid siden. Men der havde vi altså breaking news fra Kevin. Fordi han kørte og slog græs i afdeling 22 i boligselskabet Bolig Viborg. Og så opstår der en situation, fordi der er en beboer, som har valgt at smide sit haveaffald midt på græsplænen.
3: What?
2: Ja, ja. Kevin kunne overhovedet ikke slå græsset ordentligt. Vi afdækkede også det, der jo egentlig mest af alt kunne betegnes som et forestående DM i byfest. For der var byfester rigtig mange steder.
3: Ja, men det er jo sæson. Det er jo stadigvæk sæson faktisk for byfester. Og også høstfester nu.
2: Det er rigtigt.
3: Ja.
2: Men altså, nu skal vi have fundet ud af, hvad der skal toppe formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse i dag. Altså, er der sket noget, som har så stor nyhedsværdi, at vi andre selvfølgelig også lige skal orientere os om det? Så skal du byde ind i en sms til 1212 eller i talebobben derved.
3: Altså, du har godt set, det bliver godt vejr her i de næste dage, ikke, Louise?
2: Ja, det gør.
3: Og det kunne jo være, at man tænkte, nu skal jeg have det store havebassin op, så jeg kan komme ud og døbe tæerne. Og så finder man ud af, at der er hul i det. Det kan jo godt være en nyhed, der skulle med.
2: Ja, det kan også være, at der er det der høstfest i børnehaven i aften, byfest, et eller andet. Det kan være, at du faldet over en begivenhed i den lokale Facebook-gruppe. Det kan også være en efterlysning. Ja, vi bringer også efterlysninger.
3: Naturligvis. Eller en decideret breaking news i form af, at chefen giver is i sommervarmen.
2: Ja, meld ind i en sms til 1212. Skriv i talebobben i DR Lyd. Som vi plejer at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os, fordi vi gør altså klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Men først, Mads, så fortsætter vi lige snakken om alle de nye sæsoner. Fordi der er mange, der bliver skudt i gang i den her tid.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: formiddag på 4'eren.
1: I morgen starter jeg på yoga igen. Vi er tre gartnere, der går til yoga med cirka 20 kvinder. Yoga kan varmt anbefales til folk med fysisk arbejde, sådan skriver Henrik fra Hårlev.
2: Vi taler jo om alle de nye sæsoner, der er gået i gang eller skal til at begynde. Hej med dig, Malene.
3: Hej.
2: Du er med fra Solrød. Der er også en eller anden sæson, der går i gang hjemme hos jer nu. Hvad går du ud på?
3: Ja, altså vi fortsætter, hvor vi slap inden sommerferien, med at sove en gang i naturen, eller en gang i naturen om måneden.
2: Ja.
3: Og det er vi to veninder, der har sat os for at gøre. Fordi vi synes, at vi lever i sådan en helt almindelig hamsterhjulliv, som de fleste danskere gør, men vi vil godt have lidt mere eventyr ind i det.
2: Er det bare jer to, Malene?
3: I første, det er os to med vores børn på henholdsvis 7 og 9.
2: Ej, hvor sover I så henne?
3: Vi har sovet mange forskellige steder. Vi lagde hårdt ud i minus 10 graders frost i januar.
2: Nej.
3: Sådan. I en shelter.
2: Ja. Wow. Kæmpe respekt.
3: Ja, så har vi sovet i andre shelter. Vi har også sovet i en trætophytte. Vi har sovet i hængekøjer ude i Gribskov.
2: Ej.
3: Vi har sovet i arkitekttegnede shelter. Her næste gang skal vi til Møn, og der skal vi have en stor flok med for første gang nogensinde, fordi der er rigtig mange, der har spurgt, om ikke de må komme med.
2: Så det smitter lidt, det her?
3: Det smitter, ja. Altså, så vi skal have par 20 afsted næste gang, i stedet for 4.
1: Hvem fik ideen, Malene, til, at det her det var sådan en sove-ude-sæson, I ligesom kunne sparke i gang?
3: Det gjorde jeg.
2: Okay.
3: Men så har jeg min gode veninde, som jeg kalder min eventyrmakker, og spurgte, om ikke hun ville være med, og hun siger altid ja. Så hende og hendes barn på 9, vi er med sammen.
2: Malene, hvorfor er det så fedt, det her?
3: Det er fedt i en tid, hvor der er jo rigtig meget skærm og højt tempo. Ja. Og så en gang om måneden, så tager vi bare en tur ud, hvor vi kommer helt ned i tempo. Der er ikke noget iPad eller noget lignende med. Og der er ikke engang legetøj med til børnene. Og de hygger sig fra, vi kommer, til vi skal afsted. De er blevet så gode til at lege med en pind og en sten. Og det er ikke, fordi vores børn er anderledes end alle andre danske børn, der rigtig gerne vil skærme og alt det, der hører til.
1: Malene, mega, mega god tur til jer til Møn sammen med alle jeres mange overnattende gæster, som I skal have med.
3: Tak. Må jeg sige en sidste ting?
2: Ja.
3: Vi kunne rigtig godt tænke os at sove på et høloft i november, eller et halmloft, men vi mangler sådan et. Så okay. Hvis nogen lytter har et, så vil vi rigtig gerne høre frem.
1: Det er perfekt, du siger det, Malene, fordi det passer jo lige ind i nyheder, der ikke noget radioavisen. Og der havde
2: efterlysning.
1: Vi jo der er en efterlysning. Vi efterlyser et høloft til jer, når vi passerer de regionale nyheder, Malene, når vi skal have vores egen radioavis i formiddag på 4'en.
3: Ej, hvor fedt. Og de kan gå ind på vores Insta-profil og skrive til os, der hedder To på tur.
1: Det er perfekt. Det får vi med. Rigtig god tur, Malene.
3: Tusind tak.
2: Vi har også fået en besked fra Peter, der lyder ret sporty. Hej I to. Min triathlon-sæson starter nu her. Planen er, at vinteren skal bruges på at opbygge en god grundform, og så skal sommeren næste år bruges på en masse tristævner med en halv Ironman i Amsterdam, slutte af med en hel Ironman i Barcelona til oktober næste år. Mange tak for et godt program. Ja, selv tak, Peter.
1: Det er jo faktisk dig, der er med til at lave det, Peter. Vi lægger jo hårdt ud, Louise, med vores løbesæson 5 km DHL-stafet op ad bakke på tirsdag i Aarhus. Ja.
2: Det bliver fedt.
1: Kan man eventuelt få iltmaske bragt ind? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi er på forkant.
2: Om lidt, der skal vi tale med Line, der altså også glæder sig rigtig meget til at tage hul på en helt ny sæson.

0: Louise, vi kan konkludere, at vi befinder os lige midt i sæsonstarten på alle ledere kanter. Altså, det er karate, det er yoga, det er NFL. Altså, der er så meget, der skal i gang. Der er også sæsonen for gaver fra hundkatte, som Kasper skrev, i form af fugle, frø og mus. Nogle levende, nogle døde. Men så er der også nogen, som stadigvæk står og tripper for, at sæsonen den skal i gang. Det gælder nemlig Line, Frida og Vilde.
1: Hej, Line.
2: Hej så.
1: Og hej, Frida og Vilde.
2: Ja, jeg siger hej for dem. De ligger her og sover lige
0: nu. Ja, det er også fair nok.
1: Fordi Frida og Vilde, det er jo dine to hunde, og I er en del af løbeklubben Dirty Paws, må jeg bare sige, elsker navnet. I starter den nye sæson, så snart temperaturen er hundevenlig, skriver du, Line. Hvor meget glæder I jer til sæsonstart fra 1 til 100?
2: Ja, men så ligger vi på, hvad er det, Toyosa sagde, 112.
1: Sådan.
2: Den retning.
1: Sådan.
2: Fordi at, det er jo bare det fedeste at komme ud og løbe med sin hund, altså. Så, så vi er klar, både poter og trailsko.
0: Nu står jeg og kigger ud af vinduet her, Line, og kan se, det er dejligt solskin, og jeg kunne da godt tage løbeskoene på og så luske en tur nu. Hvornår bliver det sådan hundevenlig temperatur til, at I kan sparke sæsonen i gang?
2: Ja, men altså, vi vil jo bare helst gerne have det så koldt som muligt, skulle jeg sige. Fordi okay. At hundene, de kan jo ikke svede ligesom os, så de får det hurtigt lidt for varmt, når det er sådan vejr her. Altså, så kan vi jo nogle gange luske afsted om morgenen, men altså, her midt på dagen, der tager de bare en slapper i skyggen. Så må vi andre løbe, desværre løbe selv, jo.
1: Dirty Paws, I løber i Hillerød Birkerød-området sammen med 20-30 andre ejere af hunden. Du kalder det en genial motionsform. For en, der synes, det er relativt udfordrende at løbe bare alene, er det så ikke også lidt kaosagtigt at løbe mennesker og hunde sammen?
2: Altså, jeg vil sige, det fede jo, hvis nu hørte jeg, at du havde lidt svært ved at tage dig sammen nogle gange, så vil jeg sige, det fede ved at have en hund, det er jo, at dels er det jo mega motiverende at se de der ører, der hopper op og ned, sådan en glad hund, og så vil jeg sige, så er det jo også lidt ligesom at have medvind på cykelstien nærmest. Altså, her har du bare medvind på løbestierne, fordi hunden løber jo i sådan en træksele, så den løber foran dig og trækker, så du får faktisk ekstra gang i benene. Så det er jo super motiverende.
1: Frida og Vilde, hvilken race er vi ude i her?
2: Mine to, det er Golden Retriever.
1: Okay.
2: Og ja, vi har alle typer hunde i vores klub. Der er små bichonger, og der er store hønsehunde, så det er virkelig alle hunde, der kan være med.
1: Er Frida og Vilde, er de sådan sprinter, eller er de sådan mere langdistanceløbere?
2: Og lidt af det hele, vil jeg sige. Det kommer lidt an på dagen. Så selvom Frida, hun er en Golden Retriever, så har hun da vundet mange løb. Så selvom hun har ikke så lange ben, så kan hun godt sprinte. Men hun kan også godt lide en lang tur, så tager vi det bare lidt mere stille og roligt.
0: Så det er en allrounder, men man kan så sige, at der er også noget med dagsformen, ligesom det er med alle os andre i virkeligheden.
2: Det er der. Altså, når vi tager ud til sådan en rigtig konkurrenceløb, så tror jeg, det er lidt ligesom, når vi andre. Det kan være, når I får DHL-stafetten i hånden der, ikke? Så går det lige lidt, lidt hurtigere, selvom man ikke har formen. Men hundene kan også godt mærke, når de andre hunde gerne vil løbe, så er de altså ekstra på, og så får man ekstra meget hjælp i den der træksele der.
0: Line, er der nogle forberedelser, I så er i gang med, så I står knivskarpt til sæsonstarten i Dirty Paws?
2: Ja, altså det skal man jo helst selv løbe hen over sommeren, og så laver vi jo så meget med hundene, som vi kan, med, så får de lov at løbe uden sele, og de får lov at svømme en hel masse osv., så man kan sagtens forberede sig, ikke bare sidde i liggestolen sammen med hunden.
1: Line, så, ja. Frida og Vilde og alle i Dirty Paws, vi ønsker jer en fantastisk sæsonstart og rigtig god formiddag til jer.
2: Tak, og må jeg ikke lige sige, at vi har faktisk en klub rundt omkring i hele landet. Så,
1: okay, så hvis jeg anskaffer mig en hund, så kan jeg faktisk melde mig ind.
2: Ja, præcis. Så bare søg på Dirty Paws, så finder du ud af, at vi har klubber mange steder rundt i Danmark.
1: Det er godt at høre. Hej med dig,
2: yes.
1: Line.
2: Hej.
0: Det ville udfordre undskyldningerne, Louise, hvis du fik en hund.
1: Men jeg ønsker mig jo en Golden Retriever.
0: Det er perfekt. Så vil du også stå knivskarpt til DHL-stafetten næste år.
1: Det er rigtigt.

så er der frokostdong fra Michael i Vanløse. Den har stået på et par robotsmad, og så er der god energi til resten af dagen, hvor du står på arbejde fra kl. 14.30.

0: Billie Jean fra Michael Jackson sender os frem til de regionale nyheder, som kommer nu klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Fra i dag skal danske virksomheder leve op til EU's nye emballagelov, og det er noget, der giver hovedpiner her i vores område, for fødevarevirksomheden Orkla laver rødkål i Skælskør, og selvom det måske kan se ud som om, at rødkålen bare er pakket ind i et glas med låg på, ja, så er det ikke helt så simpelt, når man ser på rødkålen med de her nye EU-regler i hånden. Det siger administrerende direktør i Orkla, Simon Mosgaard Fibiger.
3: Reglerne her, der skal man definere det ud fra de enkelte emballagetyper, der så er på sådan et glas. Og når man kigger på det, så er der glas. Der er også et låg, så er der også lim under en etikette, så er der en etikette, og afhængig af hvilke farver vi har med at gøre, så er det forskellige registreringer af emballagetyper.
2: Ifølge Simon Mosgaard Fibiger, så vil det tage flere års værk at leve op til de nye europæiske krav. I mellemtiden frygter han at få bøder, så han håber, at de danske myndigheder vil udskyde reglerne i et års tid.
3: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
2: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksomme på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Når der er delvis solformørkelse i aften, så er det ikke kun dine øjne, du skal passe på. Matti Holst Christiansen fra Observatoriet i Bror Fælde, han siger til TV2 Øst, at du også skal passe på din mobil eller dit kamera. Det kan nemlig tage skade af det stærke sollys, så hvis du vil forevige den her sjældne seværdighed, så anbefaler han, at du stikker dine solformørkelsesbriller ind foran kameralinsen. Og aftensvejr, det bliver klart og solrigt, og gode forhold til at få knipset et par billeder af solformørkelsen. Dagen den bliver tør med temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var nyhederne med Tobias Søderdal.
1: Formiddag på 4'eren.
4: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vores indbakke er simpelthen proppet med vigtige nyheder, som skriger på at blive fortalt i Formiddag på 4'erens helt egen nyhedsudsendelse. Det er jo der, hvor vi, Mads, gør plads til nyheder, der ikke nødvendigvis lige kan komme med i radioavisen. De kan være dramatiske, hjertevarme, konfliktfyldte, sjove, spændende. Først og fremmest vigtige.
3: Ja, præcis.
2: Fordi de kan godt finde vej til vores nyhedsudsendelse.
3: Ja, præcis. Altså, der er for eksempel kommet et tip ind fra Frederikshavn, som handler om en teenager, som er flyttet hjemmefra.
2: Vildt nok.
3: Ja, og altså forlydner, ifølge den der sms, lyder det umiddelbart til, at det er noget, der kan mærkes.
2: Ja, okay. Ja. Jeg gør mig allerede nu tanker om, hvordan.
3: Ja.
2: Der er også Allan, der faktisk siger, der er breaking news i Karlslunde.
3: Okay.
2: Fordi hans bonusdatter er nemlig blevet gift på et gods.
3: Ej, tillykke.
2: Ja, tillykke, men vi skal da lige have fundet ud af, om der skete et eller andet dramatisk til det her bryllup. Var det et kendisbryllup? Ja, altså, fordi det kunne jo godt få betydning for, om Allans historie ligesom klarer kortet.
3: Ja, klart. Da, generelt kan man sige, for de der sms'er, vi har fået ind, det er, at der
2: nyhedstelegrammer.
3: Er nyhedstelegrammer. Ja, ja, undskyld. Ja. Altså, man kan sige, det er hele landet. Altså, ja. Hobro, Gårdslev, Bornholm, Nykøbing Mors, Køge. Ikke så meget for udlandet.
2: Ikke så meget for udlandet. Endnu, har jeg lyst til at sige.
3: Jamen, det kan man nemlig nå, jo.
2: Der er rigtig mange gode ting i indbakken at vælge imellem. Der er Jack fra Ringe, der skriver, hej. Jamen, en kæmpe nyhed er, at jeg fylder 50 på lørdag. Jeg holder en havefest for de nærmeste 50 personer med masser af kage og boller om eftermiddagen. Så starter jeg lige grillen op til en gang amerikansk barbecue-aften med alt, hvad dertil hører. Og så selvfølgelig en fest om aftenen med masser af kolde drinks og øller.
3: Sådan skal en fødselsdag være.
2: Ja, men er det her måske mere en ting til ugeplanen end til vores nyhedsudsendelse?
3: Jeg vil sige, at jeg vil fatte en tus og skrive Jacks fødselsdag på ugeplanen.
2: Men kan vi lave en nyhedsvinkel på den? Det, jeg ved det ikke.
3: Ja, men det, jeg vil ikke aflyse, at det er sådan en rubriksmiddel, som du og jeg, vi kan finde på noget.
2: Hør, hvilke nyheder, der klarer det benhårde kort og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavis inden så længe. Vi gør jo nemlig klar til meget, meget vigtige nyheder om lidt. Og hvis du har breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det nu, du skal melde det ind, fordi ligesom i den rigtige radioavis, så kan du godt lige komme sådan et vigtigt nyhedstelegram med i sidste øjeblik.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4.

aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Klokken er 11.44. Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Den står på introforløb, navneleje og måske også lidt hjemvej, når tusindvis af unge mennesker begynder på efterskole i de her dage. En af dem, der starter på efterskole i dag, er Annas datter, og derfor er de lige nu ved at pakke det sidste, inden turen går til Rødby. I skriftligt svar til formiddag på 4'eren siger Anna, at dagens næststørste nyhed er, at det lykkedes hende at skaffe briller til solformørkelsen, og at det eftersigende var det allersidste par i hele Københavnsområdet.
0: Og så skal vi til domkirkebyen Viborg, hvor Helle har sat ny rekord. Helle skriver, og jeg citerer, jeg har lige løbet 3 km på løbebåndet efter cirkeltræningen. Cirkeltræning er en effektiv og populær træningsform, der kombinerer styrketræning og konditionstræning i en session. Tillykke til Helle med den nye rekord.
1: I Nykøbing Mors udspiller der sig i de her timer lidt af et drama. En nyanlagt græsplæne slås nemlig for første gang. Der taler om et 20 kvadratmeter græsstykke anlagt i et sløjfet bed, som nu er vokset op og sammen med den eksisterende græsplæne. Dramaet venter dog fortsat, for vil robotklemmeklipperen sidde fast i den nye plæne, bliver kanterne lige, vil de enkelte bare pletter nogensinde blive bækket af græs, og vil turisterne, som flokkes for at se Han Klit, der netop er blevet optaget på UNESCO's verdensarvsliste, også lægge vejen forbi for at se den nyanlægte græsplæne. Det er gode spørgsmål, som alle sammen kommer fra vores reporter Jens på Nykøbing Mors.
0: Du bør gå på toilettet hjemmefra, hvis du skal ud og shoppe i dag. I hvert fald, hvis du er en nordjysk mand. For der mangler nemlig toiletpapir på herretoilettet i Aalborg Storcenter. Det bekræfter en frustreret Jesper over for formiddag på 4'eren.
1: Og så er der breaking news fra Frederik Sund. En forælder til en teenager har fået et ryddeligt og rent hus, efter at teenageren har forladt adressen og er flyttet hjemmefra. Forælderen konstaterer, at der ikke længere står tallerkener med madrester, brugte glas og ulækkert service rundt omkring i huset. Historien melder ikke noget om, hvordan lugten i huset er på nuværende tidspunkt, men et forsigtigt gæt fra formiddag på 4'erne er, at det er blevet markant bedre, efter teenageren er flyttet. Det er endnu ikke lykkedes formiddag på 4'erne at få en kommentar fra den omtalte teenager.
0: Og vi slutter med en efterlysning. Malene fra Solrød mangler et høloft, hvor hun og veninden kan tilbringe en nat med deres to børn på henholdsvis 7 og 9 år til november. Det er efter alt at dømme fordelagtigt, hvis høloftet ligger et sted på Sjælland, da det her overnatningen skal finde sted. Meld gerne ind til formiddag på 4'ens redaktion, hvis du ligger inde med et høloft.
1: Og et kig på vejret uden for vores vindue siger, at det ser fint ud.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Altså Louise, hvis man var i tvivl om, at der er mange mennesker, der glæder sig til en ny sæson starter, så kan man jo bare kaste et blik på vores indbakker. De er oversvømmet med nye fede sæsoner, som starter nu her.
2: Man kan også hoppe ind i DR Lyd og genhøre programmet fra i dag, fordi vi har jo talt om nye sæsoner, og der er alt fra karate til politik. Vi havde jo Jakob Bruun med, som ligesom zoomede ind på den nye politiske sæson. Hvad gjorde særligt indtryk på dig?
1: Jeg synes, det var interessant, det der med den gode stemning og holdfølelsen. Altså i omklædningsrummet internt i regeringen, altså hvor der sidder de her fire partier, som skal forsøge at få lagt en taktik og få spillet et godt hold sammen. Ja. Det var han meget spændt på at følge, hvordan det kom til at gå.
2: Ja, og så spurgte vi ham jo også, hvis nu du var træner for blå hold, altså blå blok, skulle der så en skideballe eller en pep talk til? Og så siger han, jeg tror, jeg vil starte med at lave nogle udskiftninger på holdet.
1: Og der er det godt, at transfervinduet, i hvert fald i fodboldmæssig forstand, det har åbent til i starten af september. Så det, jeg ved ikke, om det er det samme i den politiske verden.
2: Jeg ved det heller ikke. Men sjovt var det i hvert fald. Vi har jo også efterlyst et høloft til Malene og hendes veninde, fordi vi havde jo Malene med, der fortalte, at hun glædede sig til at tage hul på den her nye sæson, hvor hun og veninden sammen med deres to børn på 7 og 9 år sover ude en gang om måneden.
1: Ja, og de startede jo der i februar måned i 10 graders frost.
2: Januar
1: måned i 10 graders frost. Det er ligesom der, de tog den første sæson.
2: Ja, så det er noget af en lille dåb, ikke? Men nu går de ligesom i gang igen. Og de vil altså gerne ud og overnatte på et hylloft. Hør lige, hvad Martin har skrevet, Mads.
1: Ja.
2: Jeg kan godt tilbyde et hylloft til november over en kostal, inklusiv katte.
1: Jamen, hallo?
2: Er det ikke fedt?
1: Ja, det er da mega fedt.
2: Men Martin, kan du ikke lige skrive lidt mere om, hvor i Danmark det ligger? Og så må du også godt lige skrive, om vi må give dit nummer til Malene.
1: Ja, så kunne vi jo sådan være sådan en form for mellemmænd, der kunne få tingene til at falde i hak.
2: Altså, jeg har aldrig drømt om at bo på et hylloft, sove på et hylloft, men når der er katte, så vil jeg gerne overveje det. Ej, det ved jeg ikke.
1: Louise, du havde jo nogle udfordringer.
2: Ja, jeg har mange, Mads.
1: Ja, men sådan den måske mest presserende udfordring, du har, det er, at du skal få nye solformørelsesbriller.
2: Ja, det er faktisk lidt et problem.
1: Måske har jeg redningen til dig.
2: Kom,
1: der er kommet et tip. Louise, du kan gå ned i Thiele Brillebutikken i Holstebro. Det er jo særlig relevant for dig, fordi du bor i Holstebro.
2: Ja.
1: Og få solformørkelsesbriller gratis. Og vedkommende har skrevet her, jeg var dernede i går og fik nogen. Og så er der en smiley med knus.
2: Det er virkelig et godt tip. Tak til dig for at give mig det tip. Det skal jeg have nået i dag.
1: Og der er også nogle steder på bibliotekerne, hvor de deler dem gratis ud. Så det kan man jo også slå vejen forbi, hvis man ikke er så heldig lige at have en Thiele-butik, som du har.
2: Altså hør lige her, jeg har slået så stort brød op derhjemme. Inviteret min unger og sagt, det skal vi. Og klokken 20.03, fedt, jeg skaffer brillerne. Og så var de udsolgt i Milka. Ja. Så jeg skal have fundet nogle.
1: Ja, det er på med de hurtige sko, og så dernede med dig.
2: Der er rigtig mange af jer i vores indbakke, der spørger, hvor er Knud Lind henne? Kommer han tilbage som vært på formiddag på 4'eren? Og rigtig mange af jer spørger om det inde i det her lyd af dem. Og der kan vi ikke svare jer.
1: Nej.
2: Jeg vil sige til alle, eller vi vil sige til alle, Knud han har det rigtig godt. Han er tilbage på DR, men han er fremover vært på P4 Østjylland. Så det er altså P4 Østjylland, du skal tune ind på, hvis du vil høre Knud. Det er dejligt at have ham tilbage, så tune ind i DR Lyd, hvis du vil lytte til ham.
1: Han er i rasende godt humør, og han er i voldsomt god form.
2: Jeg ved ikke, om han siger møgen derovre, men det må man jo...
1: Det kan man jo gå over og høre.
2: Det må man over og høre. Nu er det jo blevet tid til en frokost. Det glæder jeg mig faktisk utrolig meget
1: til. Jeg ventede bare på, at du ville sige det, du.
2: Tusind tak for en dejlig formiddag. Vi gør det igen i morgen.
3: P4. Med dig hele vejen.

0: myndighederne forgæves har forsøgt at få ramt på en problemulv, så konstaterer førende eksperter, at der nu er så mange ulve her i Danmark, at de har mistet overblikket.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage.
0: Netop nu debatterer Folketinget de 10.000-vis af migranter, der for 2 uger siden strømmede fra Marokko til Spanien. Dansk Folkeparti vil have Danmark ud af internationale aftaler, men det afviser statsministeren.
2: Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Folk i hele verden vil i aften nok ret blikket mod himlen, når månen skygger for solen. Her i Danmark forsvinder ca. 85% af solen, mens andre steder i verden, ja, der er solformørkelsen total.
3: Min far var i USA og så en solformørkelse for nogle år siden, og han kom tilbage næsten et ændret menneske. Altså, så det, jeg glæder mig vildt meget til at se den totale solformørkelse.
0: Lyder det fra en dansk astrofysiker, der er taget til Spanien for at opleve fænomenet. Og dermed har vi taget hul på 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. En nysgerrig, synlig og påtrængende problemulv i Vestjylland virker til at have stukket halen mellem benene, samtidig med at Naturstyrelsen har givet grønt lys til at skyde den. I hvert fald så har jagten efter ulven de seneste dage været forgæves. Også selvom man i mandags troede, at man var tæt på at få den på sigtekornet. Det fortæller Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen.
4: Og vi følte egentlig, at vi havde god kontakt til den, også gennem hjælp fra offentligheden derude.

0: Og uden desværre at lykkes med at skyde den, så tirsdag aften her tog vi opgaven op igen i stor optimisme, men måtte konstatere, at ulven sandsynligvis ikke har været i området.
1: Og så er der også en række betingelser, der skal opfyldes, før man kan tage ladegreb og trykke på aftrækkeren.
0: Den ene ting, det er, at ulven overhovedet er i området. Den anden ting, det er, at det er lovligt for os at skyde der, hvor vi står. Og det tredje, det er, at vi kan afgive et sikkerhedsforsvarligt eller forsvarligt skud, sådan at det ikke bliver farligt for andre mennesker, at vi aflever ulven.
1: Og mens problemulven, der har været nærgående på legepladser, lusker rundt et ukendt sted, ja, så børnene på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel blev klædt på til, hvad der skal gøres, hvis de så pludselig står ansigt til ansigt med en ulv. Anne-Louise Skov, du er på besøg på skolen.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg står her sammen med skolelæreren og en af eleverne, skolelederen. Og her har de altså valgt at sende de her regler ud, som SKAV, altså Styrelsen for Grøn Arealomlægning, de har lavet. Og Lene Korsgaard, vil du ikke fortælle mig, altså, hvorfor har I valgt at sende de her regler ud?
3: Jamen, vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk, og forholder os selvfølgelig til de anbefalinger, fordi at så har vi et samlet afsæt på, hvad det er, hvordan vi skal håndtere ulvesituationen.
2: Og hvad håber I at få ud af at sende det her ud?
3: Jamen, altså, vi håber, at vi kan fortsætte god ro og orden. Det er sådan set vores vigtigste opgave at skabe så god og stille og rolig skolevært, som vi kender den.
2: Ja. Og Jonas Kjær, du går i 7. B her på skolen. Hvordan er det for dig som elev at have fået sådan nogle regler?
4: Jamen, det er jo selvfølgelig blevet lidt anderledes. Men alligevel synes jeg, at det er dejligt, at vi har fået lavet de her regler. Fordi at selvfølgelig skal man jo ikke gå hen til en ulv og klø den på maven og fodre den lige så vidt, så man ikke skal fodre krondyr. Så jeg synes egentlig, det er overordnet nogle gode regler, der er blevet.
1: Ja, og mens der altså bliver delt gode råd ud til eleverne, og Naturstyrelsen er på jagt efter en bestemt ulv, ja, så bakser forskerne faktisk med at finde ud af, hvor mange ulve, der efterhånden lever her i Danmark. I foråret, der blev antallet ulve opgjort til 49, men siden da, ja, der er der kommet hvalpe til. Så lige nu, der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
5: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det muligt længere.
1: Men det er altså ret vigtigt med et overblik, hvis man skulle kunne regulere bestanden, siger Peter Sunde.
5: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: Dansk politik er for alvor kommet i omdrejninger her efter sommerferien. Netop nu der er Folketinget ekstraordinært hasteindkaldt for at debattere konsekvenserne for Danmark af den strøm af migranter fra Marokko, der for snart 2 uger siden krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta og dermed altså ind i EU. Blå Blok har hasteindkaldt Folketinget for at få opbakning til at kræve en markant strammere europæisk migrationspolitik. Dansk Folkeparti ønsker også, at konsekvenserne for det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslande i EU, skal til debat.
6: Der er nogle områder, hvor Dansk Folkeparti vil gå videre end den blå opposition. Det tror jeg er velkendt, at vi er dem, der vil stramme mest, når det kommer til migrationsreglerne. Og jeg synes jo, det naturlige er, når Mette Frederiksen siger, hun er allieret med Meloni i Italien, at Danmark så også mener det samme som Meloni. Og det er jo derfor, vi har taget initiativ til at samle den blå blok og få den her debat i dag.
1: Sagde her Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Men statsminister Mette Frederiksen mener, at Danmark vil stå et dårligere sted, hvis vi træder ud af Schengen-samarbejdet. Regeringen vil blandt andet styrke de ydre grænser.
7: Hvis Danmark træder ud af Schengen, så står vi et dårligere sted end med Schengen, fordi så vil vi ikke kunne sende folk tilbage, hvis for eksempel en asylansøger har søgt asyl i et andet europæisk land inden. Så udtræd af Schengen vil være, i mine øjne, den forkerte vej at gå for dansk udlændingepolitik. Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, så kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
1: Og så velkommen til dig, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Der er altså fortsat fuld gang i salen og debatten. Hvordan har den været indtil nu?
8: Det er jo en debat, som I rigtigt siger, blev indkaldt på grund af situationen i SOTA, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
1: Ja, de kommer omkring meget, men kommer der noget konkret ud af det så? Altså vil det udmønte sig en eller anden form for politik eller ændringer?
8: Nej, det vil det ikke, og faktisk er det sådan, at der er så meget uenighed i udlændingepolitikken, at der ikke engang kommer til at blive vedtaget sådan en tekst, som man normalt vil vedtage efter sådan en debat. Fordi regeringen har sin egen, de blå partier har deres egen, og Enhedslisten og Alternativet har deres egen, og så bliver der ikke vedtaget noget som helst.
1: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og den her debat ventes så slut kl. 12.45. Fra i dag der er der skærpet krav til alt det, der er udenom de varer, vi køber. EU har nemlig besluttet, at omfanget af emballage skal ned, og at den, der så bliver brugt, skal være mere miljøvenlig og genbrugelig. Og mens nogen er tilfredse med den udvikling, ja, så skaber den samtidig panderynker hos dem, der skal leve op til de nye krav. Frederik Sundby fortæller.
9: Poser af plastik. Flasker af glas. Og dåser af metal. Vi slæber store mængder emballage med hjem, og det løber op. De nyeste tal viser, at vi gennemsnitligt bruger 161 kilo plastik på et år, og dertil kommer pap og alt det andet.
10: Velkommen til.
9: Vi er hos Orkla Danmark, der laver emballage til alt fra levertræn og kartoffelchips og syltet rødkål.
10: Ja.
9: Her har direktør Simon Moskov Fibiger travlt med at finde ud af, hvordan han lever op til de nye krav fra EU.
10: Sådan en glas rødkål, det består af 9 forskellige emballagetyper. Lige fra til låget, til glasset, men også etiketten til det materiale, vi bruger, når vi så fragter rødkålen.
9: Beslutningen bag de skærpede emballagekrav er fra forrige jul, men vejledningerne til, hvad virksomhederne konkret skal gøre, kom først for 9 dage siden. Og det er en kompliceret omgang.
10: For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har. Om det er Kims Chips, den gamle fabrik marmelade, eller i det her eksempel rødkål. Og det gør altså, at der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandør skal kunne følge.
9: Så selvom de nye krav til emballagen gælder nu, så bliver det hverken i dag eller i morgen, at Orkla lever op til dem.
10: Så vi ser ind til et halvt år måske, hvor vi rent faktisk vil bruge fokuseret tid på at kunne gøre det her.
9: Konsekvensen for virksomheden kan blive bødestraf. Og det er uretfærdigt, mener Simon Mosegaard Fibiger.
10: Det mener vi er useriøst, og det stiller os som leverandør meget, meget vanskeligt.
1: I både Dansk Industri og de små og mellemstore virksomheders organisation SMV Danmark, der er de enige med Orkla. Og SMV's direktør Jakob Brandt beder derfor myndighederne om mere tid.
11: De ved ikke, hvad det er. De er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation for nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
1: Men virksomhederne burde være klar, for reglerne har været på vej i halvandet år, påpeger Henrik B. Pedersen, der stifter miljøorganisationen Plastic Change.
12: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alt det her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
1: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Så er det med at rette blikket mod himlen i aften. Solen den forsvinder nemlig delvist i et par timer mellem 19 og 21, når der er solformørkelse. Herhjemme der er den delvis, og når det hele det topper lidt over kl. 20, ja, så vil omkring 85% af solskiven blive dækket. Og det er den kraftigste formørkelse, Danmark har oplevet siden 1954. Island og Spanien er to af de lande, som kommer til at mærke den totale solformørkelse, og derfor forventer Spanien næsten 500.000 udenlandske turister, der ønsker at opleve fænomenet. Og det er der mange, der glæder sig til.
13: I love to see eclipse because it gives me that sense of awe.
1: Jeg elsker at se en solformørkelse, for det giver mig en følelse af ærefrygt. Den der fornemmelse af uendelighed. Pludselig bliver alt mørkt. Det får en til at sætte pris på lyset, fortæller han amerikansk turist i den spanske by Bilbao. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jofiel Wiis. Du er astrofysiker med fra Mallorca, hvor der altså vil være en total solformørkelse. Hvorfor mener du, det her det er så stort, at du er taget hele vejen til Spanien for at opleve det?
13: Jamen, totale solformørkelser er jo en ting, der er meget, meget unik for jorden, og jeg har aldrig oplevet en selv. Fordi som du selv sagde, det er meget længe siden, vi har haft solformørkelser af den her kaliber i Danmark, og det er egentlig 150 år siden, vi har haft en total. Så dem skal man rejse lidt efter. Det er derfor, jeg er taget herned, plus en uge på Mallorca jo ikke lyder helt skidt.
1: Jo, Fjell, undskyld, jeg lige får afbrudt dig her. Jeg skal lige bede dig om at tage telefonen op til munden, så vi bedre kan høre lidt mere af det, du siger. Men forklar mig lige forskellen på den her delvise formørkelse, og så det, at det altså bliver totalt der, hvor du er.
13: Jamen, forskellen er jo præcis, som du siger, at det, vi ser i Danmark, det er en delvis formørkelse, hvor månen den kommer delvist ind over solen, og så hernede, der ser vi den totale formørkelse. Og jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet, end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
1: Ja, hvordan skal det så helt konkret foregå?
13: Jamen, vi har simpelthen i sidste øjeblik fået booket en båd, så vi skal ud på havet og se den. Lidt ud for Mallorcas kyst, og der har vi taget vores solformørkelsesbriller med, en masse vand og så videre, og så starter vi med lidt snorkeltur, og så når det er ved at være tid, så sætter vi os op i båden og ser solformørkelsen.
1: Og du er jo, som jeg sagde indledningsvis, jo ikke den eneste, der har taget til Spanien. Myndighederne regner med omkring 500.000. Altså, hvordan mærker du sådan generelt interessen for det, der skal ske lidt senere?
13: Jamen altså, vi har jo brugt de sidste 3-4 dage på at gå frem og tilbage med, hvor vi skulle se formørkelsen fra, fordi myndighederne har jo blokeret mange af de store hovedfærdselsårer, ikke mindst fordi det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen, så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos, og de lokale vil ikke gå ud med, hvor de skal se den, fordi de er bange for, at så kommer folk derhen og sådan noget, så man kan virkelig mærke på folk, at det er noget, der betyder noget, og der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil opleve det her.
1: Jamen, så skal du ønske dig held og lykke med det, både at du oplever det i aften, og også at vejret ikke kommer til sådan at spolere det hele. Det var altså Jofiel Wiis, der er astrofysiker og med fra Mallorca. Og med det kunne vi jo passende stille over til dig, Simon Brix, og høre, hvordan sådan vejret bliver på vores breddegrader i forhold til det her med at komme ud i aften og se noget solformørkelse.
14: I mindste dag, der vil det være ganske sommerigt, og der er altså god plads til at komme ud og nyde temperaturer op omkring 22 grader. De steder, hvor det lunes ved vestkysten, hvor vi har vinden ind, der ligger vi noget lavere omkring 17-18 grader. I aften derimod, der er det altså Vendsyssel, der nok kommer til at få lidt mellemhøje skyer, der godt kan spolere oplevelsen for at kunne se noget. I resten af landet, der er der altså også en risiko for høje skyer, så det kan godt tage toppen af det. Mit bedste bud er altså Sydhavsøerne. Bornholm er nok der, hvor vi får den klareste himmel at kunne betragte fra.
1: Tak for det. Peter Farhov Løfald sammensat den her middags radioavis.
15: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hun hedder Stella Lefty. Her var det Good at Leaving.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Ja, det er altså mig, der er bag mikrofonen denne onsdag i P4 Play frem til klokken 14. Og jeg byder altså som vanligt på et hitliste overblik i løbet af de her kommende timer. Jeg byder også på masser af ny musik. Vi skal både have ny musik fra Sam Smith og Nico Santos. Og så byder jeg selvfølgelig også på endnu et lyt på denne uges album. Ny dansk musik, et lyt på ugens musiknavn. Og lige om lidt, ja, der er der altså dagens lyt på denne uges hit. Velkommen indenfor.
1: P4 Play.

0: Det her, det var sidste uges hit-tip fra Blaue Blume, kærestersangen hedder den.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Fra sidste uges hit-tip til denne uges hit-tip. Den danske sanger og sangskriver Alma Kjær Agergaard laver musik under navnet Jomfru. I 2023 debuterede hun med albumet Vent på, jeg revner, og siden er det altså blevet til en hel masse mere musik. Musik om kærlighed, også når den går galt, om klimaangst, om karriereplaner, og nu altså også om venskaber. Den her uges hit-tip kommer altså fra Jomfru, og sangen handler om det billede, som vi alle sammen helt sikkert har set flere steder i løbet af sommeren. Et tæppe i græsset, venner samlet i en park, omgivet af duer og dåseøl. Og sangen handler altså netop om sådan en dag, hvor tætte venner er samlet i en park, drikker øl og taler sammen til langt ud på natten. Om de venskaber, der bliver til ens livsvidner. Dem, der skaber håb og mening, når tilværelsen føles usikker. Her er det altså Jomfru sammen med prototypen på ugens hit-tip, der hedder Duer og dåseøl.

0: helt åben, under en åben himmel, stjernehimmel.
1: Duer og dåseøl hedder den her sang fra Jomfru og Prototypen, altså ugens hit-tip her i P4 Play, den sang, vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen. Vi skal lige runde regionale nyheder her 12.30 frem til dem. Martin Garrix og YouTube sammen. Her er det Fireflies.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: I Sorø Kommune kan gamingstolen måske blive vejen tilbage til skolebænken for børn, der har skolevægring. Kommunen har nemlig indgået et samarbejde med foreningen Sørby E-sport, hvor elever med højt fravær kan få et specielt tilpasset forløb. Håbet er, at fællesskabet omkring skærmene kan give en slags tryghed og rutine, der på sigt kan hjælpe eleverne tilbage til en hverdag med penalhus og fællesbeskeder fra tavlen. De to første elever begyndte i mandags, og Maria Olsen, der er uddannelsesvejleder i Sorø Kommune, håber, at en tidligere indsats kan gøre en forskel.
2: Vi oplever i UU, at der er nogen, som ikke har været i skole i rigtig lang tid. Når de så fylder 18, og de er færdige med grundskolen, så er det rigtig svært for os at få kontakt med dem og begynde at snakke om job og uddannelse.
1: Og selvom endemålet er, at eleverne skal tilbage i skole, så er det ikke det eneste, man bør fokusere på, siger hun.
2: For os er det rigtig vigtigt, at succesen ikke kun måles på, at hvor mange unge, der kommer ind ad døren. Altså den måles på, at de unge får nogle nye fællesskaber, og de får en øget trivsel og oplevelse af, at de hører til et sted. Hvis de unge tidligere stod lidt udenfor for at finde et sted, hvor de følte sig velsomme, så kunne det være fedt at få nogle positive relationer, så det her projekt kunne få en succes.
1: Sagde Maria Olsen, uddannelsesvejleder i Sorø Kommune. Vi er nok mange, som har tænkt sig at spænde et par solformørkelsesbriller om ørerne og vende blikket mod himlen, når der er delvis solformørkelse i aften. Legetøjskæden BR i Næstved har i hvert fald haft travlt med at sælge beskyttelsesbriller, blandt andre til Helle Meisner.
3: Jeg har aldrig set det, og som jeg sagde til drengene, det er, at jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
1: Ja, den næste solformørkelse, vi kan se fra Danmark, bliver i 2048, altså om 22 år. Og det bliver fint vejr til at se solformørkelse i aften. Selvom det kan være skyet flere steder lige nu, så bliver det både tørt, klart og solrigt i aften.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Rosa her var det med min ven, og med det velkommen tilbage til P4 Play på denne onsdag middag. Jeg har stadig til gode at spille helt ny musik for dig fra Sam Smith og også fra Nico Santos. Vi skal også høre helt ny dansk musik fra en upcoming dansk artist. Lige om lidt, der byder jeg på et hitliste overblik, og jeg kan allerede nu afsløre, at der er en enkelt artist, der har ryddet hele pladen både i Danmark, Storbritannien og USA.

0: Cat's Eye. Her var det Animal.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Vi skal være inden tro et smut forbi hitlisterne. Vi skal nemlig have et overblik over albumhitlisterne i Storbritannien, USA og i Danmark. Og i Danmark, der er Apaka røget fra andenpladsen i sidste uge ned på tredjepladsen. Lamin sidste uges førsteplads er røget ned på andenpladsen. Og det er, fordi der er en helt ny førsteplads i byen, havde jeg nær sagt. Et album, der er strøget direkte ind på førstepladsen over hele linjen faktisk. Nemlig Ariana Grandes nye album Petal. Et album, der er udkommet samtidig med, at den amerikanske sanger har været en hel del i vælten for den musikvideo, hun udsendte for en uges tid siden, som altså har fået rigtig mange mennesker til at debattere hendes krop. Og det har altså gjort, at Ariana Grande, når hun er færdig med sin igangværende turné, trækker sig tilbage for en tid. Men det ændrer altså ikke på, at hendes album ligger på førstepladsen på den danske hitliste, men sanden også på den britiske, hvor vi desuden finder Michael Jackson med albumet The Essential på anden pladsen, og Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love på tredjepladsen. Og også på den amerikanske Billboard har Olivia Rodrigo lagt sig på tredjepladsen. Det er et ryk ned fra i sidste uge, og det samme med Morgan Wallen, der er rykket fra førstepladsen til andenpladsen, og det er jo altså selvfølgelig fordi, at der er blevet gjort plads til Ariana Grande også her, som altså har snuppet denne uges førsteplads. Så lad os spinde en fin rød sløjfe på ugens hitliste overblik ved altså at lytte til den helt store etter over hele linjen. Hate That I Made You Love Me hedder den store single altså fra det her nye Ariana Grande album.

Hate That I Made You Love Me her fra Ariana Grande, som altså ligger på førstepladsen i Storbritannien, i Danmark og i USA med sit nye album Petal. Og hvis du er mere interesseret i at høre lidt om hele den her kropssag, der har været omkring Ariana Grande, så ligger der altså et afsnit Genstart i DR Lyd-appen.

Et hit tip her fra P4 Play, vi havde tidligere på sommeren. Det er altså amerikanske Ella Doohey, der står bag denne her Playboy. Om lidt er der ny musik på vej til dig i dine ører fra Nico Santos. Men jeg byder altså først på lidt musik fra Bruno Mars og den her skønne soul-sang. Den hedder All My Soul.

Du kender måske den tyske singer-songwriter Nico Santos fra den her store radiosingle fra 2017. Rooftop hedder den. Han er sådan en artist, der lige dukker op en gang imellem her i Danmark i hvert fald. Med radiohit, og så hører man ikke så meget fra ham igen i en periode. Men nu er han altså aktuel med en ny single, og så har han ligeledes besøgt den svenske festival Riks FM i Malmø, der altså blev afholdt i weekenden. Og nu er han altså som sagt klar med en ny single. En single, som Nico Santos selv beskriver som et soundtrack til en sommernat, der for længst er forbi, men som følelsesmæssigt hænger ved. Den her nye single, den hedder Why Don't You Stay?

I Frankrig i denne sommer, Gims og Soleil fik du her. Vi runder en radioavis her kl. 13, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen, dansk musik fra St. Clara og Kette. Hvorfor skulle jeg vide det?

0: For kort tid siden sluttede en knap 3 timer lang hasteforespørgselsdebat, som Folketinget ekstraordinært var blevet indkaldt til. Blå Blok ville diskutere konsekvenserne af, at tusinder af migranter for cirka 2 uger siden strømmede ind over EU's grænse i den spanske eksklave Ceuta. Og det var en heftig debat, der for alvor viser, at udlændingedebatten bliver en af de helt store slagsmål i næste folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det er jo en debat, som blev indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
0: Dansk Folkeparti har opfordret til, at Danmark træder ud af det EU-samarbejde om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Schengen-aftalen, det afviser regeringen, der i stedet vil styrke de ydre grænser i EU. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, og der på det seneste har været flere tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni i 2025 havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Samtidig jager man i Vestjylland lige nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. På Blåbjerg Skole i Nørre Nebel forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst 3, fortæller skoleleder Line Korsgaard.
2: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
0: Og Joshua Emil, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
3: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt, som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
0: Og så til en væmmelig nyhed, der netop er kommet ind. En mandlig torso er blevet fundet i et skovområde i Glücksburg, nordøst for Flensborg, tæt på grænsen til Danmark. Det skriver politiet i Flensborg på Facebook. Torsoen blev fundet indpakket i plastfolie i går omkring kl. 16 af en jæger. Ligets identitet er ukendt, skriver politiet, og det

0: samme gælder omstændighederne omkring hændelsen, men politiet tager udgangspunkt i, at der er sket en voldelig forbrydelse. Der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet, 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften, og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til solen de fleste steder, dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: P4. Du lytter.

0: Nyeste udspil fra Somber. Den her hedder My Body Isn't Ready.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play, P4 Play
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og frem mod klokken 14 har jeg altså spillet musik for dig fra Sam Smith. Jeg har spillet en ny dansk upcoming artist for dig. Vi har også været forbi ugens album. Og så skal vi altså lige om lidt forbi denne uges musiknavn. Så det er nogenlunde planen her frem til klokken 14. Og lige nu her, der er det musik fra Victor Lexell og Molly Sandén, vi skal lytte til. Tænk om
2: P4 Play.

0: af Sveriges helt store popartister har slået sig sammen, Molly Sandén og Victor Leksell, om den her Tænk Om.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Du kender hende fra X-Factor, du kender hende fra Massermonopolet, Sara og Monopolet og fra elektroduoen Infernal. Line Raffen har en lang karriere i Infernal bag sig med kollegaen Pau Lærmann, og hun er jo altså vant til at sætte gang i festen fra scenen med vilde udklædninger og sceneshow. Men det bliver der altså ikke meget af i dag, hvor Line Raffen altså fylder 50 år, for hun er ikke selv helt glad for at være i centrum, når hun altså ikke lige er på scenen. Hun har ikke det store behov for at holde sådan store fødselsdagsfester, men en lille fejring her i P4 Play, det slipper hun altså ikke helt for, og derfor er Line Raffen ugens danske musiknavn i denne her uge i Play. Og vi lytter altså dermed til sange fra hendes bagkatalog, og i dag, der er det en sang, der helt sikkert er at finde på rigtig, rigtig mange partyplaylister rundt omkring, særligt måske her i festivalperioden, men må ikke også til julefrokost og sådan alle tider på året kan den her bruges. Det er From Paris to Berlin, vi skal lytte til.

ugens danske musiknavn i P4 Play den her uge. Lina Raffen fra Infernal. I dag fylder hun altså 50 år. Kæmpe tillykke herfra. Her vi lyttede vi altså til From Paris to Berlin.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Det simple liv her fra Chief One, og før det lyttede vi til Alex Warren og den, der hedder Rescuer.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Vi slår et slag for den nye danske musik her i P4 Play, og i dag er det den danske sanger og sangskriver Mads Langelund, der skal en tur i manegen. Han skriver også sin musik selv. Han spiller også på alle instrumenterne på indspilningen selv, lige med undtagelse af violinen. Mads Langelund har udsendt en ny single, som i den grad tager en med tilbage i tiden. En sang, hvor Mads Langelund forestiller sig en tur på en Vespa Ciao, altså den her gode gamle knallert, der i sangen bliver sådan en påmindelse om at skrue ned for farten og finde ro i det simple. Det handler ikke om at komme hurtigt frem, men om turen derhen her, altså ny musik fra Mads Langelund, Vespa Ciao.

Jeg ved ikke med dig, men jeg blev i hvert fald sendt tilbage til mine teenageår, for jeg havde lige præcis en Piaggio Vespa Ciao, som skulle have et ordentligt tryk i pedalerne, når jeg skulle op ad bakken, når jeg skulle hjem fra skole om eftermiddagen. Her var det altså Mads Langelund Vespa Ciao, vi lyttede til. Og så fortsætter vi med den danske musik. Her er det Falula, vi skal lytte til med den, der hedder Kom, så danser vi.

Der er snart et nyt album fra Lucas Graham på gaden. Her lyttede vi til Good Times. Lige om lidt er der et lyt på denne uges album. Det kommer fra Carol G. Det er efter Teddy Swims' Break Up in Reverse.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Den colombianske sanger Karol G står for ugens album i Play i den her uge. Hun er nemlig i øjeblikket aktuel med sit 6. studiealbum, og det har titlen No me arrepiento de sentir tanto, som betyder noget i retning af jeg fortryder ikke, at jeg føler så meget. Og netop at føle har været en stor del af hele udgivelsen af det her album, for selve albummet var egentlig færdig længe før, at det så udkom, for der har været rigtig store overvejelser omkring udgivelsen. Albummet beskriver Karol G som meget personligt, og derfor var hun faktisk slet ikke klar til at udgive det, selvom det var færdigt. Men nu er det altså ude, og Karol G har udtalt, at hun håber, at albummet kommer til at vise en lidt mere følsom Carolina, som jo er hendes rigtige navn. I dag skal vi høre en sang fra pladen, der handler om at hylde frihed, den sexede selvtillid og det at eje sin egen krop og sin egen lyst. Her er det Karol G og Matadora.

Vi lytter til det nye album fra Karol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto hedder det, og her lyttede vi altså til Matadora. Og der kommer altså selvfølgelig endnu en fra den nye plade igen i morgen lige her i P4 Play.

Pixielot er aktuelt med denne her festlige sang, den hedder Dance Like No One's Watching. Og så vender vi snuden hjem til Danmark igen. Vi skal have fat i den danske gruppe Lovely. De er klar med en ny single, der hedder Softie.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Nyeste single herfra, Elba, Bombesikker hedder den. Lige om lidt ny musik fra Sam Smith på vej i din retning, men først Beyoncé. Den her, den hedder Morning.

0: Du kender sikkert den britiske sanger Sam Smith fra flere store hits, som for eksempel Stay With Me, Like I Can, og den her, vi lige fik en snaks af, I'm Not Here To Make Friends. Den 21. august udkommer deres 6. studiealbum med titlen Hazel Eyes, og hele sommeren har de altså varmet op til albumudgivelsen ved at udgive singler, blandt andet My Guy, som vi har lyttet lidt til her i Play, men nu er der altså endnu en smagsprøve på vej frem mod udgivelsen, og alle singlerne har faktisk en helt anden tone og en helt anden stemning, end den vi lige fik en lille smagsprøve af for lidt siden, altså I'm Not Here To Make Friends, som jo er meget optempo, elektronisk og festlig. Nu er Sam Smith altså lidt mere over i den følsomme, lidt mindre optempo-afdeling. Den Sam Smith, vi faktisk lærte at kende med for eksempel Stay With Me. Og det samme gælder altså den her nyeste single, der om muligt er endnu mere følsom og nærmest dokumenterer et forhold i opløsning. Den nye single fra Sam Smith hedder When He's Gone.
1: Hey,

Det nye album fra Sam Smith udkommer 21. august. Hazel Eyes hedder det, og her var de sammen med den nye single, When He's Gone. Ikke mere play, for i dag i morgen er Andrew Jensen tilbage på pletten igen. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt, der er Poulsen Holm klar med masser af musik og underholdning til dig mellem 14 og 15, og frem til radioavisen kl. 14, pil her og stjerneklar.

0: Politiet i den nordtyske by Flensborg søger nu vidner efter, en jæger har fundet torsoen af en mand viklet ind i plastik i et skovområde nær byen Glücksborg, tæt på den danske grænse. I den forbindelse søger vi vidner, som muligvis dage eller uger før fundet har set mistænkelige personer eller køretøjer, skriver politiet blandt andet på Facebook. Politiet antager, at der er tale om en voldelig forbrydelse. Omkring 40 politibetjente finkæmmer nu det område, hvor torsoen er fundet. Den afdødes identitet er stadig ukendt, lyder det. Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad en time efter, at aktiemarkedet åbnede her til morgen. Steg Vestas-aktien med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye Vestas-vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
0: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har forbudt og fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
1: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
0: I virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Og i aften, der bliver det så nat lidt før normalt. Mange har allerede erhvervet sig solformørkelsesbriller, til når 85% af solen forsvinder herhjemme lidt efter kl. 20. Men der er også nogen, der er draget sydpå for at få den fulde oplevelse. Det gælder blandt andet astrofysiker Jofiel Wiis, som er rejst til Mallorca, hvor solformørkelsen vil være total.
2: Jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn og noget helt, helt andet end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Og han er ikke alene på øen, hvor især solnedgangssiden i vest vil være eftertragtet i aften.
2: Det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen. Så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos.
0: Og der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet. 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften. Og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til sol de fleste steder. Dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Bruno Mars, og That's What I Like.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, vi er klar.
2: Ja, ja, altid.
0: På den store dag, det er jo i dag, det sker den delvise solformørkelse her i Danmark.
2: Ja.
0: Rammer ja. I aften.
2: Ja, ja.
0: Det begynder at være det lidt efter klokken 19 og slutter omkring klokken 21. Spændende. Spisnak og... Hvad er det? 80? 88? 85? Eller...
2: Det er omkring. Det er i hvert fald ikke op på 90 endnu.
0: Ej, nej, men nok til, at man kan registrere det. Og, ja. Og så vi hører det i radiovisen, så skal man syde på for at få den total. Det gider vi ikke. Men jeg skal da love for, Holm, jeg er glad for, at vi går lige skiftet kurs og læner os lidt ind i hysteriet. For det kan noget.
2: Det fylder noget, ja. Det kan det. Brillerne bliver reddet væk. Alle de her briller, de er væk. De er udsolgt. Jeg har været en tur på den blå avis. Man begynder sgu allerede at sælge dem til overpris derinde.
0: Jamen, hvad...
2: Det er jo børn, der er ude og opleve det her.
0: Ej, man skal have lange negle for at ville tjene penge på sådan noget
2: der. Ja, jeg synes sgu også, der er gået tænker i den, ikke?
0: Jo, men altså, det er jo... Altså, snart der er knaphed på noget, ja. Sagde vi dig.
2: Ja.
0: Fordi almindelige solbriller og svejsehjelme og andre sådan hjemmelavede løsninger, de bliver altså frarådet, fordi de lukker stadig for meget lys igennem. Men er man så helt på herrens mark? Nej, det er man ikke. Fordi på DR.dk, der ligger der en lille opskrift. Har du... En skotøjsæske, eller det kan også være fra et morgenmadsprodukt, en saks, et stykke hvidt papir, et stykke alufolie og en tegnestift og noget tape. Ja, så er du med i
2: Ekonosis nye plan. Jeg kan høre, Jørgen Klevin sidder. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
0: Nej, så kan du lave dit eget solteleskop.
2: Nå,
0: det skulle være god nok. Jeg gider ikke lægge mig mere ind i selve udførelsen, fordi den er så flot illustreret inde på DR.dk. Og hvis man ikke har set det, så er der også et forslag til, hvordan man kan nyde solformørkelsen igennem et dørslag eller et stykke bagpapir med et hul i.
2: Jeg har mange muligheder.
0: Det er jo sikkerhed. Det er jo sikkerhed. Det er jo sikkerhed. Men ved du hvad, der også er vildt? Det er, der har jo floreret forskellige rygter omkring, hvad sker der så? Rygter. Der er folk, der tror på lidt af hver, så snart det kører over internettet eller på sociale medier, at jordens tyngdekraft vil blive påvirket af solformørkelsen i en sådan grad, at den eftersigende skulle ophøre i 7 sekunder.
2: Og det er et langt fald, eller lang flyvetur, eller 7 sekunder.
0: Ja, omvendt fald, hop, et eller andet.
2: Ja, ja.
0: Jeg vil bare lige sige, det gode er, det er heller ikke rigtigt.
2: Nå, okay.
0: Det er noget pjat.
2: Ja.
0: Men det vilde er, at selv NASA har været ude at sige, det er ikke rigtigt.
2: Ja. Men altså, vederne helt rundt jo.
0: Jamen, hvad foregår der bare? En solformørkelse. Vi snakker jo stadig i en sol, der er sky for solen.
2: Og i morgen, så bliver det jo så torsdag, og der frygter jeg jo så virkelig, at der bliver run på os alle kiropraktorerne. Vi er jo en generation af folk, der går og glor ned i en skærm hele tiden, og lige pludselig skal vi vende os den helt modsat vej. Det går vi jo stykker
0: af. Og hvor mange vil så se den igennem deres telefon?
2: Ja. Altså, også det, og går telefon i stedet.
0: Er vi klar til det? Nå, og som om det ikke var nok, ikke?
2: Ja.
0: Så kommer der alle de der stjerneskud bag. Så det er mere mig.
2: Ja.
0: Men ved du hvad, jeg har en dårlig nyhed.
2: Ja.
0: Fordi jeg kan mærke virkelig, at det her solformørkelse, det tager til, og vi har lænet os ind i flokken. Vi vil det gerne. Vi er med. Men det er vi sikkert alligevel, for vi skal, lige præcis der mellem 19 og 21, der skal vi i biografen.
2: Ja, det er kalenderen, der laver gas med os. Det er ærgerligt.
0: Det er dårlig timing.
2: Ja, det er det da.
0: Men den kan vi tage ud over Julie Ølgaard, som i øvrigt besøger programmet i morgen. Det er derfor.
2: Kongen skal jo se det for rundetårn.
0: Ja, men hvor han kan.
2: Selvfølgelig skal han det.
0: Selvfølgelig skal han det.
2: Ja, ja.
0: Ej, men så kan det være, at vi kan fange et stjerneskud.
2: Ja.
0: Og der er jo også lige en ting omkring stjerneskud.
2: Mm.
0: Der er jo det der med ønsket, og der skal vi bare sige, jamen er det så forkert, at du kan få et ønske opfyldt, når du ser stjerneskud?
2: Nej.
0: Både og. Du skal bare sætte noget, der er opnåeligt.
2: Hvorfor?
0: Nå, men sådan noget, jeg kan godt tænke mig at trække vejret igennem næsen, når jeg sover.
2: Ja, okay. Ja.
0: Så er den der lige med det samme.
2: Ja, ja, okay.
0: I stedet for, at man gør det dumt for sig selv. Og så ellers vil jeg bruge resten af dagen på at spille solformørkelses bingo. Altså, så tager man lige en tår eller et hop,
2: hver gang
0: der bliver sagt solformørkelse. Og med det er vi så ikke der hånden, hvor vi siger...
2: Det kommer ikke til at
0: filme. Der kommer ikke mere for os.
2: Nej,
0: det var det. Det var det.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Peter, Bjørn og John, what you talking about? Vi har stadig en vigtig opgave.
1: Jamen, det har vi fra, vi åbner øjnene om morgenen, Poulsen.
0: Ja.
1: Det er jo ligesom vores lod.
0: Men der er en, som, som vi er ret meget enige om at løfte. Ja. Eller det er vi jo sådan set ikke, men det er også der ligesom tager initiativet. Men når vi så også gør det, så er der mange, der gerne vil danse med. Det er kælenavnsquizzen.
1: Ja, lige præcis.
0: Det er muligheden for at kende så mange kælenavn som overhovedet muligt i en potentiel svær tid. Og det bliver mørkere og mørkere for hver dag, der går.
1: Ja.
0: Jo vigtigere bliver det så op igen. Så vi starter i god tid med det. Og det er måske også et sted, hvor vi trænger til lidt oprejsning.
1: Ja, det gik ikke så godt, før
0: nej.
1: Vi blev sendt væk.
0: Men vi kigger mod, hvad der ligger foran os. Vi sidder ikke og studerer kølvandet, eller tæller vores egen fodspor. Vi nej. Kigger frem.
1: Ja.
0: Men altså, skulle vi gøre det, så har vi tabt så langt øjet rækker.
1: Ja.
0: Men det gør vi ikke. Vi starter på en frisk. 70 25 26 00. Der er kælenavnsquiz. Du skal bare have et kælenavn for at kunne deltage. Reglerne er stadig forholdsvis simple. Vi har et minut til opklarende spørgsmål, og kun et gældende gæt for at ramme dit kælenavn.
1: Ja.
0: Det er det. 70 25 26 00. Har du kælenavn, så har vi en quiz. Vi skal bruge dit kælenavn for at kunne quizze. Og i dag bliver det noget helt særligt, fordi det er jo, altså hvis vi vinder, så noterer vi et point. Vi spiller også her frem til uge 42, ikke?
1: Jo, hvor ligesom vi starter på 0-0.
0: Vi starter på 0-0.
1: Godt. Spiller.
0: Men det, der så er lidt specielt ved i dag, det er, at hvis vi taber, så giver vi selvfølgelig en præmie.
1: Ja.
0: Men vi er jo ikke som, ja, der er en grund til at pege fingre, men skal man sige andre programmer rundt omkring i landet og i verden, og der er også her på fabrikken, der bare tager en beslutning for slutbrugeren og siger, du vil have en kop.
1: Ja, den vinder
0: eller,
1: du.
0: Eller en mulepose, som vi jo alle sammen elsker.
1: T-shirt.
0: Det skal du bare have. Ja. Eller en lineal eller sådan noget.
1: Fedt, mand.
0: Ej, vi går lidt grundigere til værks. Vi undersøger markedet. Det gør vi jo, når vi vælger gaver. Men i dag vil vi det lade det op til, hvis det er dagens vinder. Hvis du taber, så er det bare ærgerligt.
1: Men ja, hvis så får du ikke noget, skulle have sagt. Hvis du vinder, ja.
0: Hvis du vinder, så kan du på vegne af fremtidige vindere vælge, om det skal være den tidligere, meget populære, guldfarvede medalje, som også er et selvtillidsemblem indgraveret med, du er en vinder.
1: Du er en vinder.
0: Skal det være den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med dit kælenavn, praktisk, sjældent og både god i sol og regn.
1: Mm-hmm.
0: Ikke i blæst, sol og regn. Eller skal vi gå med noget helt andet? Som er en overraskelse.
1: Ja, det, altså, men det kan vi ikke sige.
0: Nej, det kan være en sjov form af stressbold, eller snørbånd, du ikke troede fandtes.
1: Ja, det er sagtens en nummerplade.
0: Så kan vi bare i idéboksen igen og finde ud af, hvad det folk har mest brug for, uden at vide det.
1: Yes.
0: Men det er altså kun, hvis du vinder kælenavnsquizzen. Og det hele starter med, at du ringer 70 25 26 00 og har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Spiller vi stadig med inden for skiven?
0: Ja, det synes jeg.
1: Når vi gætter?
0: Ja, det synes jeg.
1: Det er jo, der er nogle gange, hvor vi har været tæt på, jeg vil sige, inden for skiven, hvor vi så måtte korrigere og sige, den bør tælle som inden for skiven.
0: Ja.
1: Det kunne være...
0: Hvad kan vi sige?
1: Altså, vi gætter på buller, og så er det bulleren, for eksempel.
0: Ikke? Ja, eller hvis kælenavnet er mukke, og vi siger mukkert,
1: ja.
0: Så er vi inden for skiven.
1: Så er vi inden for skiven, ja.
0: Det er det. Og så du vinder selvfølgelig stadig præmien, fordi vi ikke har ramt plet,
1: ja.
0: Men vi får et point hver.
1: Ja.
0: Det er det, det handler om.
1: Godt.
0: Inden for skiven. Hvad med nøl? Det kan vi lige sige, fordi det er jo en gentleman-sport for ham og hende.
1: Jeg skal spare hurtigt.
0: Ja, svare lidt prompte, ellers jo. Så må vi få fat i en eller anden form for nøle. Fugl, der kan pipe, hvis det skulle gå af sporet. Men vi satser på det bedste i alle. Og siger 70 25 26 00 til kælenavnsquizzen. Vi har visket tavlen ren. Vi starter på en frisk. Formen er god. Den står 0-0. Lidt endnu. 70 25 26 00. Her er det One Republic med Need Your Love.

0: og Need Your Love. Hvis du godt kan lide at blive hørt, så det er der foreslået, at du ringer 70 25 26 00. Og samtidig, hvis du har et kælenavn. Fordi, hvis du vinder kælenavnsvisen i dag, så er det dig, der bestemmer, hvad fremtidens præmie skal være.
1: Sikke et ansvar.
0: Det bliver en kort brugerundersøgelse, vi laver.
1: Ja, ja.
0: Men det kommer, hvis du vinder. Hvis du taber, så tager vi bare pointet, og så går den videre.
1: Ja.
0: Okay. Det er det der. 70 25 26 00.
1: Jeg sidder og kigger lidt her hen over sommeren i forhold til, vi har været forbi det før, borgerforslag.
0: Ja.
1: Der, hvor du kan gå ind og simpelthen komme med et borgerforslag. Du skal have x antal stemmer.
0: Demokratiets perle.
1: Demokratiets perle. Og hvis du når så langt, jamen, så bliver det taget op som et lovforslag i Folketinget.
0: Og nedstemt med det samme. Ja. Det er bare det at blive hørt.
1: Det er
0: igen, ikke?
1: Jo,
0: det er fedt.
1: Præcis. Og der er jo både nogle lidt skæve, så er der nogen, der rammer klokkerent, kan man se. Der er rigtig mange, der er enige, og så er der så nogen, der er sådan lidt svævende. Jeg er faldet over tre, og vil også godt komme med et bud selv på et borgerforslag, vi måske kan arbejde hen mod.
0: Ja, fordi det synes jeg da heller ikke. Det kan vi jo godt.
1: Ja.
0: Altså, der er vel ikke noget, vi er også borgere.
1: Nej. Ja, det er vi da.
0: Og jamen, der er ikke sådan noget med at hvis du har et radioprogram med 5 millioner lytter, så må du ikke komme med et borgerforslag.
1: Det står der ingen steder.
0: Ah, nej,
1: det står der ingen steder. Jeg tror, mange er enige i det, vi kommer frem til.
0: Ja.
1: Men lad os lige prøve at løbe nogle af dem igennem, der florerer derinde i øjeblikket. Der er et forbud mod bare kasse i offentlig rum. Altså bare mave, ikke?
0: Jo, det har jeg faktisk hørt over sommeren.
1: Ja. Indført en t-shirt-pligt for mænd i det offentlige rum. Det er så mændene, der skal hates på nu.
0: Ja, ja, det er for så vidt fint nok.
1: Det er i Frankrig, står der i lovforslaget her, i forslaget, borgerforslaget.
0: Jeg savner nuancer.
1: Det er forbudt at færdes bare overkrop uden for strande og særligt udpegede områder. Jeg er delvist enig.
0: Ja, det vil jeg også sige.
1: Jeg vil sige, lad nu være at gå ind på barer, caféer, kiosker, isbutikker, i barkasse.
0: Ja. Men jeg vil også...
1: Det er klamt.
0: Men jeg har også en vis respekt for folk, der bare pryler sig selv løs for at stå stramt. Og så er der bare... Det er ligesom, hvis du har bandet, du har hitsene, og du har bare stået nede i øveren, og så, når der endelig er koncertsæson, så kommer der ingen.
1: Nej.
0: Det er da også kedeligt.
1: Jo, men altså...
0: Men så må man jo tage på stranden, hvor der er et publikum eller
1: ikke. Jo, men jeg ser EM i atletik i øjeblikket. Nogle af de bedst trænede atleter i Europa, der knokler derude, og de løber både 5 km, springer højt, springer langt. Der er jo ikke nogen af de mænd, der gør det i bare
0: kasse. Det kan lige så godt være en flot ølvorm.
1: Ja,
0: eller hvis man har bare brugt hele vinteren på at spendere på tatoveringer og sådan noget. Jeg synes, den savner nuancer.
1: Ja, men inde i gågader og festivaler, der behøver vi ikke rende rundt i bare kasse. Og lige meget.
0: Nej, heller ikke på apoteker.
1: Eller har en mave, selv har betalt.
0: Hvem du skal vise dit udslæt?
1: Ja, så er der også en her. Jeg foreslår, Folketinget at ændre færdselsloven, så det bliver lovpligtigt at anvende en CE-godkendt cykelhjelm ved kørsel på almindelig cykel og elcykler. Den kan man jo heller ikke være uenig i.
0: Nej, den er god. Det er da egentlig mærkeligt, det ikke er der.
1: Den er der jo allerede i forhold til de her elløbhjul og skateboards og,
0: jo.
1: Og så videre. Ikke? Så det synes jeg, man kan jo bare tage en tur på nogle af de her hovedtraume. Afdelinger.
0: Ej, det skal da nok få vind under sig.
1: 2500 personer smadrer ansigtet hvert år på sådan en cykelstyrt, fordi de ikke har hjelm på. Så det kunne da være, at man skulle begynde at tage det seriøst.
0: Ja.
1: Så er der en her, vi ønsker at få afskaffet pantordningen.
0: Og så skulle det også være fradragsberettiget.
1: Ja, præcis. Vi ønsker at få afskaffet pantordningen.
0: Og hvorfor det?
1: Ja, den synes jeg også er lidt... Altså, jeg kan da godt se, nu har jeg været til en del store arrangementer herinde over sommeren. Det er da også irriterende, når der render en gut rundt med ens ben og samler pant.
0: Og alternativet er, at det bliver liggende.
1: Og det er også, men det er også irriterende, når man søndag skal ned og pande sine 8 flasker, man har samlet i løbet af weekenden. Og alt er gået i stykker, fordi der har været store mængder af panter. Så, men jeg synes, det skal vi ikke.
0: Nej, det kan jeg ikke hisse mig over. Det synes jeg, det...
1: Så har jeg en enkelt, som jeg godt kunne tænke mig at tilføje, også noget, jeg har erfaret hen over sommeren.
0: Ja.
1: Jeg har fragtet mig selv med færger en del gange, indlands. Og jeg vil sige, jeg har prøvet at lave et skriv til, hvad det kunne indebære.
0: Ja.
1: Ved indkøb og eller leasing af ny bil, skal det være et krav, at især midaldrende mennesker gennemgår et obligatorisk kursus i at tænde og slukke bilalarmer.
0: Ja. Altså færgefunktionen.
1: Især ved færgeovergangen. Ja. Ikke? Det er de samme grå hjelme, der står 10 meter fra køretøjet, og trykker Febril, så det går op for dem, de kommer ned op fra kafeteriet.
0: Hov, nu lyder du vred. Det er vi er et håbprogram. Vi skal have det hele til
1: at blive bedre. Jeg har sejlet 15 gange i den her sommerbåd.
0: Ja.
1: Det er det samme hver gang.
0: Men nu er vi jo ikke... jeg har oplevet journalister her.
1: Nej.
0: Men det, der vil have budskabet i din... det er, at man kan.
1: Ja.
0: Kend din bil.
1: Kend din bil.
0: Du kan slå den fra,
1: der
0: når du sejler,
1: kælde,
0: så vi kan spise.
1: Der bliver rigtig glade for det, så ikke de får smadret deres hørelse.
0: Overfars is i fred.
1: Ja.
0: Ja,
1: Det er meget simpelt. Nå!
0: Ja, det var det. Hvis du lige omformulerer den, så er jeg sådan set også med på det. Men jeg synes da, vi skal lige holde snuden i sporet på den der, fordi borgerforslag er fedt.
1: Ja, det er.
0: Jeg tror, der kommer mange, når vi først lige får åbnet, og lige får løbet os selv lidt i gang. Yes. Men vi skal kæle og spise lidt.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Rasmus Sebak og søn med sprækker. Allan, velkommen til.
1: Jo tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det egentlig ganske glimrende. Lige ved at handle ind til noget aftensmad.
0: Nå, hvad skal du have?
1: Jamen, der var lige tilbud på nogle gode ribeyes og noget salat bare noget, der skal smides på grillen.
0: Ja, skulle jeg lige så sige, det lyder som grillmad.
1: Ja, det også.
0: Skal du... Hvor holder du til hen, må vi lige høre om, hvor står grillen?
1: Den står nede i en lille by, der hedder Skamstrup, lige uden for Mørkøv.
0: Ja.
1: Så sådan lidt midt Vestjylland, ikke?
2: Mm. Det kan man godt høre.
1: Ja. Nej, det kan du faktisk ikke høre, fordi hvis man tager min aksel, så er jeg faktisk fra Vestegnen.
2: Nå, for fanden. Okay.
0: Der kan man bare sige.
2: Og er blevet jagtet ud?
1: Nej. Dog ikke. Okay. Det er helt frivilligt.
0: Okay. Men Allan, det her... grillforberedelse og skal man sige geografisk godt placeret i forhold til at se solhømhøm i aften.
1: Ja,
0: er det derfor?
1: Nej, det er bare, der har vi ligget op i mange år. Det startede af, at mine forældre har været på den campingplads, og der var bare...
0: Nå, du holder set på campingplads. Har du ferie, eller?
1: Nej. Nej, jeg arbejder, men vi har en fastliggerplads med en campingvogn, så det er ligesom vores sommerhus.
0: Så får du til at glide lidt mere ind i hverdagen. Men skal I slet ikke se soltubang, eller er det slet ikke noget hysteri, du kaster dig over?
1: Nej, altså jeg egner med, at vi lige kan gøre, altså nu ligger vi nede i sådan en lille lavning, hvor der er træer hele vejen rundt, så når vi skal se den på lidt tidspunkt, så er vi nok lige nødt til at gå op på bakken, og så...
0: Okay.
1: Kan få åbentlig stå og se den der.
2: Men du har hørt, det kommer i aften, ikke?
1: Jo.
2: Ah, fedt nok.
0: Ja,
1: jeg hørte nyheder.
0: Ja. Og vi har bare lovet, at vi ikke vil sige ordet mere.
2: Ja.
0: Fordi så kan man spille bingo med det, så det vil vi ikke bidrage til. Ja, men bare husk, Allan, som alle andre, at man kan ikke bare glo op på det. Enten så skal man lave en smart solteleskop ud af en æske eller et dørslag, hvis man ikke har fået nogle af de der briller, som der er nogen, synes jeg, dumme mennesker, der sælger til overpris. Som de ikke selv skal bruge, så er de bare ravet til sig.
1: Nu hørte jeg jo ikke, altså nu er jeg alle indrømme, jeg hører P3 om morgenen, det er meget hyggeligt.
0: Mm.
1: Og der har de også sådan de der papbriller, der bliver solgt til 25 kroner, der ligner noget, der er lavet hjemme i en eller andens køkken, som de sagde i morges, ikke?
0: Man skal lige være lidt varsom på den.
1: Ja.
0: Når du ikke er på campingpladsen, så skal du høre, hvad får du så dagen til at gå med?
1: Jeg kører og laver afspæring til vejarbejder. Jeg er ham, der generer alle folk i sommertrafikken.
0: Nå, ja, okay. Kejlekongen.
1: Ja, det kan jeg. Ja. Det kan man godt kalde det.
0: Nå, ja, vi fisker bare
2: ikke allerede. Nej,
0: vi skal bare lige se, hvor vi er. Det er jo meget godt at vide. Altså, så har vi lidt med camping, og vi har lidt med afspæringer. Vi har lidt med Vestegnen og pejle med. Allan, vi skal jo se, om vi kan gætte dit genavn om et øjeblik, og hvis vi ikke kan det, så får du også den store ære at vælge fremtidens præmie i quizzen. Er du klar til det?
1: Ja.
0: Er du godt? Ellers så har du lige 3 minutter til at forberede dig. Vi skal nemlig lige have fat i ham her, inden vi kaster os over kælenavnsquizzen. Alex Warren med Fever Dream. How did you

0: Alex Warren og Fever Dream. Allan?
1: Ja.
0: Du er der stadig, og det er godt, for nu skal vi lige kæle navnskvise. Vi kan godt lige sige, inden at vi sådan kaster over quizzen, også bare lige så du får lidt pres. Så det ikke kun er os, der ligger med det. Altså de der gaver, man kan vælge imellem.
1: Ja.
0: Der er jo den guldfarvede medalje med det meget, meget fine budskab. Du er en vinder, indgraveret. Så er der den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med kælenavn. Og så kan vi også gå med noget helt andet, som vi ikke har nævnt før. Hvad hælder du mest til nu? Du skal først bestemme, hvis du har vundet, men er der noget allerede, du tænker, den læner jeg mig mest ind i?
1: Altså guldmedaljen, den er jo altid lækker. Paraplyhatten, nu er sæsonen jo ligesom ved at udløbe her om ikke så længe. Så skulle man måske have nogle broderede handsker nu, når vi nærmer os vinteren efterhånden.
0: Oh. Broderede handsker? Jeg vil da sige, at en paraplyhat er da også rigtig god, når det regner os ned.
1: Ja, men den er ikke så varm, eller der er handsker måske bedre.
0: Ja, gud, men den er så syntetisk, at den umuligt kan...
2: Allan, du har noget tid til at tænke over det.
0: Ja, ja.
2: Men inden vi går i gang, skal du lige huske på, vi spiller jo uden nøl. Det vil sige, du svarer hurtigt. Det er en gentleman-sport. Du trækker den ikke. Du siger ikke, jeg kan ikke høre, hvad I siger. Du kender udmærket spørgsmålene. Ikke?
1: Ja. Nej, jeg kender ikke spørgsmålene endnu.
2: Nej, du har hørt de fleste.
0: Men du kan høre dem.
2: Og vi spiller inden for skiven.
0: Yes. Er klar?
1: Det gør vi.
0: Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Starter nu.
2: Allan, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
1: Det startede tilbage i starten af 90'erne, da jeg begyndte at spille basketball. Det har fulgt mig sådan set hele, mens også jeg har spillet fodbold. Mm-hmm. Og det har lidt med min størrelse at gøre.
2: Yes.
1: Eller nej, det har meget med min størrelse at gøre, undskyld.
2: Meget, okay.
0: Ej, vigtigt ord. Så spærremanden strøget, den havde jeg ellers tænkt. Godt. Er det en stor størrelse?
1: Nej.
2: Er du en lille fyr?
1: Ja.
0: Ja, okay. Er det fjollet?
1: Nej, det er det ikke.
0: Er det sødt?
1: Ja, det kommer an på, hvordan man ser på det jo.
2: Er det dansk?
1: Ja.
2: Ja.
0: Er der ui?
1: Nej.
0: Er det et ord?
1: Ja.
2: Kender du, er der andre kendte? Hvad hedder det?
1: Så vidt jeg husker, at der var en eller anden gamle tidligere Superliga-spiller, der også blev kaldt det.
2: Okay.
0: Det er hurtigt. Bedst, som vi lige havde snudt i sporet.
2: Ja, og du svarer, du følger reglerne fuldstændig, ja, også, så der er ikke noget at komme efter.
0: Nå, lille fyr, det er ikke fjollet, det er sødt, det er dansk, der er ikke ui, og der er en tidligere Superliga-spiller. Det har fulgt fra basket i 90'erne igennem fodbold, og noget med størrelsen at gøre. En lille størrelse.
2: Det var det, vi fandt ud af.
0: Det er det, vi ved.
2: Det har noget med størrelsen at gøre.
0: Nu skal vi lige huske på Allan.
2: Ja.
0: Simonsen. Lille fyr.
2: Ja.
0: Han har vel også spillet i Superliga på et eller andet tidspunkt.
2: Nej, det var meget kort.
0: Ja. Men tror du, vi er derhenne?
1: Så en lille hint, så blev Allan Simonsen aldrig kaldt det her.
0: Nej. Okay. Nu ser vi bare lige og regner lidt med tingene.
2: Superligaen, altså hvor mange år er vi tilbage i Superligaen?
1: Ja, jeg kan lige rykke for, jeg er 51, ikke? Så jeg har fulgt Superligaen en del år.
0: Okay, men altså, er der nogle andre Superliga-spillere, der havde Allan, altså, hvor man ligesom følger med der? Altså,
2: altså der var Allan Nielsen ude i Brøndby, ikke? Men
0: det er jo
2: specielt
0: lille. Det er jo dansk. Ja. Det ville være kedeligt, hvis det var Nielsen, ikke?
2: Ja, præcis.
0: Og der er nok, fordi der har været... men det er jo ikke noget med størrelsen også.
2: Ja, det er det, jeg mener. Vi skal ud i noget, og det var dansk. Det skal være lille eller mini.
0: Ja.
2: Mini A. Lille A.
0: Det håber jeg ikke. lille A eller mini A.
2: Ja.
0: Og der var en Superliga, der havde spillet. Det er bare mini, du.
2: Er det mini?
0: Det er mini. Simpelthen.
2: Vi holder på Mini.
0: Allan, er dit kendenavn Mini?
1: Satans også. I gættede det.
2: Ja! Ja, ja.
0: Nå da da.
2: Nå.
0: Så kom vi lige godt for den Mini.
1: Så må jeg ikke vælge præmie. Pokkers også.
0: Nej, ja. Men hvis du måtte, hvad ville du så have valgt?
1: Hvis jeg havde valgt vinterhandskerne med brodering.
0: Ja, altså den version 3, den hemmelige låge, måske en vinterhandske med brodering.
2: Ja, ja. Vildt nok, at vi starter ud sådan her efter sommerferien, ikke?
0: Ja, det er helt sygt, mand.
2: Vi bare, altså, kæft hvor vi vilde, mand.
0: Ja.
2: Det er helt vildt.
0: Ah, men der har nok siddet nogen og tænkt, jamen prøv at de er rosne, de er småtykke, de er dumme, de kan intet.
2: Men det kunne de.
1: Ja, desværre. Thomas.
0: Ja. Ej, men du skal også rose. Du spillede også godt og fair.
2: Ja.
0: Det var meget præcist.
1: Det skal være
0: fair, ikke? Jo, jo, jo. Jo, det er jo sådan. Og det er det, vi siger, kælderhavnskvidsen, det er og bliver en gentleman-sport for både ham og hende.
2: Ja,
1: lige præcis.
0: Det synes jeg. Ja, nå, spændende. Vi noterer os da et point, og så må vi se, hvad... Så går præmien så videre til... Det kan være... Tænk, hvis vi slet ikke taber. Så er der heller ikke brug for en præmie, kan man sige. Så det ender nok meget godt. Allan, hils på campingpladsen.
1: Tak for kampen. Det skal jeg gøre. Vi
2: høres ved. Ja, vi gør.
0: Echo Smith er det her med Cool Kids.

0: Aerosmith. Og det kunne godt være en apropos-sang, hva'? Cool Kids.
1: Cool. Det er også,
0: man. Lov, for vi er ude med det store klaskejern den her uge.
1: Kom, der har været tidligere op, hva'?
0: Så, ja. Var der point? Ah, ja.
1: Jo.
0: Nå, men det...
1: Nu skal vi ikke sidde her og rose os selv til skyerne, det klæder sig. Men vi er fandme gode til det.
0: Ja, altså det også er det. Og vi er jo ikke engang rigtig blevet varme. Vi er lige i gang nu.
1: Ja.
0: Men der kan jo være andre, som måske på en eller anden måde har lidt svært ved at komme igennem dagen i dag.
1: Så kan de få en løftesang.
0: Ja, og det er en løftesang, som på en eller anden måde... vi kommer ikke til at sige det. Som på en eller anden måde kommer til at... omhandle, læne sig ind i og op af himmellemmernes kollapsede vigeregler, som vil udspille sig på himlen i aften mellem klokken 19 og 21.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Kan man ikke sige det?
1: Jo.
0: Og derudover så er det en skål fra samme, fra alle os med glas halvt fyldt til alle med glas halvt tomt.
1: Hvor vi danser, vi trommer og vi synger med.
0: Ja, og så skal vi huske, at vi skal jo stadig lige holde den varm med sommeren, for den er vi på ingen måde varme med. Tværtimod, så er den på vej op igen.
1: Yes.
0: Sommerbarometeret. Hvor mange bands eller kunstnere hedder noget med eclipse?
1: Det er skudt meget.
0: Det er ikke det samme. Og hvis det er solforsnævringen.
1: Ja. Ja.
0: Det kan vi kalde det.
1: Ja.
0: Så kan man ikke spille bingo på os. Det er bare en solforsnævring.
1: Yes.
0: Der er en del mere eller mindre kendte, vi har kunnet tælle til lidt over 30, hvor langt størstedelen, over 2/3, det er altså rock og metal. På den hårde måde. Jeg ved ikke, hvorfor det navn er så populært i den genre. Det er det bare. Og så er der en del i trance-genren, og så fandt vi også en tysk strygekvartet. Ingen af dem er valgt, fordi vi skal jo huske det der med sommeren. Og det her, det var et stort hit på Ibiza i 1999. Den går så godt som dagens løftesang. Eclipse og nummeret Makes Me Love You.

0: Den tækker af i tre bokser.
1: Ja.
0: Den første og vigtigste, som dagens løftesang. Eclipse og Makes Me Love You, den tækker også ind i anledning af den store forudsforsnævring. Og sommerhit.
1: Sagde du forudsforsnævring?
0: Ja, det blev vi ind om, for jeg kan sige et andet der.
1: Nå, okay. Ja.
0: Nej, det er jo ikke sådan en, så kalder vi det så forhudsformørkelse.
1: Nej.
0: Det er udelukkende for ikke at ryge ind i...
1: I det ord, vi ikke må sige.
0: Ja, for at være med i bingoet. Det vil vi ikke.
1: Vi skal lige slutte et godt sted,
0: ja.
1: Inden vi ringer af, Poulsen. Det er nu endelig blevet bekræftet, at DR kommer med endnu en sæson af Gift ved Første Blik.
0: Det bliver godt.
1: Og det er allerede den 3. september. Det er en torsdag, ja. Ligesom det plejer.
0: Var der flere rygter, de havde tænkt på, skal vi skifte navn til Skilt ved Første Lejlighed?
1: Ja, men de holder fast.
0: Ja.
1: De holder fast. Og jeg synes jo, altså vi ved jo godt, vi er nogle af landets største fans af det her program, det her koncept. Og vi er nået til sæson 12, og jeg synes, vi burde lave en hel dag dedikeret, hvor vi simpelthen går ned og graver lidt i historikken. Og...
0: En special?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Rønt med en øl, selvfølgelig skal vi det.
1: Det laver vi ikke.
0: Jo, det gør vi.
1: Og i næste uge, der ved vi, hvem de 8 deltagere.
0: Men vi skal bare lige lidt i gang først. Jeg gider ikke lave den, før vi har lige set deltagerne den her sæson.
1: Nej, men jeg er enig. Jeg er fuldstændig enig.
0: Men det skal vi da.
1: Og der kommer jo meget andet godt i fjernsynet. Jeg faldt over noget her. DR sender nogen af dansk kulturlivs største makkerpar i parterapi, lyder det.
0: Nå.
1: Ja, det er et godt makkerskab, der minder nemlig på mange måder om et romantisk forhold. Men hvad er det, makkerparerne kan sammen, og hvilke konflikter bliver de ved med at opstå, når man har arbejdet tæt sammen i årevis? Så er de så sammensat, eller kommer de med nogle bud på dem, vi skal høre om?
0: Ja,
1: det er Wolf Morgenthaler, det er Ditte og Louise, Jonah Blacksmith, og så er det Jesper og Julie.
0: Hvad for noget?
1: Jeg ved sgu ikke, om den, der har castet det her, er sådan en 25-årig flejner, der ikke rigtig ved, har noget er historieløst.
0: Come on!
1: Altså,
0: det er rookies!
1: Det er rookies!
0: Hvor Mikke Rasmussen?
1: De har jo ikke arbejdet sammen i mange år.
0: Hvor Frank og Kasper?
1: Ja. Mikke Rasmussen.
0: Michael og Brian.
1: Ja.
0: Hvor vi?
1: Mette og Barbara. Og hvor er vi henne i alt det der?
0: Ja.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det er fint nok. Nå. Lad os bare høre om sådan en, et lille kobberbryllup der.
0: Ja, ja.
1: Eller hvad de vil kalde det.
0: Der skal være plads til det ene.
1: Ja, ja. Du lytter

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Fremover skal flere grønlandske patienter måske behandles på nordjyske hospitaler. I dag bliver langt de fleste sendt til København, hvis de har brug for behandling eller pleje, som de kan få i hjemlandet. Men Grønlands sundhedsminister, Anna Wangenheim, vil altså gerne sende en del af dem til Nordjylland.
1: Vi ser jo en øget stigning af grønlandske patienter, der har behov for specialiseret hjælp, og det kan jeg så se en god mulighed i, at man eventuelt kunne etablere et samarbejde yderligere med regionen Nordjylland, som vi har en naturlig tilhørsforhold til i forvejen.
0: Og ifølge regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre, er de nordjyske sygehus klar til at tage imod grønlænderne. Det vil ikke koste regionen noget, og vi har kapaciteten, siger han.
2: Både i forhold til personale, hvor vi jo får heldigvis flere og flere læger i fremtiden, men også i forhold til lokaliteter, hvor vi jo har et gammelt sygehus syd, vi er på vej ud af. Altså, der er mulighed for, at vi kan oprette en form for et patienthotel et eller andet sted. Så lang tid, at pengene de følger med, så jeg synes, at det er en god og en vigtig og en spændende opgave for Nordjylland.
0: Og vi bliver i Jylland. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, er der på det seneste, og der på det seneste har været tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni sidste år havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode i år faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Samtidig jæger man i Vestjylland nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. Og på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel, der forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst tre, fortæller skoleleder Line Korsgaard.
3: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
0: Joshua Kjær, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
4: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
0: Ukraine har udført et massivt droneangreb mod Rusland i nat. Ifølge Rusland er i alt 502 ukrainske droner blevet skudt ned i forskellige regioner i løbet af natten. Men ifølge Ukraine har man både ramt en flådebase og to store kornterminaler i Sortehavsbyen Novorossisk. Den største russiske kornlobbygruppe advarede sidste måned om, at ukrainske angreb i den nærmeste fremtid kan lukke ned for korneksporten via Sortehavet. Ifølge guvernøren fra regionen Krasnodar, hvor Novorossisk ligger, er to personer omkommet, heriblandt et 8-årigt barn. Vi nærmer os så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og her var det Pharrell Williams og den, der hedder Happy. Og Wu, du har altså sat dit øre lige her ind til P4 Eftermiddag, hvor vi i dag kommer til at kigge nærmere på et af de projekter, som støttes af Nordea-fonden. For en stribe højskoler rundt om i hele landet har gode nyheder i dag. De får støttet alle mulige projekter. Og vi kommer til at fokusere på et projekt, som kommer til at køre på den rytmiske højskole i Vi, som får 2 millioner kroner til at skabe musikalske oplevelser for medborgerne. Og derfor er du i dag at finde på den rytmiske højskole, reporter Hans Korfitz. Vi har nemlig en lille plan for dig.
3: Ja, fordi at den rytmiske højskole her i lidt uden for Vi, de har jo fået de her penge her til det her projekt, som blandt andet går ud på at skabe musikoplevelser for medborgerne ude i lokalsamfundet. Det kan være på plejecenteret, det kan være på biblioteket, det kan være hjemme ved den ensomme, det kan være i fængslet, det kan egentlig også bare være ude ved gadekæret. Og det er altså det, som det her projekt her går ud på. Så derfor så har vi sat os for lidt at udfordre højskolen her i dag, for vi vil egentlig på 2 timer se, om vi kan skabe en musikoplevelse for medborgerne, og medborgerne, det er sådan lidt op til fri for fortolkning. Er det de heste, der går på nabogrunden her ved siden af, eller er det ude lidt i Vi eller nede i Asnæs, eller er det et tredje sted, som vi kan lave den her musikoplevelse her?
2: Ja, det er i hvert fald vores plan for dagen i dag. Det bliver spændende, det bliver musikalsk, og du bliver klogere på det her i P4 Eftermiddag om 7 minutter.
0: P4
1: Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Det var XOXO her fra Sissel. Mads Herholdt tager sig af trafikken i dag.
1: Ja, indtil videre kører det ganske pænt ude på vejene. Vi har ikke meldinger om aktuelle uheld på nuværende tidspunkt, og til trafik er der rent faktisk ikke noget af. I den kollektive trafik kun små forsinkelser.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dr.dk/trafik.
0: Så en stille og rolig trafik eftermiddag indtil videre. Skulle der opstå noget derude, så kan vi også love, at så skal Mads nok melde ind hurtigst muligt her i radioen. I mellemtiden, så kan vi altså lige nyde, at det går okay, og det kan vi med Thomas Helmig her. Gotta get away from you. Det er en eftermiddag på P4 Sjælland, hvor du selvfølgelig også kommer til at høre noget om den kommende zone for mørkelse.

0: Get Away From You. Her var det altså Thomas Helmig.
1: P4 Eftermiddag.
0: I dagens udgave af P4 Eftermiddag, der er vi jo altså taget på højskole, eller i hvert fald sendt reporter Hans Korfitz på den rytmiske højskole. Det er også den, der ligger i Jyderup, altså den ved vi. Og det har vi, fordi den rytmiske højskole, sammen med andre højskoler i vores område, også har fået penge fra Nordea-fonden til forskellige projekter. På den rytmiske højskole, der har de fået 2 millioner kroner fra Nordea-fonden til projektet Rytmisk Medborgerskab. Og reporter Hans Korfitz, det har jo inspireret os til at sende dig på en mission, hvor du i løbet af 2 timer skal skabe en musikalsk oplevelse for medborgerne. Og det her med rytmisk medborgerskab og hele vores mission, det må du hellere lige få os mere ind i.
2: Det kan jeg sagtens, fordi at jeg har allieret mig med højskolelærer Mads Brindes, der ligesom er ansvarlig for det her projekt på den rytmiske højskole. Og Mads, vi skal jo i løbet af de næste 2 timer se, om vi kan lave den her musikoplevelse for medborgerskabet ude i lokalområdet på den ene eller anden måde. Tænker du, at det er sådan en urealistisk mission, som vi har sat os for?
3: Nej, det er altså... Vi skal selvfølgelig lige have fundet nogle elever. De er jo i gang med at gøre rent, så vi skal lige have fanget dem ind og slæbt dem ind i et øvelokale. Men jeg synes klart, det lyder realistisk. Vi skal lige i gang med at øve lidt.
2: Det her med at dele musikoplevelser ud til medborgerskabet, hvad er det, sådan, det betyder, det her projekt, som det er, du er i spidsen for?
3: Rytmisk medborgerskab, det handler om at bruge musikken til at komme ud i lokalsamfundet og gøre en forskel med musikken. Simpelthen. Musik kan jo godt være noget, man sådan har lyst til at dyrke selv, eller få en karriere, eller komme til at leve af det. Men musik er også en sammenhængskraft. Noget, der kan skabe minder og følelser og binde folk sammen. Og det er det i al almindelighed, som rytmisk medborgerskab handler om. Så at sende vores elever ud fra den her højskoleboble, vi har, ud i samfundet og ligesom møde medborgerne der. Tage ansvar for det samvær om musik, som eleverne har talent for. Og så komme hjem igen og ligesom vide, et musikalsk liv er mange forskellige ting, blandt andet også at gøre noget godt.
2: Og hvad kan det være med til at give, at der er det her samspil her mellem højskole og medborgerne?
3: Altså, højskole handler jo i virkeligheden om, at om den livsoplysning og den demokratiske dannelse, som vi gerne vil give eleverne. Og i sådan folkeoplysningens tegn, så er det jo simpelthen at lære vores elever at gøre noget frivilligt. Tag ud og virk med det, som du kan. Og det behøver ikke at være, at man skal være kendt, eller skulle underholde nogen, eller på bestemte hitlister. Musik er en god gerning. Musik er en kærlighedshenvendelse. Og der er brug for det derude. Der er for lidt musik i verden.
2: Og vi skal jo have sat gang i det her med at ligesom kunne give nogle musikoplevelser ud til medborgerne. Hvordan tænker du, at vi griber det her an?
3: Altså, jeg tror nok, vi kan finde nogle steder, hvor der er brug for musik. Det skal vi lige have fundet ud af, hvor det kan være. Jeg tror, jeg kan indfange nogle elever. Jeg har i hvert fald set nogen lige før, der rendte rundt med en højskolesangbog. De er jo lige kommet her i søndags, vores elever, og sad og jammede. Måske kan vi fange dem og spørge, om de har fået et par sange, de har lyst til at tage med og spille. Ja, jeg tror, de har lyst.
2: Og det er noget med, at de er i gang med at gøre rent lidt nu, så må det ikke, at de hellere vil ud og spille, som man siger.
3: Det tror jeg. Selvom det jo også er en dyd at gøre rent, så tror jeg, at de har lyst til det.
2: Godt. Vi prøver at se, om vi kan finde nogle elever, der ligesom kan spille lidt for os.
0: Ja, vi skal have dem til at smide skuresvampen og støvsugeren, og så gribe guitarer og trommestikker, og så komme ud og skabe musikalske oplevelser for medborgerne. Reporter altså Hans Korfitz på den rytmiske højskole, hvor han her mødte Mads Bentes, der altså står for projektet Rytmisk Medborgerskab. Og her er der også rytmik. Det er fra Ariana Grande. Du får Twilight Zone.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i dag.

0: Patrick Dorgan var på gaden med den her, men den var absolut et genhør værd. Det var den, der hedder Marilyn. Og så et genhør med dig og trafikken, Mads.
1: Ja, hvis du kører på rute 203 Holbækvej nord for Slagelse, så vær opmærksom på, at der er sket et trafikuheld i nordgående retning lige ved den lille by Sorterup, og det sporet i nordgående retning skulle være spærret i øjeblikket. Det giver lige et lille stop i trafikken. Ellers er der lidt tæt trafik rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen på nuværende tidspunkt i vestgående retning, og også en tendens til lidt stop op i udfletningen fra Køge Bugt Motorvejen og videre ned af Sydmotorvejen. Men ellers kører det ganske pænt derude, og det gør det også i den kollektive.
0: Ja, kør så forsigtigt derude. Vi er på vej mod nyhederne sammen med Taylor Swift.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Elever i Sorø Kommune med skolevægring har nu mulighed for at begynde i et tilpasset forløb ved Sørby e-sport. Projektet hedder Respawn, og håbet er, at gaming kan hjælpe eleverne tilbage i skole. Jesper Lund er pædagog og skoleansvarlig hos Sørby e-sport, og han står for undervisningsdelen af Respawn.
2: Når de kommer til os, så er det nogle meget usikre børn, og det er nogle meget skeptiske børn. Så det vil sige, at når det er, de kommer, så er det måske ikke lige kommet, fordi de vil skole med det samme. Så vi bruger de første 3 uger, eller 2 til 3 uger, på at finde ud af, hvem de er, det vil sige relationsdannelsen mellem den voksne og den unge, så det er, de har et trygt sted at komme til. Når de så er kommet forbi det, så kommer vi over i, at vi prøver at inddrage en lille smule folkeskole ind i undervisningen, hvor det sådan er blevet lidt afspejlet i gaming.
1: Så er altså pædagog og skoleansvarlig hos Sørby e-sport Jesper Lund. Aftenens solformørkelse kan opleves ved forskellige arrangementer mange steder i vores del af landet. På Møn håber de at få fat i de unge med arrangementet Popcorn og Himmelshow på Alice Bakke i Stegeskov. Og der er fin opbakning til arrangementet, fortæller Anne-Marie Camilles, der er Dark Sky-koordinator i Vordingborg Kommune.
3: Indtil videre umiddelbart virkelig stor. Altså, jeg kunne forstå, at der var nogle unge mennesker, der havde delt det på Insta og sådan noget. Og så går det jo pludselig stærkt, ikke? Så jeg har i hvert fald melding om, at der kommer nogle unge fra gymnasiet og fra ungdomshuset på Møn og sådan. Så det blev jo bare super hyggeligt.
1: Og med arrangementet vil Vordingborg Kommune blandt andet gerne lære de fremmødte om, hvad mørket betyder for forskellige arter af dyr, fortæller Anne-Marie Camilles.
3: Og det er jo en viden, som vi er forpligtet til og meget gerne vil videreformidle. Og det er jo selvfølgelig børn og unge, der også skal have den viden, så de kan tage det med ind i voksenlivet og i deres handlinger. Så derfor har vi forsøgt at række ud til unge og til børnefamilier.
1: Sagde Dark Sky-koordinator i Vordingborg Kommune, Anne-Marie Camilles, og arrangementet på Alice Bakke i Stegeskov begynder kl. 19. Den rytmiske højskole i Jyderup har fået 2 millioner kroner fra Nordea-fondens vekselvirkepulje til projektet Rytmisk Medborgerskab, og for de penge kan skolen tænke nye tanker. Blandt andet skal eleverne udvikle og gennemføre eksempelvis koncerter, som er rettet mod unge i sårbare positioner, mennesker, der kæmper med trivsel eller sygdom, eller som har ensomhed tæt inde på livet. Nu kan vi få det rytmiske medborgerskab ud og leve og gøre en forskel. Musikkens potentiale som løftestang i forhold til samfundsudfordringer er enormt, og med denne donation har den rytmiske højskole alt, hvad der skal til for at skabe rytmiske medborgere, som gør en forskel. Sådan siger viceforstander på den rytmiske højskole, Christian Nesby. Vi får en del sol resten af dagen. Vi får temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi en svag til let vind, der vil komme omkring vest, senere fra skiftende retninger. I aften får vi en del sol, og i nat får vi klart vejr, og temperatur til den tid mellem 10 og 15 grader.
4: Til P4 eftermiddag.

0: Det her, det var Miles Smith, når du fik den, der hedder Stargazing. En stribe højskoler landet over har fået penge fra en fond, som de skal bruge på alle mulige projekter, og også her i vores landsdel har en del højskoler fået penge. Blandt andet Rytmisk Højskole, den ligger jo altså ved Vi, og her har man sat gang i et projekt, man kalder Rytmisk Medborgerskab, og det er inspireret også til en lille mission her i dag. Kan vi i løbet af 2 timer skabe en musikalsk oplevelse for medborgerne? Og missionen, den er jo i virkeligheden lagt i hænderne på dig, reporter Hans Kofitz.
1: Det er den lige præcis, og der er faktisk sket en udvikling i missionen, fordi at siden I sidste hørte fra mig, så havde jeg egentlig tænkt mig at finde nogle elever, og så nu her var det meningen, at jeg lige skulle ind og snakke med dem, fordi de er i gang med at øve, og ligesom høre, hvad er de nået frem til, og hvad er det for nogle sange, de øver. Jeg har fundet eleverne, men jeg har også fundet viceforstander her, Christian Næsby, som sideløbende simpelthen har undersøgt, hvorhen at vi kunne give den her musikalske oplevelse, og der er faktisk sket en udvikling, Christian.
2: Ja, det er noget af en udfordring at finde en venue at spille koncert, sådan en højhellig onsdag eftermiddag. Så vi har ringet lidt rundt, og vi har fundet ud af det bedste sted at komme hen og spille nu. Det er på det lokale plejehjem, hvor de samler beboerne i et af deres huse, og så gør de klar og plads til, at eleverne her fra den rytmiske højskole kan komme og spille for dem.
1: Og de kan simpelthen godt gøre klar på en time, eller hvad?
2: Det lyder sådan, ja. Det lyder sådan, ja.
1: Jamen, skal vi så ikke gå ind og sige det til eleverne?
2: Jo, mens
1: det er de var jo egentlig forberedt på, at jeg ville komme ind og sige hej til dem her, så lad os lige prøve en gang at få se det første øvelokale her en gang, og så går vi videre ind til det næste øvelokale, og så kan vi lige hurtigt afbryde her en gang, fordi at Christian, han vil gerne lige sige noget.
2: Hej venner. Vi har fundet et venue til os. Vi kører lige op til det lokale plejehjem, hvor jeg snakker med afdelingslederen, og de samler nogle beboere, og så kan vi spille for dem her klokken 4:45.
1: Og hvad tænker eleverne om det?
3: Jamen, det er mega fedt.
1: Jeg ved hvad, Claus, vi har en location, og vi har nogle elever, der er klar på at give musikalske oplevelser om en times tid.
0: Ja, og vi vender tilbage lige om et øjeblik.
4: P4 på mission.

0: løse igen.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.

0: Det her, det var Scarlet Pleasure sammen med Sharma og Wide Awake.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Og her til eftermiddag er vi jo på en mission. En mission, der lyder sådan her. Kan vi i løbet af 2 timer skabe en musikalsk oplevelse for medborgere? Og for at finde ud af, om vi kan det, der er vi jo altså draget til den rytmiske højskole, der ligger ved Vig i Nordvestsjælland. Og her har de modtaget 2 millioner kroner fra Nordea-fonden til projektet Rytmisk Medborgerskab. Det er en stribe højskoler, der har modtaget penge fra fonden her i dag. Men reporter Hans Korfitz, jeg synes, jeg kan fornemme, at der er allerede gang i øveren.
2: Der er allerede godt gang i øveren her i øvelokalet på højskolen, og man har næsten ikke lyst til at forlade lokalet her for at interviewe nogle af bandmedlemmerne, men det bliver jeg nødt til at gøre, fordi jeg har lige hævet Miles Johansen, Gustav Nielsen og Frederik Krog ud af øveren. I skal også være med til at spille lige om lidt, drenge. Men hvad tænker I om det her projekt her, som det er, at højskolen er blevet en del af?
3: Jamen, det er så fedt. Det er jo dejligt at kunne give noget af den musik, man har hørt sig på, så... Det er super fedt.
2: Og Frederik, du spiller guitar her i bandet og skal ud og spille for nogle plejehjemsbeboere her om en lille times tid. Hvad tænker du om, at vi har fået det venue?
4: Det synes jeg er fedt at spille for nogen, der virkelig har brug for noget underholdning. Fordi jeg har sådan nogle ældre mennesker jo.
2: Og I er jo, jo musikere og er egentlig normalt vant til at, ligesom at stå på den del af venueet, som leverer oplevelsen for borgerne eller for modtagerne. Gustav Nielsen, hvad er det for en oplevelse, I som musikere er med til at give modtagerne af det?
5: Jamen, vi er med til at give dem en oplevelse af fællesskab, især hvis man spiller i sådan et lidt mere intimt crowd, som et plejehjem for eksempel. Og det giver noget god musik og en god oplevelse.
2: Er det sådan, når man så står på scenen, Miles, at man også ligesom kan blive rørt eller få kuldegysninger, når det er, man ligesom står og ligesom kan mærke, at det er noget fedt, noget man er gang i?
3: Jamen, det er det helt klart. Det går klart begge veje. Altså, hvis man kan mærke, at kærligheden og energien er der dernede, så rammer det også en selv. Så det går begge veje.
2: Det er jo dig, der skal blandt andet være med til at synge også her om en lille times tid. Er du klar til det?
3: Ja, jeg er så klar. Jeg håber, jeg får dem til at synge med også. Det kunne være rigtig dejligt. Så ja.
2: Hvordan er, hvis man skal rate plejehjemsbeboere som publikum til koncerter?
5: Jeg synes, det er det bedste nærmest. Altså, de plejer at være rigtig søde, og de plejer at være rigtig glade også, fordi de får ikke så tit besøg. Så når der lige kommer nogen, så er det højdepunktet, tror jeg.
2: Og vi skal jo have sat gang i jeres koncert om en lille times tid, så skal vi ikke lige få sendt jer ind til øveren igen, så I lige kan få finpudset det sidste, så jeg er fuldstændig klar.
0: Ja, det var altså Miles, Frederik og Gustav, som reporter Hans Korfitz her havde fat i fra den rytmiske højskole. Og det er altså projektet Rytmisk Medborgerskab, som højskolen har sat gang i. Og vores mission, det er jo altså at finde ud af, om vi i løbet af 2 timer kan skabe en musikalsk oplevelse for medborgerne. Det er altså medborgere i det her tilfælde på det lokale plejehjem. Men forløbig ser det lovende ud, og så var det jo altså de lyse nætter, de var i gang med at øve her i baggrunden. Lyse nætter, som jo er den sang, som endte på førstepladsen, da vi jo altså her for nylig i DR havde den her store afstemning, som alle jo kunne være med i. Og som mundede ud i, at vi fandt ud af, at Lyse Nætter rent faktisk er den mest populære af de sange, som vi har her i Danmark. Det var i hvert fald den, der endte på førstepladsen. Skulle vi så ikke se efter, om jeg lige hurtigt kan finde nogle Lyse Nætter og kaste i din retning? For nu kan vi jo lige så godt sørge for at få hørt hele sangen, når nu vi jo allerede er blevet inspireret af den.

0: Det var altså Alberte her sammen med Benjamin Koppel og De Lyse Nætter. Nu skal vi tilbage til det der med trafikken.
1: Det ser ud som om, at trafikken kører ganske udmærket på rute 203 Holbækvej nu lige nord for Slagelse ved Sorterup, så jeg håber, det betyder, at de har fået styr på trafikuheldet derude. Ellers er noget tæt trafik ned gennem Ishøj-sammenflætningen på nuværende tidspunkt er dukket op på denne her eftermiddag, og det betyder altså, at vi kan aflyse sommerferietrafikken sådan mere eller mindre. Der er altså godt pres ned mod Karlslund og Rasteplads på Køgebugt Motorvejen, og der har også været lidt tendenser til lidt tæt trafik rundt om Roskilde. Ellers ser det fornuftigt ud, ikke nogen aktuelle uheld at melde om kollektiv trafik, små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Raining Season var det her med Dua Lipa. Denne udgave af P4 Eftermiddag er vi jo på en mission. Vi skal finde ud af, om vi i løbet af 2 timer kan skabe en musikalsk oplevelse for medborgere. Med god hjælp selvfølgelig fra den rytmiske højskole ved VI, som jo i lighed med en stribe andre højskoler i hele landet, og ikke mindst også her i vores region, har fået støtte fra Nordea-fonden. Og hos den rytmiske højskole, så skal pengene bruges til noget, der hedder et rytmisk medborgerskab. Og det er jo sådan lidt det, der har været med til at inspirere os. Og reporter Hans Korfitz, vi fandt ud af for et øjeblik ud af, at der, hvor de skal skabe en musikalsk oplevelse, det er på et lokalt plejehjem. Og hvordan går det med forberedelserne?
1: Lige nu der sker der det, som mange af os, der går til koncerter, normalt ikke måske lægger mærke til, fordi at når man ikke lever af at lave musik, så skal man altså både være kunstner og roadie på samme tid. Fordi at lige nu der er der 2 biler, der er ved at blive pakket med guitarer og højskolebøger og stativer og så videre, og ved at finde ud af, om det hele kan være der. Og Mads, du har stillet en bil til rådighed her for at komme over på plejehjemmet. Kan det hele være?
2: Altså, vi kan godt være her. Jeg tror, vi skal have søgt nogle penge til en gearvogn mere her snart, så vi kan komme afsted lidt flere med lidt mere udstyr for at lave lidt mere hjælp. Men vi kan være her. Vi kører et akustisk setup i dag.
1: Perfekt. Jamen, så kan I bare fortsætte med at pakke bilen her fra højskolen.
0: Der er vel også plads i vores sendevogn, Hans. Kan vi eventuelt tilbyde en kubikmeter eller noget der også?
1: Jo, der er også lidt plads, hvis det er. Det kan vi også godt hjælpe med.
0: Ja, vi vender tilbage til holdet, til højskolen og til plejehjemmet senere her i P4.

Damien Parler og Jesse, det her, det var Dracula. Bølgerne er gået ualmindelig højt i Folketingssalen i dag, og så er det politiske folketingsår ikke engang gået i gang endnu. Hør, hvad det er, der har fået bølgerne til at rejse sig i radioavisen om lidt.

0: var Vanessa Carlton. Klokken er blevet 16.
1: Naturstyrelsen har stadig ikke skudt problemulven i det vestjyske, men vil lede aktivt efter den igen her til eftermiddag. Det fortæller Naturstyrelsens vicedirektør Mads Jensen. Naturstyrelsen har været på jagt efter ulven siden torsdag i sidste uge, efter da den blandt andet gik tæt på børn i en have. Men den er altså ikke lige til at fange.
2: Det vi oplever de sidste dage her, og jeg skal hilse at sige, at vi bliver jo klogere for hver aften vi er derude, det er, at nogle dage er den derude, og andre dage virker det til, at den slet ikke er derude, og formentlig et helt andet område. Vi tager derud igen i eftermiddag og ser, om vi ikke skulle være heldige at finde ulven der.
1: På Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der nu blevet lavet ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
3: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed og spore overhovedet. Jeg tror, det er fordi, at vi arbejder med nogle ting, som er så små i de ændringer i hverdagen, at det er noget, man godt kan se fornuften i.
1: Joshua Kjær, der går i 7. klasse på skolen, synes også, at det er helt okay med de nye regler.
4: Vi har jo fået de her regler, fordi skolen gerne vil passe på os, og det er jo fuldt forståeligt. Og selvfølgelig er det bedre, at vi kan skræmme den væk, i stedet for at den viser tænder os.
1: Der har været heftig debat om migranter og EU's grænser i dag i Folketinget. På bagkant af de tusinder af migranter, der for 2 uger siden strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika, havde Blå Blok på opfordring af Dansk Folkeparti hasteindkaldt Folketinget til debatten. Også selvom det officielle folketingsår ikke er begyndt endnu. Og tonen den var hård.
5: Det har været rystende at se den danske regering stå fuldstændig handlingslammet.
6: Støtter den danske regering det forslag?
7: Det var jo jer, der lod tusindvis af mennesker gå ind over den danske grænse. Det er ikke sket siden.
8: Noget kunne tyde på, at der også er forskel på regeringens interne udlændingepolitik.
1: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent, der blev gået til stålet, som vi kan høre her. Hvad viser det her så om, hvad der er i vente i den kommende politiske sæson?
9: At debatten i dag demonstrerede, at udlændingepolitikken for alvor er tilbage på den politiske dagsorden, og at Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden den næste lange stykke tid.
1: Og vurderer du så også, at det kan gå hen og blive et problem for regeringen?
9: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
1: Lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så slutter vi i mørket, eller i hvert fald i den delvise solformørkelse, hvor 85% af solen vil være dækket i aften lidt over kl. 20. Selvom fænomenet kan ses hvert år et eller andet sted på jorden, så skal vi godt 27 år tilbage i tiden, eller 22 år frem i tiden, for at finde en solformørkelse af samme kaliber i Danmark. Og hos Videnscenter Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro ser man frem til den store oplevelse, fortæller direktør og fysiker Maiken Lykke Lolk.
10: Det er jo virkelig en festdag for os. Man kan sige, at vi er begejstrede for naturvidenskab hver eneste dag, men at kunne få lov at åbne dørene og dele den begejstring med over 300 mennesker, det er virkelig en festdag og noget, vi glæder os til.
1: Og det er ikke udelukkende fagfolk, der glæder sig over det sjældne fænomen. I butikkerne landet over oplever man en sjælden spurt efter at købe solformørkelsesbriller. Det kan nemlig give uoprettelige skader på nethinden, hvis man ser direkte på solformørkelsen uden beskyttelse. Hos Føtex på Nørrebro i København satte man i morges 2.000 briller til salg, bare 2 timer.

0: Og efter var de revet væk, fortæller varehuschef Martin Bellua.
1: Der var rigtig meget med nyhederne i går, og det har vi så kunne mærke i morges, da vi åbner butikken, har vi næsten 100 kunder, der står i kø fra vores kundeservice og så ude igennem butikken.
0: Og hvis du ikke nåede at købe et par solformørkelsesbriller, så kan du læse på dr.dk, hvordan du med ting derhjemme selv kan lave et solteleskop. Vi nærmer os altså så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at I ikke har købt solformørkelsesbrillerne forgæves. Den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Det du fik her, det var Pink og Never Gonna Not Dance. Det er onsdag. Sommerferien er efterhånden et halvfjernt minde, og i stedet for uhindret udsigt til Aperol Spritz og skummende fadøl, så er der nu rigtig mange, der kan hygge sig med at kigge ind i bagskærmen på en halvtræt elbil. Trafikken er med andre ord fyldt med lyttere, som har brug for opmuntring, men heldigvis så er hjælpen nær.
1: Så er der kørråd.
2: Ja, jeg indkalder nemlig nu kørådet. Det er jo alle os med hænderne fri. Der er hænderne fri til at sms'e, der om lidt har mulighed for at være med til at udvælge en sang, der kan sende humøret opad også, og ikke mindst hos dem, der i øjeblikket sidder bag rattet her til eftermiddagen. Jeg har udvalgt tre sange, tre velegnede sange, synes jeg selv, som du har mulighed for at stemme på, og alle tre sange kredser ikke helt tilfældigt om solen, som jeg kommer til at spille en hovedrolle senere i dag. Jeg ved ikke, om du har hørt rygterne allerede. Men her er i hvert fald tre sange. Du skal stemme på en af dem, og så er det den sang, vi spiller op til nyhederne kl. 16.30 for at gøre tilværelsen lidt lettere for bilisterne derude. Den første af de tre sange, den lyder sådan her. Ja, kunne du tænke dig at stemme på Aha og The Sun Always Shines on TV? Så sender du en sms til telefonnummer 1212, skriver SJ mellemrum og et ettal. Nummer to, den lyder sådan her. Det er Mumle, og det er Svea S, og det er Hvor Solen Ikke Skinner. Hvis du gerne vil stemme på den, hvis det er den, vi skal høre klokken lige før 16.30, så sender du en sms til telefonnummer 1212. Her skriver du SJ, et mellemrum og et total. Og så er der nummer 3. Black Hole Sun, won't you come? Hvis du vil stemme på Soundgarden og Black Hole Sun, så er det 3-tal, du skal have frem, altså sms til 1212, SJ, mellemrum og et 3-tal. Du stemmer som sagt via sms til 1212, et 1-tal, et 2-tal eller et 3-tal, alt efter hvilken sang du synes. Vi skal høre op til nyhederne kl. 16.30.
0: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Rosa, men som sagt, her var det min ven.
1: Lidt tæt trafik på Køborg-motorvejen i sydgående retning. Ishøj sammenflætning ned mod Karlslunde Rasteplads kan vi byde på nuværende tidspunkt. Og det samme gør sig gældende rundt om Roskilde på Holbæk-motorvejen, hvor der også er dukket lidt testtrafik op i vestgående retning. Og på rute 14 og rute 6, ja, der er der også kommet små lommer af noget presset trafik omkring Øm på rute 14 og Gadstrup på rute 6. Men ellers kører det ganske glimrende ud på vejene. Ikke nogen aktuelle uheld om eller om, og kollektiv trafik har det fortsat fint.
2: P4 Trafik.
3: Kør bil, når du kører bil.
0: Og afstemningen er i fuld gang her i vores køråd. Du har mulighed for at være med til at bestemme, hvilket stykke musik vi skal høre frem til nyhederne 16.30. Med et ettal stemmer du på Aha og The Sun Always Shines on TV. Totalt det er Mumle og Svea S, hvor solen ikke skinner. Et tretal Soundgarden Black Hole Sun. Du stemmer ved at skrive til et sms til 1212, SJ Mellemrum, og så dit tal.

0: Stars spil her fra Simply Red.
1: Kørod på P4.
0: Ja, kørådet er i fuld gang, det vil sige, at du har mulighed for at være med til at afgøre, hvilket stykke musik vi sender ud til trætte bilister i kø rundt omkring her i hele landsdelen. Jeg har valgt tre stykker musik, som alle sammen rimer på noget med solen. Du kan selv gætte hvorfor, og nu er det altså dig, der skal afgøre, hvilken en vi sender i de trætte bilisters retning. Du kan stemme på Aha, The Sun Always Shines on TV. Det er jo en stor 80'er klassiker, hvor solen i det mindste altid skinner på TV. Det er nummer et. Du kan stemme på Mumle og Svea S, den der hedder Hvor solen ikke skinner, Mumle sammen med Svea S forudtaget, og en titel, der næsten kræver at komme med sådan på en dag med solformørkelse. Og så er der sang nummer tre, Soundgarden Black Hole Sun. Det er Soundgardens mørke 90'er hit, og nok den mest oplagte titel, når solen pludselig går i sort. Og det er jo altså dig, der skal afgøre, hvilken en af de tre. Det du gør for at stemme, det er, at du sender en sms til telefonnummeret 1212. Allerførst skriver du SJ, og så et mellemrum, og så et ettal, et total eller et tretal, alt efter hvilken en af disse tre, du gerne vil høre.
1: Nummer 1.

0: Kørød.
1: Kørød på P4.
2: Ja, det er altså nu, du skal stemme. SMS til 1212, SJ'en mellemrum, og så dit ettal, dit total eller dit tretal. Og mens du stemmer, så får du Kacey Musgraves, der lige er ved at gennemleve en dry spell.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV. Prisen!

0: Det var Rihanna og Don't Stop the Music. Det bliver vi dog nødt til her, for selvfølgelig skal vi også gøre plads for Mads Herholdt over trafikken.
1: Og jeg kan fortælle, at man er gået i gang med noget vejarbejde på Sydmotorvejen i nordgående retning. Det er mellem 38 Tappernøje og 37 Rønnede, og det giver altså noget køkørsel på nuværende tidspunkt. Der er også stadigvæk lidt tæt trafik igennem Ishøj sammenflætning på Køge Motorvejen og rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen i vestgående retning. I den kollektive trafik stadigvæk kun enkelte små forsinkelser.
2: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og her til eftermiddag har Kørådet jo været forsamlet, det vil sige alle os, der har haft mulighed for at stemme på en god sang. Så alle dem bag rattet i bilerne på vej hjem fra arbejde, de har kunne få noget godt at lytte til. Og det var jo tre sange med noget med solen, du kunne stemme på. Det var The Sun Always Shines on TV, det var Mumle og S, hvor solen ikke skinner, det var Soundgarden og Black Hole Sun. Og resultatet er inde. Vi har fundet en klar vinder.
2: Kørod på P4.
0: Og dagens vinder, den er norsk. Det er Aha og The Sun Always Shines on TV fra deres genbrugsalbum Hunting High and Low, dengang fra 1985. Tak til alle, der var med til at sende denne gode sang i retning af de stakkels bilister.

0: Dagens vinder er vores kørod, Aha, og The Sun Always Shines on TV. Og det kommer den også til i aften, kan jeg garantere for. For vi har i hvert fald sendt vores tv-hold her fra redaktionen, Rikke Stockholm og Jesper Nylander afsted for at sørge for gode optagelser af den solformørkelse, som jo finder sted og topper omkring kl. 20 her i aften. Men lige nu, der er det den regionale nyhedsoversigt, det gælder. Det er Mads Rågaard, kl. 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er 2 millioner kroner på vej til den rytmiske højskole i Jyderup. Pengene kommer fra Nordea-fondens vekselvirkepulje, og de skal gå til projektet Rytmisk Medborgerskab. Projektet handler om at tage ud i lokalmiljøet og lade musikken gøre en forskel for mennesker. Og der er mange, der kan få glæde af det rytmiske medborgerskab, siger Mads Brandes, der er højskolelærer på den rytmiske højskole.
3: Det kan både være nogen, som har brug for det, fordi de enten føler sig ensomme eller bare mangler noget samvær i deres hverdag. Men det kan også være et samarbejde med foreninger, skoler, plejehjem eller andre steder, hvor der ikke er musik og hvor der er brug for det.
2: Og musik kan noget helt særligt, siger Mads Brandes.
3: Når man mødes med nogle mennesker omkring musik, så opstår der en magi. Musik er en sammenhængskraft. Vi er nok i de senere år kommet til at tænke på musik som noget underholdning, noget der spiller i fjernsynet eller på store festivaler. Men i alt almindelighed er musik en henvendelse til at komme i kontakt med andre. Alle mennesker har minder om musik igennem deres liv.
2: Sagde altså højskolelærer på den rytmiske højskole i Jyderup, Mads Brandes. Nu får elever med skolevægring i Sorø Kommune mulighed for at deltage i et forløb ved Sørby e-sport. Projektet kaldes Respawn, og håbet er, at gaming kan hjælpe eleverne tilbage i skole. Jesper Lund er pædagog og skoleansvarlig hos Sørby e-sport, og han står for undervisningsdelen af Respawn. Og ifølge ham er det meget vigtigt at bygge relationerne til eleverne op.
4: Jeg vil jo sige, at det er relationsdannelse, der er den vigtigste. Alt det her med undervisning og sådan, det kommer efterfulgt. Fordi når det er, et barn har det godt, både relationsmæssigt og trives godt, så er der en 100% større sandsynlighed for, at der sker indlæring, og at de kan trives med andre i andre omkredser mere åbne. Så vores mål er at selvfølgelig, at de får noget undervisning her, men også at de får den her taske med, hvor det er, at de så kan komme tilbage i skolen og rent faktisk kan fungere i skolen, så det er, at de kan modtage undervisningen derover også.
2: Så er altså pædagog og skoleansvarlig hos Sørby e-sport Jesper Lund. Vi er få timer fra en sjælden solformørkelse, hvor omkring 84% af solskiven vil blive dækket af månen. Men hvis man har en lun trøje med og ikke skal tidligt op i morgen, så venter der faktisk endnu en fin himmeloplevelse efter solformørkelsen. Det siger Anne-Marie Camilles, der er Dark Sky-koordinator i Vordingborg Kommune.
5: Fordi når det bliver rigtig mørkt, så begynder den her stjerneskudsregn jo. Fordi vi er jo faktisk lige midt i sæsonen for perseiderne, som kan tilbyde op til 100 stjerneskud i timen.
2: Sagde altså Dark Sky-koordinator i Vordingborg Kommune, Anne-Marie Camilles. En del sol og temperatur mellem 17 og 22 grader, svag til let vind omkring vest, senere fra skiftende retninger. I aften får vi så en del sol igen og ret klart vejr i nat.
6: Til P4.

0: Watermelon Sugar.
1: Watermelon Sugar, det her, det var Harry Styles.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Og det er det jo på en dag, hvor vi har kastet os ud i et projekt, en mission. Vi skal forsøge at skabe en musikoplevelse for medborgere på 2 timer. Og nu vil det så vise sig, om det kommer til at lykkes, fordi vi har jo allieret os med den rytmiske højskole ved VI, som har fået penge fra en fond til projektet Rytmisk Medborgerskab. Flere regionale højskoler har jo også fået penge, men nu fokuserer vi altså på den rytmiske højskole og vores forsøg her på at bringe musikken ud til medborgerne. Og reporter Hans Korfitz, det er jo blevet besluttet, at I skal opføre noget musik på et lokalt plejecenter, og jeg ved, der allerede har været i gang i nogle generalprøver.
3: Det har der, og jeg sidder her i sofaen sammen med Conny Vognhøj, som har været tilhører her til den generalprøve, der var for 20 minutter tid siden, ja. Og der blev spillet Frit Land, og der blev spillet, hvad hedder det nu, Conny?
4: Hvad hedder den nu?
3: Nu kigger jeg lige lidt rundt. Nu har jeg fuldstændig glemt, hvad den hedder. Lyse nætter, ja. Ja, lyse nætter. Hvad synes du om, at højskoleeleverne her, de kommer og spiller fra jer?
4: Det er helt fint.
3: Ja, hvorfor?
4: Ja, fordi så sker der jo noget mere hele tiden.
3: Ja. Ja. Hvad giver det dig at lytte til, til sådan noget live musik her?
4: Jamen, det synes jeg er hyggeligt. Mere af det.
3: Mere af det? Ja. Jamen, ved du hvad, skal vi ikke bare kigge over på højskoleeleverne en gang, og så sige, kan vi ikke få lidt mere musik, eller hvad?
5: Jo!

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: P4.
2: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Det var altså Duran Duran og Ordinary World, der efterfulgte Stella Lefty og Boston. Og så er vi ved at være der.
1: P4 eftermiddag.
0: Ja, vi skal tilbage til en lille koncert, som vi jo har været med til at arrangere i fællesskab sammen med Den Rytmiske Højskole ved Vig, fordi vi har haft det her projekt, den her mission om at finde ud af, om vi i løbet af 2 timer kan skabe en musikalsk oplevelse for medborgerne. Medborgerne, det er i dette tilfælde beboerne på plejecenteret i Vig. Og Hans Corfitz, de har jo altså allerede hørt de 2 sange, altså dels den, de gik i gang med, ulige numre, og så blev det jo altså her for et øjeblik siden også lyse netter, de fik. Og jeg ved, at der er en sang mere under opsejling.
2: Det er der nemlig, fordi der er faktisk også kommet et ønske fra salen, som er Svantes lykkelige dag. Den bliver der lige kigget på, om hvilken side i højskolesangbogen, at den er på, og så tror jeg, at de går i gang med at spille den lige om lidt. Jeg har lige hed dig herover igen, Mads Brindes. Det var jo dig, der var med til at sætte den her mission i gang for snart små 2 timer siden. Kan vi sige, at den her mission her, den er lykkes?
3: Ja, det må man sige. Altså, når man lige kigger rundt og ser på højskoleeleverne, som er glade for at være sted, og ser på beboerne her på Bages Højgård i Vig, så og ser glæden i deres øjne, og mærker fællessangens kraft i rummet nu, så må man sige, at vi lykkes. Ikke bare med den her mission i dag, men også faktisk med hele højskolens idé om at komme ud og virke i samfundet. Simpelthen.
2: Hvis vi kigger over på plejehjemsbeboerne har jo, som vi godt kan sige, er medborgerne i den her sammenhæng også. Hvad er det for nogle indtryk, du har observeret den sidste halve times tid hos dem?
3: Jamen altså, en stor lyst til faktisk at deltage i, når der kommer gæster. Der blev sagt, måske sidder der 4, måske sidder der 6, men så snart vi begyndte at spille, så myldrede de lidt ud fra deres stuer.
2: Og kom ja, fordi og er vi 15 mennesker nu, eller sådan noget, efterhånden måske 13-14 stykker?
3: Ja, og med eleverne i hvert fald 25, ikke? Så det er den dejlige eftermiddag, hvor missionen er lykkes, og hvor det rytmiske medborgerskab, det lever.
2: Og ved du hvad, Mads, skal vi ikke bare lade det være det sidste ord, og så bare sige, at der er blevet skabt en musikalsk oplevelse for medborgerne her på under 2 timer, og så bare lade Benny Andersen tale for sig selv.
4: Det er ikke det værste, man har, og om lidt er kaffen klar.
0: Ja, kæmpestort flueben ved dagens mission, kan vi i løbet af 2 timer skabe en musikalsk oplevelse for medborgerne. Jo, altså inspireret af, at Nordea-fonden har delt millioner ud til en stribe højskoler landet over blandt andet 2 millioner kroner til netop Den Rytmiske Højskole og projektet Rytmisk Medborgerskab. Det var reporter Hans Corfitz, der var på pletten og fik det hele med. Og så er vi der, hvor vi skal have os et trafikmelding fra dig. Ja, vi skal have en trafikmelding fra dig, Mads Herholdt. Og det kører ikke. Jo, der kommer den.
5: Ja tak, og jeg kan fortælle, at der er sket et trafikuheld på Vestmotorvejen i vestgående retning. Det er sket mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup, og i øjeblikket så skulle der altså være et spor spærret på uheldstedet, og det giver altså stop i trafikken. Vær også opmærksom på Vordingborgvej i nordgående retning lige nord for Dalby ved Høsten. Her skulle der også være sket et trafikuheld. Det giver dog ikke de store problemer.
6: Og

0: Det var Hugo om at holde mit hoved. Så jeg håber, at det går lidt bedre, når jeg denne gang stiller videre til dig og trafikken, Mads.
1: Ja, vi har altså et trafikuheld på Vestmotorvejen i Vestgående retning. Det er mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup, men det er som om, at køen den er skrumpet lidt inden siden af uheldet. Det skete, så noget kunne måske tyde på, at bilerne allerede er kommet videre. Der er et lille ophold i trafikken, stadigvæk kort efter Vemmedrup. Lidt tæt trafikken ned gennem Ishøj-sammenflætningen har vi stadigvæk på Køge-Bugt-motorvejen, og så er der altså vejarbejde på Sydmotorvejen i nordgående retning, og det er mellem Tappernøje og Rønnede, at det altså giver noget køkørsel i øjeblikket. Kollektiv trafik kører fortsat pænt.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: TV2 og hittede Lanternen tilbage fra det album, der hed Nutidens Unge. Det var tilbage i 1984.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og det gør du jo altså her umiddelbart før, at vi her til lands får lov til at opleve en ret omfangsrig solformørkelse. Over 80% af solens skive kommer til at blive dækket af måneskyggen der. Så der er altså noget at se frem til her i aften. Og som de fleste jo nok ved, så er det også noget, der kan påvirke dyrelivet. Blandt andet så vil mange fugle formodentlig tænke, nå, så er det vist ved at være sengetid. Så fuglenes aftensang vil nok forstå med en lille smule tidligere, end den egentlig plejer at gøre. Men det er altså ikke det eneste dyr, som godt kan gå hen og blive en lille smule forvirret af, at solen jo altså bliver dæmpet ganske gevaldigt på en ellers solrig onsdag aften. Et andet dyr, som kommer til at bemærke det formodentlig, det er myggene. Det mener i hvert fald Simon Bruslund, der er chef for global udvikling i Zoologisk Have i København. Han siger, at det godt kan påvirke myggene, at solen nu forsvinder. Det usædvanlige syn kan vække myggene til live før tid, for når lyset forsvinder, så kan myggene opfatte det som så sent på aftenen, at det er ved at være ved deres tid, og så er det, de skal ud og jage. Når myggene først er blevet aktive, så fortsætter de ofte, selvom lyset vender tilbage, så du skal måske nok ud over de her briller til at studere solen med, lige overveje at få en myggespray med ud, så du kan få jaget besterne af vejen. Og så tilføjer han i øvrigt, Simon Bruslund der fra Zoologisk Have, at solformørkelsen er et naturligt fænomen, som dyrene sagtens kan tilpasse sig. Desværre også myggene.

0: har til dig her, for klokken er blevet 17.
1: Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag og ender med en plus på 19%. Det er den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, der ifølge DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder viser, at selskabet er begyndt at lave pænt mange penge på at lave vindmøller.
2: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
1: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas en indtjening i forhold til samme periode sidste år. Og samtidig har vindmøllevirksomheden skruet op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge på. Vestas direktør Henrik Andersen har dog tidligere fortalt, at han ikke ryster i bukserne over Trumps had til vindmøller.
2: Man må sige, at med den ordremængde, som kommer ind i USA, så har han jo haft lidt ret, Henrik Andersen, i, at det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
1: Den bedste børsdag for Vestas nogensinde, det var i 2003, hvor aktien steg hele 44%. Mens der foregår en intens jagt på en problemulv i Nørre Nebel i Vestjylland, så har forskerne ikke længere overblik over, hvor og hvor mange ulve der er i Danmark. Og det får kritik på Christiansborg. Blandt andet af Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod.
3: Jeg synes, det er for dårligt, at man ved så lidt om ulven i Danmark, at man ikke ved mere om, hvor meget den fylder derude, hvor mange der er. Det er da helt grotesk. Altså, man kan da ikke have et nyt rovdyr i den danske natur, uden at holde meget nøje øje med det. Jeg synes jo, der er for mange.
1: Ja, selvom man ikke ved, hvor mange der er, så er der altså for mange, siger Peter Kofod. Forskerne siger omvendt, at der er kommet så mange ulve i Danmark nu, at de ikke kan følge med længere med de ressourcer, de har til rådighed. Men det burde få regeringen og ministeren til at træde i karakter, mener Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrevelfærdsordfører for Danmarksdemokraterne.
4: Hvis vi har flere hundrede ulve i Danmark, så koster det jo flere penge, end dengang vi havde to. Så det giver jo meget god mening. Der skal regeringen nok lidt i arbejdstøjet og sige, at vi har selv været med til skåltaleren, dengang vi gjorde det her i 92. Nu har vi et problem, og naturligvis koster det penge.
1: Og vi har forsøgt at få en kommentar fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, indtil videre uden held. Men vi fortsætter med de firebenede. Danmark er lige nu snublende tæt på at sikre sig medaljer til VM i dressur i Tyskland. Alle fire danske ryttere og deres heste har nemlig været i aktion i holdkonkurrencen, hvor Danmark tog guldet sidste gang. Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St. John Freestyle har for kort tid siden afsluttet showet for den danske delegation med et helt fænomenalt godt ridt, der tog pusten fra tv-kommentatorerne.
5: Det er fuldstændig fremragende indtil videre.
6: Overskud. Det kommer til at stråle, og det får den der lethed, som dressuren skal have.
7: Det er simpelthen, fordi Katrine er så dygtig, så dygtig.
1: Lød det altså herfra, Birgitte Borg og Bjarne Nielsen. Og DR-sportens Josefine Lund Jonsen, du er også med ved VM i Tyskland. Er medaljerne inden for rækkevidde nu?
8: Ja, det er de stadig bestemt. Altså, vi mangler stadig to af de helt store nationer inden for dressursporten, nemlig England og Tyskland, som skal i aktion med deres to bedste rytter her lige om lidt. Og det vil altså gøre, at vi højst sandsynligt kommer ned på en bronzemedalje, selvom vi lige nu fører holdkonkurrencen. Men der er stadig sandsynlighed for medaljer, og den kan også blive af alle karater indtil videre.
1: Og den her mulige danske VM-medalje kommer jo på et bagtæppe af skandaler i dansk ridesport med flere sager om dårlig dyrevelfærd. Nu er der så ændret i reglerne på dansk grund, så man også får point for, at hestene har det godt. Kan det simpelthen være med til at vinde konkurrencer?
8: Ja, altså hos Dansk Rideforbund er der altså kommet de her nye retningslinjer, som gør, at man kigger altså lidt på bedømmelsesformatet og tænker, hvordan de har kunne revurdere det. Og det har de danske rytter reddet inden for de her nye retningslinjer de sidste 8 måneder. Og Katrine Laudrup Dufour, hun ligger altså nummer 1 på verdensranglisten. Så ifølge Dansk Rideforbund, så giver det mere afbalancerede heste, som altså også vil kunne bruges på de internationale stævner.
1: Lød det her fra Josefine Lund Jonsen. Den står på masser af sol her til eftermiddag, 17-22 grader.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Drunk in the Morning lød det her fra Lucas Graham. Vi rykker efterhånden tættere og tættere på her om et par timer, så begynder dagens solformørkelse, og det hele topper jo så omkring kl. 20 i aften, hvor mere end 80% af solskiven skal være dækket af månen. Og det er der mange, der ser frem til, men der er altså også nogen, der har set frem til det med bekymring, fordi der på nettet har floreret historier om, at solformørkelsen skulle betyde, at tyngdekraften sådan skulle ophøre i løbet af, ja, faktisk i en varighed af 7 sekunder, mens solen er formørket. Og det kunne jo føre til mærkelige ting. Hvis man pludselig hopper i de der 7 sekunder, jamen, hvor ender man så hen, og hvad sker der, når man rammer jorden igen? Mange kan nå at blive meget bekymrede for det her rygte, som jo altså har floreret på internettet. Men nej, der sker ikke noget. Og det er ikke kun mig, der siger det, siger det amerikanske rumagentur NASA også. Det er en vild teori, som overhovedet ikke har noget på sig. Jorden kommer ikke til at miste tyngdekraft her i dag, 2026, den 12. august, en onsdag. Sådan en solformørkelse berører overhovedet ikke jordens gravitation, altså tyngdekraften overhovedet. Så du kan altså helt roligt rette blikket mod solen der i aften, uden at frygte at miste jordforbindelsen. Bare du lige husker at have de der solbriller på. Du ved, ikke bare solbrillerne, men de der solformørkelsesbriller, så du er helt sikker på, at dit syn ikke bliver skadet. For tyngdekraften, den skal nok være der, når solformørkelsen er færdig igen.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Det var August Højen, der her gav den et skud, og det gør vi også med trafikken, Mads.
1: Ja, der er ikke længere nogen problemer i forbindelse med trafikuheldet, vi havde mellem Vemmedrup og Borup på Vestmotorvejen i vestgående retning. Til gengæld har jeg fået en melding om noget tabt gods, der skulle ligge i retning mod Halsskov mellem Tulsø Resteplads og fra kysten til Sorø, og Vejhjælp er på vej for at få det fjernet. Og så hopper vi til Sydmotorvejen, både i nord- og sydgående retning. Her er der nemlig gået i gang med noget vejarbejde, og det betyder, at i nordgående retning, der er der køkørsel fra Tappernøje og op forbi Rønnet, og i sydgående retning er der nu også kommet kø i forbindelse med vejarbejdet, og den kø, den er rimelig massiv og starter lige ved tilkørsel 36 Brentved i sydgående retning og altså ned mod frakørslen til Rønnet. Det giver altså voldsomt stop i trafikken i øjeblikket på Sydmotorvejen i begge retninger. Kollektivtrafik har ikke de voldsomme stop. Det kører pænt.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: med mig.
1: Det var Søs Bjerre, den om Malene.
2: P4. P4 eftermiddag.
1: Computerspil som Call of Duty, Minecraft og Rocket League kan måske hjælpe børn med skoleværing tilbage i skolen. Det er i hvert fald håbet bag projektet Respawn, som Sorø Kommune har startet sammen med e-sportforeningen Sørby E-sport. Jesper Lund er foreningens skoleansvarlige, som står for undervisningsdelen af Respawn. Og for ham er det vigtigt, at de unge når at få en god oplevelse med gamingdelen, inden de så småt begynder at få lejet skolearbejde ind også.
3: De elever, der kommer ved os normalt, det er dem, som der er i skoleværing, så det vil sige, det er dem, som der ikke gider i skole, ikke er motiveret for at gå i skole, eller der er sket en hændelse, som der har gjort, at de ikke kan komme i skole. Så når de kommer til os, så er det nogle meget usikre børn, og det er nogle meget, skeptiske børn. Så det vil sige, at når det er, de kommer, så er det måske ikke lige kommet, fordi de vil skole med det samme. Så vi bruger de første 3 uger, eller 2 til 3 uger, på at finde ud af, hvem de er, det vil sige relationsdannelsen mellem den voksne og den unge, så det er, de har et trygt sted at komme til. Når de så er kommet forbi det, så kommer vi over i, at vi prøver at inddrage en lille smule folkeskole ind i undervisningen, hvor det sådan er blevet lidt afspejlet i gaming. Det vil sige, at matematik, så er det for eksempel, at vi tæller, hvor mange skud der er i et magasin, og hvor mange skud vi så har i alt, hvor mange magasiner er der så i alt. Og i dansk, så er det meget refleksioner over hvert spil, der er, der bliver spillet.
4: Det er jo herover bag den skillevæg, der kommer op, at eleverne skal sidde og arbejde med det her. Der er jo også de her computer. Er der et eller andet i, at det er et trygt rum ved, at computerne bare er der?
3: Jamen, nu til dagens unge er jo meget, hvad kan man kalde det, er meget vant til, at der er en skærm ved en. Man bliver vokset op med iPad'en, man bliver vokset op med mobilen. Så det, at de ender med at komme over til en anden skærm, er meget et bekendt miljø for dem. Og det faktisk også gør dem lidt trygge i det, fordi de behøver ikke måske eventuelt at sidde med ansigtet direkte i øjenkontakt med hinanden, for det kan også godt være meget intimiderende for dem. Så det, at der er en skærm foran dem, og de bare kan snakke, og så sidder man faktisk bare ved siden af og lytter, jamen det kan jo egentlig også gøre, at de åbner meget hurtigere op.
4: Når eleverne om nogle uger også går i gang med den undervisning, som du har forberedt til dem, altså hvor vigtig er selve undervisningen i forhold til bare det her med at få dem i gang med noget, der minder om skole?
3: Jeg vil jo sige, at det er relationsdannelsen, der er den vigtigste. Alt det her med undervisning og sådan, det kommer efterfulgt. Fordi når det er, et barn har det godt, både relationsmæssigt og trives godt, jamen, så er der en 100% større sandsynlighed for, at der sker indlæring, og at de kan trives med andre i andre omkredser mere åbne. Så vores mål er at selvfølgelig, at de får noget undervisning her, men også at de får den her taske med, hvor det er, at de så kan komme tilbage i skolen og rent faktisk kan fungere i skolen, så det er, at de kan modtage undervisningen derover også.
4: Så det, som de lærer her, det er simpelthen bare noget, der skal give dem blod på tanden mere for også at lære noget over i den rigtige skole, så at sige?
3: Det kan man godt sige. Vi kaldte det her for i starten i hvert fald, at de er faldet ned i en, hvis vi tager det som en metafor, de er faldet ned i en grøft, eller kommet over på en anden ø, så skal Sorø i Respawn her være den bro, der bygger tilbage over til skoleøen igen.
1: Det sagde Jesper Lund, der er skoleansvarlig hos Sørby E-sport, og som står for undervisningsdelen af Respawn. Han er jo et uddannet pædagog. Det var reporter Rasmus Troldborg, der interviewede.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Whitney Houston, I'm Every Woman, der jo altså efterfulgte Cyril og Ed Sheeran og Camera.
1: Jeg har fået en melding om, at der skulle være sket et mindre uheld eller retter et havareret køretøj, der i øjeblikket holder og spærrer det højre spor kort efter Flyng på Holbæk Motorvejen, og det er i retning mod København, at du skal være opmærksom på det. Og så skal du være ekstra opmærksom, hvis du kører på Sydmotorvejen i sydgående retning og har passeret Brentved. Her er der altså en heftig kø i øjeblikket frem mod frakørslen til Rønnede, og det skyldes vejarbejde. I nordgående retning, ja, der strækker vejarbejdet sig endnu længere. Det er for Tappernøje op forbi Rønnede, at der også er problemer.
0: Det er Mads Herholdt, der kigger på trafikken. Mads Rågaard holder øje med nyhederne, og det gør han næste gang, efter Annika har givet os livsforladt.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Om cirka halvanden time begynder en sjælden solformørkelse her i Danmark, og solformørkelsen topper helt præcis kl. 20.04, hvor omkring 84% af solskiven vil være dækket. Og et af de mange steder, hvor man følger solformørkelsen, er på Brorfælde Observatorium, hvor du er, Rikke Stokholm.
2: Og der er altså ved at blive varmet rigtig godt op til aftenens store begivenhed. Der er allerede nogen, der har sat nogle store teleskoper op, og så begynder folk altså at stemme sammen her med piknikkurve. Og man kan se de her solformørkelsesbriller, de altså ligger klar, og dem ved jeg, du blandt andet er klar til at tage på øjnene, Valdemar Mark Jensen. Du er 10 år og kommer fra Ugerløse. Altså, hvorfor er det, du er taget her til Brorfælde sammen med din familie?
3: Det var, fordi jeg gerne ville se solformørkelse for første gang.
2: Og hvorfor vil du det?
3: Jeg vil bare gerne prøve at se, at solen og månen bliver ligesom sat sammen.
2: Og hvordan tror du, det ser ud?
3: Sejt ud.
2: Hvordan tror du, det bliver?
3: Fedt.
2: Og nu har I jo siddet her faktisk allerede en time og har siddet og spist noget mad. Altså, hvordan er det, du skal gøre med dem her, siger du?
3: Man skal bukke dem på de her sider. Og så skal, hvis man skal se, nu er de sorte, så kigger man op i solen, så kommer solen frem.
2: Du er helt klar. Tak skal du have.
1: Så lød det altså fra Brorfælde Observatorium. Der er 2 millioner kroner på vej til den rytmiske højskole i Jyderup, som kommer fra Nordea-fondens vekselvirkepulje. Pengene skal gå til projekt Rytmisk Medborgerskab, som handler om at tage ud i lokalmiljøet og lade musikken gøre en forskel for mennesker. Og der er mange, der kan få glæde af det her projekt Rytmisk Medborgerskab, siger Mads Brandes, som er højskolelærer på den rytmiske højskole.
4: Det kan både være nogen, som har brug for det, fordi de enten føler sig ensomme eller bare mangler noget samvær i deres hverdag. Men det kan også være et samarbejde med foreninger, skoler, plejehjem eller andre steder, hvor der ikke er musik og hvor der er brug for det.
1: Siger Mads Brandes, der mener, at musik kan noget helt særligt.
4: Når man mødes med nogle mennesker omkring musik, så opstår der en magi. Musik er en sammenhængskraft. Vi er nok i de senere år kommet til at tænke på musik som noget underholdning, noget der spiller i fjernsynet eller på store festivaler. Men i alt almindelighed er musik en henvendelse til at komme i kontakt med andre. Alle mennesker har minder om musik igennem deres liv.
1: Så er altså højskole der på den rytmiske højskole i Jyderup, Mads Brandes. Vi får en del sol i dag, lige undtagen lige omkring kl. 20, altså hvor den vil være delvis dækket af månen. Og så får vi temperaturer op mellem 17 og 22 grader. Vi får svag til let vind, den vil komme fra vest og senere fra skiftende retninger. I aften får vi en del sol, og i nat får vi klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Det her, det var Imagine Dragons, og du fik Demons.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er det jo på en dag, hvor der igen er gang i dressurkonkurrencen ved VM i dressur, der foregår i Aachen nede i Tyskland. I går havde vi jo blandt andre Nadja Åbo Slot fra Vestjylland på banen, som gjorde det ganske glimrende i sin debut i verdensmesterskabskonkurrencen. Men spørgsmålet er jo så, om det danske hold, der jo vandt VM for 4 år siden i Herning, om de igen kan komme højt op på skamlen. Og sikkert er det allerede, at det i hvert fald ikke bliver til guldet, for englænderne er gået forbi Danmark, som nu er henvist til andenpladsen. Og lige i øjeblikket er tyske Isabel Wertz i gang med sit ridt, der vil afgøre, om Danmark ryger ned på bronzepladsen. Men lige nu i hvert fald, der kan man sige, at vi kan trøste os med, og det hjælper jo ikke særlig meget i en holdkonkurrence, at Katrine Laudrup Dufour forløbig er den bedste rytter af alle her i dag. Men som sagt, den sidste tysker er i gang med sit ridt, og om lidt vil det så stå klart, om Danmark får sølvmedalje.

0: Det var altså softtaget, og du fik her Tainted Love. Og så nærmer vi os jo efterhånden det tidspunkt, som mange går og venter på, nemlig det tidspunkt, hvor månen glider ind og skjuler solskiven. Det begynder her om, ja, lidt efter klokken 19, og så topper det jo hele omkring klokken 20. Og der er nogle steder, man er bedre forberedt på det end andre steder. Og et af de steder, hvor man er rigtig godt forberedt på det, der er du, reporter Rikke Stockholm, og det er jo altså ved observatoriet i Brorfelde.
1: Og der er altså begyndt at være rimelig spænding på. Jeg kan sådan se, nu kommer der ligesom et nyt hold og har taget nogle campingstole med og lidt at spise. Og hvis man sådan kigger sig rundt omkring, der er jo sådan 4-5 kupler heroppe på bakken i de sjællandske alber. Og de er altså åbne for offentligheden. Og så sidder folk altså efterhånden klar ved de her bordbænkesæt. Og så er der dem, som bare har styr på det her med astronomi og astrologi og hvad det allesammen hedder. Han har sagt, de har alt deres tekniske udstyr stående klar. Så der er altså nogen, der glæder sig. Nogen, der ikke har, hvad skal man sige, de helt store kigger der med. Men jeg ved, glæder sig helt enormt. Det er jo blandt andet dig, Valdemar Mark Jensen. Altså, du er 10 år gammel, skal se din allerførste solformørkelse. Hvordan bliver det?
2: Det bliver fedt. Jeg glæder mig.
1: Hvorfor det?
2: Fordi jeg ikke har prøvet at se det før.
1: Og jeg ved, du har også taget din mormor med. Lisbeth Mark, har du set en solformørkelse før?
3: Det har jeg nok, men jeg kan ikke huske det. Så jeg glæder mig også helt vildt.
1: Jeg ved jo, hvad I har siddet her en time og et kvarter efterhånden. Der er jo stadig nogle timer til. Altså, hvorfor er I kommet i så god tid for at se solformørkelsen?
3: For at få en god plads, og så har vi spist aftensmad her. Og så har vi bare haft familiehygge.
1: Hvad tror du, det bliver for en oplevelse?
3: Det bliver specielt. Og vi kan have den sammen og snakke om det bagefter alle sammen.
1: Og er I sådan generelt interesseret netop i det her med rummet og stjernerne?
3: Nej. Ikke specielt.
1: Men det her, det bliver jo nok en ret speciel oplevelse. Det er jo meget sjældent, det her sker, Valdemar. Altså, hvordan tror du, det bliver for dig at opleve?
2: Ja, jeg tror også, det bliver sådan specielt og så nyt for mig.
1: Men det er jo noget med, at man må ikke kigge direkte op mod solen, vel? Altså, jeg ved, du har forberedt dig. Hvordan har du det?
2: Der er sådan nogle briller dernede, jeg har taget. Så hvis man kigger op i solen, så bliver den mindre, og så er der sort, så du kun kan se lyset.
1: Skal vi ikke lige prøve dem i gang?
2: Jo.
1: Hvad så tager du dem på der, og hvad gør du så?
2: Og så kigger jeg op i solen, og så kan man se solen.
1: Hvordan ser det ud?
2: Baggrunden er sort, og så er der en rund cirkel, der sådan er lys som solen.
1: Ja. Og så passer de på dine øjne?
2: Ja.
1: Altså, for der var meget rift om de her briller. Altså, hvordan er det at kunne komme herop på toppen, Lisbeth, og så ligesom være en del af det her arrangement, og så er alt bare sørget for, og I kan være en del af den her ret store oplevelse?
3: Det er en kæmpe fornøjelse. Vi glæder os helt vildt. Og det med brillerne, jamen, hvis man kom i god tid, så var der også masser af briller.
1: Ja. Og det er I i hvert fald gjort. I er fuldstændig klar til den her solformørkelse. Rigtig god fornøjelse.
2: Tak.
0: Ja, så lød det altså fra reporter Rikke Stockholm, og lad os lige gentage det. Pas på øjnene derude, når du skal se solformørkelse.
4: P4 med dig hele vejen.

0: Og så æber den langsomt ud her, Benjamin Hav, der jo altså var en tur i Portugal.
1: Hvis du kører på Sydmotorvejen i sydgående retning, så skal du være opmærksom, når du nærmer dig Rønnede, for her er der en hel del køkørsel i øjeblikket. Det skyldes noget vejarbejde, der er sat i gang, og køen den starter kort før tilkørsel 36 Brentved på Sydmotorvejens sydgående retning. I nordgående retning har vi også haft en hel del køkørsel fra Tappernøje af på grund af det her vejarbejde. Det er tyndt ud i den kø, så det ser egentlig ganske fornuftigt ud på nuværende tidspunkt. Det gør det også i resten af regionen, ikke andre større problemer og melde om, og kollektiv trafik kører pænt.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Det her, det var Tina Dicko. Du fik altså On The Run, og så skruer vi lidt ned for den sidste bid her.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: For lige at vende tilbage til Aachen, hvor der jo er gang i verdensmesterskaberne i dressurridning. Og da jeg slap konkurrencen her for et kvarters tid siden, der var der stadig chance for Danmark for at vinde sølvmedaljerne i holdkonkurrencen. Det var jo sådan, at for 4 år siden i Herning, der blev det det danske guld. At det ikke blev dansk guld, det vidste vi jo så allerede her for et kvarters tid siden. Men desværre må vi jo så sige, at den tyske rytter Isabel Wert red så godt, så Tyskland røg ind på en førsteplads, og dermed også yderligere sendte Danmark et trin ned af medaljeskamlen ned til en i øvrigt afsindelig flot bronzemedalje. Det ser så nogenlunde ud til at være sikkert nu, at der dermed også kommer en bronzemedalje til Vestjylland, hvor Nadja Åbo Slot jo altså også har været med og fordelt i bronzemedaljerne. Der skal være plads til, at det kan faktisk godt gå galt. Risikoen er meget, meget lille. Den amerikanske rytter Ashley Holter er i øjeblikket på banen, og hun har en mikroskopisk chance faktisk for at skubbe Danmark ned på en fjerdeplads. Men det betyder, eller det kræver, at hun rider årtusindets ridt, i hvert fald for en rytter af hendes klasse, og det ser ikke ud til at være der, hun er på vej hen i øjeblikket, så det skulle være ret sikkert nu, at Danmark får bronzemedaljen her i holdkonkurrencen. Det, som så godt kunne give en lille smule håb forud for den individuelle konkurrence, der følger her i de kommende dage, det er, at den allerbedste rytter under holdkonkurrencen, det var Katrine Laudrup Dufour med sine tor. Jeg kan ikke engang huske præcis, hvor mange point hende og freestyle red hjem, men det var i hvert fald nok til at være den bedste rytter under holdkonkurrencen. Og det kan jo være, at de kan gentage det under den individuelle konkurrence, hvilket så vil betyde en individuel guldmedalje til Katrine Laudrup Dufour. Lad os bare krydse fingrene allerede nu, og så glæde os til yderligere konkurrencer, som du selvfølgelig følger på DR's kanaler. Lige nu skal jeg bare ønsker dig en rigtig, rigtig god onsdag aften. En god solformørkelse. Husk at passe på

0: solen på den måde.
1: Og landet over, der stimler folk sammen for at se det sjældne fænomen. Og Rikke Stockholm, du er ved Bror Felte Observatoriet ved Holbæk. Er der så beskyttelsesbriller nok til alle der?
2: Jamen, alle de 450 tilmeldte, de får altså et par af dem her, altså beskyttelsesbrillerne, så der er nok. Og en af dem, der har fået dem, det er jo dig, Valdemar Mark Jensen, der er troppet op her for at se solformærkelsen. Altså, hvorfor er du det?
3: Det er fordi, det er første gang, jeg vil se det, og så tænkte jeg, det er nok fedt, så det vil jeg gerne prøve.
2: Og hvorfor tror du, det bliver en spændende oplevelse?
3: Det er fordi, det, sådan, det former sig jo sådan. Solen og månen.
2: Og det er jo din allerførste gang, du skal se det her. Du har også taget din mormor med, Lisbeth Mark her, som ikke nødvendigvis skal huske, hun har set en solformørkelse før. Altså, hvad tror du, det bliver for en oplevelse der?
4: Det bliver en stor oplevelse. Vi glæder os rigtig meget alle sammen, tror jeg. Vi kan snakke om det bagefter.
2: Og jeg ved jo, I har troppet op mange timer før faktisk. Altså, hvad er det, der gør, at lige præcis den her oplevelse, den skulle I sikre jer at opleve, og så netop sidde her ved et bord så tidligt?
4: Jamen, der er nogen, der har ferie, og nogen, der har startet i skole, og jamen, så skulle vi lige have det sidste med, inden at de andre skulle starte på arbejde igen.
2: Så I skulle lige nå at få den her med?
4: Ja, det skulle vi i hvert fald.
1: Tak, og hvis du gerne vil se en total solformørkelse i Danmark, så skal du leve længe. Det sker nemlig først i år 2142. Det blev kun til en bronzemedalje til Danmark ved at holde konkurrencen til VM i dressur i Tyskland, trods et fænomenalt ridt af den danske rytter Katrine Laudrup Dufour, så snuppede Tyskland guldet, mens England fik sølv. Ved sidste VM, som var i 2022, der blev afholdt i Danmark, der vandt Danmark guld. Bølgerne gik højt, da Folketinget i dag var hasteindkaldt til en debat om de 10.000 migranter, der bestormede det spanske område Ceuta i Nordafrika. Blå Blok havde på Dansk Folkepartis opfordring indkaldt Folketinget knap 2 måneder før folketingsåret egentlig begynder for at få opbakning til en markant strammere europæisk migrantpolitik. Og debatten viste, at udlændingeområdet bliver et af de helt store politiske slagsmål i det kommende folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden det næste lange stykke tid.
1: Og det kan godt gå hen og skabe problemer i det interne samarbejde mellem de 4 regeringspartier, siger Christine Kortsen.
5: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
1: Mange sange handler om drenge. Tænk bare på Op, lille Hans, Mester Jakob eller Lille Peter Edderkop. Men i en ny sangbog er alle drengenavne omskrevet til pigenavne. Sangbogen blev i dag afprøvet af 10-5-årige i børnehaven Børneuniverset Majdal i Holstebro, hvor Mester Jakob er kommet til at lyde sådan her. Mester.

0: af forfatterne bag børnesangbogen er musiker og iværksætter Anna Lidell, som har døtre. Og hun mener, at det er vigtigt, at også pigerne skal kunne spejle sig i de gamle børnesange.
1: Vores børn er enormt påvirkelige og formelige. Og det vil sige, at hvis vi kun synger for dem, at det er drenge, der kan være jæger og bærer og bjørn, jamen så tror pigerne ikke, at det er noget for dem. Og vi synes jo, at det er meget, meget afgørende i dag, at piger og drenge kan det samme, at de skal forfølge det, de har lyst til.
0: Og så til solformørkelsesvejret. Sol over hele landet, måske på nær i nordvest. I aften og i nat ned mellem 8 og 15 grader, med en svag til let vind, som kommer fra forskellige retninger. Mester Maria, også kaldet Maria Don, sørger for at filtrere nyhedsstrømmen til radioaviser her til eftermiddag.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.
3: Ja, velkommen ind for til en aften med Liga på P4. En aften med europæisk fodbold fra Parken i København. FC København tager imod ungarske Debrecen og fører 3-0 fra den første kamp i Ungarn. Og fører allerede 1-0 her i Parken i aften. Mohamed Elneny har scoret.

0: Britney Spears. Oops. I did it again.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Mit navn er Morten Hausborg. Jeg er her i Liga-studiet frem til klokken 20, altså beskedne to timer, fordi vi har bare en enkelt fodboldkamp, der skal overstås, og vi må jo se Andreas Kravl efter den tidlige scoring til FC København. Så er det jo ikke bare en kamp, der skal overstås. Den er jo nærmest allerede forbi i kvalifikationen til Conference League.
3: Ja, det er i hvert fald en voldsom opgave, de ungarske gæster i parken står overfor os her, hvor FC København endnu gang afslutter den her gang. Brasilianske Robac, der med en flad afslutning, forsøger i hvert fald at teste den ungarske målmand. Jamen, det er jo en gunstig situation, en overordentlig gunstig situation for FC København her i det, der hedder tredje kvalifikationsrunde imod Conference League's ligafase. Det er næstsidste kvalrunde. FC København har den her returkamp mod ungarske Debrecen efter at have vundet 3-0 for en uge siden i Ungarn. Og så en tidlig scoring fra Mohamed Elneny, ja, det giver så lige nu en samlet føring på 4-0 på hjemmebane for FC København. Og det betyder, at Ungarn skal op og lave fire mål bare for at få forlænget spilletid. Det sker nok ikke, og derfor kan jeg også godt forstå, at du sådan skråsikkert siger, at vi kun sender til klokken 20, fordi der var jo faktisk en spinkel chance, skal vi kalde det, risiko for at forlænge spilletiden, måske også straffespark. Den virker til at være hurtigt overstået. FC København igen, Bjørn Meling ned til baglinjen, bolden i straffesparksfeltet, Mohamed Elneny til værs, og han hætter sig ind. Den her bold bliver reddet af den ungarske keeper. Målet til FC København, det faldt efter 3 minutter. Et rigtig godt gennembrud over i FC Københavns venstre side. Det var Robert, brasilianeren, der drønede igennem, satte en ungar fuldstændig. Han stod tilbage som en, ja, sådan en sandfigur ude på en dansk sommerstrand og kiggede bare Robert løb til baglinjen, spillede bolden flat ind. Mohamed Elneny stensikkert med indersiden. FC København foran 1-0 mod Debrecen. Lige nu er der spillet 10 minutter af første halvleg.

0: det hele værd. Tilbage til Parken. FCK er så foran med 1-0 mod Debrecen, og nu med et hjørnespark, Andreas Kramp.
1: Ja, og det er modscorer anfører i aften, Mohamed Ilionussi, der sender bolden ind imod forreste stolpe hos ungarske Debrecen. Den bliver afvist, så ryger sig op midt på banen. En 1-0-føring her i aften. Den tidlige scoring fra netop Mohamed Ilionussi, der i den grad har givet ro på for FC København. I forvejen var der også sådan, skal vi sige, lidt glad sommerstemning. En flot fodboldaften i København omkring Parken. Masser af solskin i timerne op til her. Masser af glade fans, der skulle ind og se lidt bold, der regnede med, at det her det nok skulle gå, efter FC København fuldstændig sikkert vandt udekampen med 3-0. Men derfor var der måske alligevel lige den her sådan snært af, kunne der komme lidt spænding, måske en tidlig scoring til ungarerne. De skal jo lave det, som vi populært kunne sige, en AGF. Og det var altså ikke det, som AGF lavede i aftes, da de tabte 4-0 i Azerbaijan. Det var i seneste runde for AGF i Champions League-kvalifikationen, hvor de tabte med 3 mål på hjemmebane til det polske mandskab, det polske mesterhold, og så endte med at vinde 4-1 på udebane, og dermed udlignede sammenlagt og gå i forlænget spiltid og gå videre på straffespark. Det kan de jo stadigvæk gøre, ungarerne i Parken i aften. Debrecen altså vinde med 4-1 og tvinge kampen ud i forlænget spiltid. Det ser bare ikke sådan ud efter det første kvarter. De har ikke haft en reel afslutning endnu ned mod Dominik Kucharski i FC Københavns mål. Og Hausborg, altså der er jo, man kan aflæse nogle ting i forhold til, hvor stor er tilliden til sådan et hold. Og en af de ting, man kan aflæse det ved her, det er, hvis du kan prøve at gætte på, hvor mange ungarske kolleger, jeg har siddende rundt omkring mig her i dag. Du kan næsten høre det på, hvad jeg siger.
0: Ja, er vi nede på et rundt 0?
1: Simpelthen.
0: Nej.
1: Der er ingen ungarske journalister, der tror på miraklet i København. Der er simpelthen ingen akkrediterede til den her kamp fra Ungarn. Der er nogen fra Ungarn her på pressepladserne, men det er klubbens egne folk, som de har taget med. Altså, det er ansatte af Debrecen, og de skal jo tro på det.
0: Ja, det er jo nødt til at være der.
1: For.
0: Ja, det kan jeg godt se.
1: Så det er tilliden i Ungarn er ikke stor til det rødklædte hold Debrecen, og man må også sige, det ser ualmindeligt svært ud. FC København fører 1-0 i aften og 4-0 sammenlagt.

0: du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Fodbold handler ofte om store dramaer og store følelser. Men nogle gange kan det også være meget rart med et roligt aften, og det ligner det for FC København i kvalifikationen til Conference League. De fører med sammenlagt nu 4-0 mod ungarske Debrecen 1-0 i aften i parken.

0: Take That. Nummer, der hedder Prayer. Det går i forrygende for FC København i kvalifikation til Conference League. Foran med 1-0 i Parken, og altså foran med 4-0 samlet mod ungarske Debrecen. Og det er jo et navn, Kravet, som jeg jo kan ikke genkende til. Altså, de dukker jo ofte op i international fodbold, Debrecen. Nu får du en presbal. Hvis du skal lave den danske pendant til Debrecen, hvilket hold er vi så ude i?
1: Rabahar, ja.
0: Det er svært.
1: Rabahar, ja. Ja, fordi det er jo et hold, der sådan, altså, historisk set har været der sådan altid. Altså, det er jo over 100 år gammel klub. Og, altså, for mig det er sådan rigtig Totokop-hold også. Altså, ja, de var også med i Totokoppen i gamle dage, ikke? Jo. Og det er lang tid siden, de for alvor har vundet noget i Ungarn. Det er jo heller ikke derfor, de er med i Conference League. Altså, det er jo for en placering sådan lige under top i sidste sæson i den ungarske liga. Jo, de er kommet redderligt fra start i den nye sæson. Så vi skal jo have fat i en klub fra Danmark, der ofte har spillet europæisk, men som ikke har vundet i mange år. Det kan vi jo næsten ikke finde, fordi...
0: Altså, jeg spekulerer noget i retning af OB-agtigt. De har selvfølgelig været nede og vinde i den næstbedste række.
1: Ja,
0: men de har jo spillet meget europæisk.
1: Ja, i gamle dage for OB. Det er jo over 10 år siden, at de spillede europæisk. Altså, så, men det er jo et hold, som har den der historie, men ikke har kvaliteten i vore dage. Altså, det er et mandskab, må vi sige. FC København vinder den her kamp sandsynligvis, og vandt også klart på udebane, og det er et hold, som jeg sådan vil sige, det jeg har set indtil videre over de her kampe, de vil nok ikke kunne klare sig i Superligaen, heller ikke nede i bunden, Debrecen, og når de så endda, som de gør her i aften, tager nogle af deres bedste spillere ud af startopstillingen, fordi de nok godt er klar over, og deres træner, i øvrigt en æster, der er træner for Debrecen i Ungarn, Gert Remmel, han har besluttet sig for lige at tage tre af profilerne ud, fordi du kender ikke nogen Hausborg, ved at tro, at de her spillere, der er på banen for Debrecen. Men du havde måske en mulighed for det. Og vores lytter også, hvis de har spillet med deres anfører. 39-årige tier, Balas Dutschak. Ham har du hørt om, tænker jeg, igennem årene, ikke? Altså Balas Dutschak, hvis man har set sådan lidt... Altså Ungarn har været med til nogle slutrunder her på det seneste. Og der var han med på det ungarske mandskab. Han har spillet for PSV Eindhoven tidligere også. Og sådan, altså. Men han er jo så blevet 39 år og er holdets anfører. Han er så sat ud på bænken til den her kamp, fordi at de godt ved, at de ryger ud sandsynligvis af Conference League-kvalifikationer, fordi de skal spille mod Gjør på hjemmebane i weekenden. Og Gjør, det er de forsvarende mestre i Ungarn, og der regner de sikkert med, at de får noget af en kamp, og de skal rette op på en redderlig sæsonstart. Så det er ikke engang de bedste hold, de stiller med Debrecen. Biver Meling med FC Københavns mulighed ind til Massimil Madsen, der får afsluttet venstrebenet. Bolden sidder i hænderne på Benedikt Erdeli, der er målmand for Debrecen. Han er jo heller ikke deres normale første målmand. Så det ser ud til, at det hele nok skal flaske sig for FC København i den her tredje kvalifikationsrunde til Conference League. Så vil der så, hvis de klarer den, sammenlagt kun være et stop tilbage, inden det så hedder ligafase i Conference League. Og der kan vi så lige komme tilbage til lidt senere, hvad det er, der potentielt venter FC København. Indtil videre fører de med 1-0 imod Debrecen på hjemmebane. 4-0 sammenlagt. Målscore her i aften i Parken var efter 3 minutter Mohamed Elionouzi. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Louis Capaldi med Before You Go. Jeg ved ikke, om du mærkede, Krav, den larmende tavshed fra min side, da du nævnte Balázs Dudák, den store stjerne hos Debrecen. Du siger det her med, jamen han var i PSV. Ja, det var han for 15 år siden. Hvorefter han tager på en turné i russisk fodbold en enkelt sæson i Tyrkiet, og derefter til Mellemøsten. Jeg synes ikke, man kan kræve, at man har parat viden om hans kvaliteter og egenskaber.
1: Nej, men jeg tænkte jo, at du havde siddet til skærmen eller i mindste radioen, når Ungarn de gjorde fyldest her, for eksempel ved det seneste EM eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, Dudák, det er også et godt navn.
0: Jo,
1: altså,
0: jo.
1: Masser af sætter og uger og sådan noget. Ikke? Altså, det plejer du godt at kunne sætte pris på. Fair nok. Så tænker jeg også, at du heller ikke er med på Adam Lang. Deres, det er også et godt navn, faktisk.
0: Ja, det er altså, det. Specielt, hvis han er 2 meter og 2.
1: Ja, han er faktisk en stor klipper, den midterforsvar, men han er så heller ikke med i startopstillingen for Debrecen. Skal vi se, hvordan jeg er inde i armene på Kutarski. Men altså, vi kan også sige nok om Debrecens startopstilling. Vi kan lige kigge på FC Københavns til den her kamp, fordi det er jo lidt specielt. Altså, FCK vandt den første kamp på udebane med 3-0, og ja, der er selvfølgelig en risiko altid og så videre, men det er også en mulighed for Bo Svensson, FC Københavns træner, til måske lige at se nogle andre spillere. Nu har FC København ikke spillet i weekenden, fordi der var den her pause til de hold, der spillede europæisk. Det vil sige, at de er rigtig gode og har haft rigtig god tid, FC København, så det er jo ikke noget med, at der skal spares nogen, fordi de er trætte eller noget. Nu skal vi se, der er klart offside på Gianni, FC Københavns angriber, selvom han sender bolden lige forbi. Nu kommer flaget så også i vejret. Der var i hvert fald 2 meter offside, han venter sig med at vinke den franske dommer. Men de her 6 dage har FC København haft kampfri i weekenden, som et af de her 4 danske hold, der spiller europæisk, har haft. Så de har haft god tid til at forberede sig og tænke over, hvordan skulle man stille op til den her kamp. Det skal jo helst ikke være sådan, at alle reserverne kommer ind, så virker det som om, man nedprioriterer kampen, og det kan lige pludselig gå galt. Men det er måske også lidt åndssvagt at stille med alle de bedste spillere, når FC København trods alt har en kamp i weekenden på søndag i Randers, og det kunne være meget godt at have nogle af dem, der er helt friske. Så han har valgt sådan en mellemting, Bo Svensson. Altså, jeg lige nævnte jo, at Mohamed Elneny-holdets anfører i aften og klart bedste spiller, i hvert fald i den her sæson indtil videre, topscorer, også mand, der scorer til 1-0. Han er med fra start, og det samme er også den normale første målmand, Dominik Kutarski, Gabriel Pereira, Julius Suzuki, der tilbage efter karantæne. Men så er der også et par af de unge folk, for eksempel Giovanni Ndje op foran, en af de her unge 18-årige FCK-talenter, angriber, høj angriber, der starter inde for FC København. Og så er der i midterforsvaret debut, og det her, det bliver lidt sjovt jo, fordi der har vi jo faktisk en ungar for FC København, og en ungarsk U21-landsholdsspiller, det er FC Københavns nye midterforsvar, venstrebenet midterforsvar, Akos Magraf, der får sin første start for FC København. Det er faktisk hans debut overhovedet for FC København. Starter inden ligger i som venstre stopper for FC København, og han har i de første 32 minutter gjort det glimrende med nogle gode afspil og virket sikker i sit midterforsvarsspil ved siden af Gabriel Pereira. Så en ungar for FC København mod et ungarsk hold i parken, hvor de 2 ungarske stjerner sidder på bænken for Debrecen. Her hvor FC København angriber. Mohamed Elneny bolden ind i strafsparksfeltet. Giovanni hælder bolden på tværs, og der kommer så en af Debrecen forsvarsspillerne og hakker bolden ud af eget straffesparksfelt. 1-0 til FC København i aften. 4-0 samlet. Der spillede 33 minutter af første halvleg.

0: talt, har jeg ikke.
1: Christoffer med ringer om natten og så tilbage til parken, hvor det jo er Conference League fodbold, eller det er det jo ikke rigtigt endnu. Vi er jo stadigvæk i kvalifikationsfasen, Andreas Krav. Hvor tæt er FCK egentlig på at være med i den rigtige Conference League?
2: Ja, så hvis vi skal gøre det klassisk op, så kan man sige, at de er over halvvejs. Skal vi se, om de også får et mål mere. Robert ind i straffesparksfeltet. Nej, han hakker bolden op, som nærmest om han vil sparke den helt op til den solformørkelse, der på et eller andet tidspunkt snart er jo ved at være under opsejling. Også over parken i København. Jamen, altså, FC København startede helt fra bunden, kan man sige, i Conference League-kvalifikationen. Kom med via Europa Playoff. FC København, der blev nummer 7 i Superligaen i sidste sæson, og fik muligheden for en Europa Playoff, vandt sig over Brøndby i den, og så startede i anden kvalrunde, kom fra videre for den, og nu er det her tredje kvalrunde. Og er der, hvor mange kvalrunder er der? Ja, der er faktisk fire, det hedder så ikke fire kvalrunde, men playoff-runde, den næste, der mangler. Så de har et skridt videre, inden det er en ligafase i Conference League, og det er så faktisk allerede i næste uge, de skal tage hul på den, hvis de går videre FC København, og det ligner det unægteligt mod Debrecen, fører 4-0 sammenlagt. Hvem skal FC København så møde? Ja, der er faktisk trukket lod til den næste kvalrunde. Det bliver så vinderen af et opgør, der hedder, hold nu fast, Havsborg og lyttere, finske Inter Turku eller FC Vaduz fra Liechtenstein, som FC København skal møde. Og de har så også, ligesom de her to hold, spillet deres første kamp, og den vandt finnerne med 1-0, og nu er der så returkamp i morgen i Liechtenstein. Så jeg siger, alt er åbent i forhold til, om FC København så når de går videre, nu siger jeg efterhånden snart når mod Debrecen, skal et smut til Åbo, altså Turku i Finland, eller et smut til Liechtenstein for at endegyldigt komme ind i den her ligafase i Conference League.

0: Passenger med Alex Warren ved verdensmesterskaberne i dressurridning i Aachen. Der blev det til en dansk bronzemedalje, og det kan du læse meget mere om inde på DR.dk. Vi holder fokus på fodboldkampen, Conference League-kvalifikation, FC København mod Debrecen, Andreas Kravler. Det begynder at ligne sådan en forestilling, der efterhånden jo bare skal overstås for FCK.
1: Ja, og det er også et eller andet sted, de havde håbet på, både FC Københavns træner Bo Svensson og måske også lidt nogle af fansene, selvom de selvfølgelig godt vil underholdes voldsomt, så er det også sådan en aften, hvor man godt måske kan tage det sådan lidt roligt så her, hvor der kommer en ny scoring til FC København. Det gør der så alligevel ikke, fordi Mads Emil Madsen lige havde snedet sig ind i en offside-position, inden han ganske ekvilibristisk ellers tager bolden ned med venstrebenet og efterfølgende flat afslutter ind bag ved den ungarske keeper. Men jeg kan allerede nu på nogle slåbilleder, jeg har til rådighed, se, at den er god nok. Mads Emil Madsen, FC Københavns i dag meget offensivt indstillede midtbanespiller, var i offside-position, så helt korrekt, at den franske linjedommer havde flaget i vejret. Så rigtig, rigtig godt for FC København, også selvom det er sådan lidt, lidt sommerkampsstemning over det. Ungarn efterhånden godt klar over, at der kommer ikke til at, blive noget videre avancement for dem. De skal nå op og score 4 mål her, og det er jo snart kun anden halvleg, de har til det af returkampen i parken, fordi der er 3 minutter tilbage af første halvleg. Denne flotte, flotte onsdag aften i parken og Havsborg. Onsdag aften, ja. Conference League. Hmm. Det rimer jo ikke.
0: Nej, altså jeg går også ind og kigger på kampprogrammet. Der bliver kun spillet 3 kampe denne aften.
1: Ja,
0: det er jo ingenting, der plejer at være fuld plade. Hvorfor?
1: Nej, altså man ved jo, hvis man er sådan en fodbold-en, som vi er, så ved man, tirsdag og onsdag, det er Champions League.
0: Ja.
1: Torsdag, det er Conference League og Europa League. Hvad er det for noget råd, at de spiller om onsdagen? Men det er jo simpelthen, det er reglerne. Fordi, måske vil I se, måske bliver Meling spillet i dybden. Det kan godt blive noget til FC København, det her. Kommer ind i strafsparksfeltet, bold på tværs af Robert. Og endnu en scoring til FC København, endnu en gang underkendt for offside. Denne gang var det Bjørn Meling, der havde tæerne for langt frem, da han løber i dybden, inden han får sendt bolden ind til Robert. Så stadigvæk 1-0 til FC København.
0: Jeg har hånden i vejret. Jeg har muligvis et svar på spørgsmålet. Kan det hænge sammen med, at der er Supercup i aften med PSG og Aston Villa? Fordi kan det have noget med det at gøre?
1: Nej. Og det var ellers, altså,
0: jeg synes, det var et godt svar.
1: Jeg anerkender, at du får et halvt point for ligesom i hvert fald at finde noget. Det kan være en eller anden årsag til, at de spiller kl. 18 i aften, men de kunne jo sagtens spille i morgen, selvom der var Supercup i aften. Ja. Nej, det hænger sammen med, at FC Nordsjælland også skal spille Conference League-kvalifikation på hjemmebane. Og man kan ikke have, ifølge reglerne af sikkerhedsmæssige årsager, 2 hold med under 50 km imellem deres stadioner til at spille samme aften. Med mindre, at det er altså helt umuligt at gøre andet. Så derfor er FC Københavns kamp så altså rykket til om onsdagen. Og du vil jo som dygtig elev så sige, jamen, hvorfor er det så FCK, der skal spille om onsdagen, og ikke FC Nordsjælland?
0: Og du er læreren, du kommer nu med svaret.
1: Ja, det er fordi FC Nordsjælland endte højere end FC København i Superliga-tabellen sidste år. Så de har fortsat ret til at spille torsdag. FC København er utrolig glade for, at de skal spille onsdag. Så er det en vild dag mere, end de skal spille mod Randers på søndag. Så sådan går tingene nogle gange lidt anderledes op. Hvor om alting er, så fører de FC København sammenlagt lige nu 4-0 imod Debrecen. Og så ser det ud til, at de skal spille igen i næste uge i Conference League-kvalifikation playoff-fasen, og så bliver det om torsdagen.
0: Altså, det her stop i morges havde jeg ingen idé om, at jeg inden solen gik ned, ville blive så meget klogere på hvorfor. Og det gør de fordi, og afstand og Conference League. Det er berigende, det her fodbold.

slutsignal på første halvleg FC Københavns hjemmekamp mod Debrecen fra Ungarn i Conference League-kvalifikationen. Det kører som smurt for FC København. De fører her i aften med 1-0 og dermed 4-0 sammenlagt.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Justin Timberlake sammen med Michael Jackson. Love never felt so good. Der er pause i Conference League-kvalifikationskampen i Parken. FC København foran med 1-0 på det tidlige mål scoret af Mohamed Elionussi. Men samlede jo 4-0-føring til FCK, da den anden halvleg starter, har kurs videre i turneringen.

0: Vi er snart tilbage i parken til anden halvleg af Conference League-kvalifikationskampen med FC København Debrecen, men først runde ved radioavisen. Klokken er 19.
1: Nu begynder den dybeste solformørkelse i årtier. I løbet af den næste times tid, alt efter hvor du befinder dig i landet, vil næsten hele solen blive gemt bag månen. Og i hele landet stimler folk sammen for at opleve det sjældne fænomen. Blandt andet i Odense, hvor du er, Tobias Christensen, og er vejret mere i det fynske.
2: Det må man sige, det er, og det kan man også se på de mennesker, der er mødt op. Altså 500-600 personer er mødt op her ved STU i Odense, og de har været løbet tør for de her solformørkelse.

0: følge med på DR.dk, hvor vi har billeder fra Blåvandshuk og Island, og fra Spanien, hvor månen kommer til at dække helt for solen. Jagten på problemulven i Vestjylland fortsætter her til aften, fortæller Naturstyrelsen. De har i snart en uge let efter den, fordi ulven blandt andet er gået tæt på legende børn. Og der er stor forskel på, hvad de lokale tænker om det, siger reporter på DR Syd, Anne-Louise Skov.
1: Jeg har jo både mødt mennesker, der synes, at hold da op, det er meget, man gør for en enkelt ulv i det her tilfælde med droner og termisk kamera og jæger, der er på jagt dag og nat efter en enkelt ulv. Men jeg har også mødt mennesker, som er nervøse og som længes efter, at der sker noget, og sker noget hurtigt.
0: Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, kan godt forstå, hvis folk undrer sig over, at de endnu ikke har fået ramt på problemulven. Han håber, at den nyligt oprettede SMS-tjeneste kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
2: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
0: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Sydøstjyllands politi efterlyser en 10-årig dreng, der tidligere på dagen forlod sin skole i Kolding og ikke er kommet hjem. Det skriver politikredsen på meddelelsestjenesten Politi Update. Drengen, der hedder Kevin, har tidligere taget toget mod København, og politiet kan ikke afvise, at han har gjort det igen. Han er 160 cm høj, lys i huden og har mellemlangt lyst hår, og han har iført mørke bukser og en gråblå trøje. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Det var Radioavisen med Frederik Dupont.
3: Du lytter til P4.

Så har vi en scoring i parken, og det er de ungarske gæster fra Debrecen, der i Conference League-kvalifikationskampen mod FC København har udlignet til 1-1 på en mål af netop indskiftet Balázs Fucsák.

0: Love Me Again. Her var det John Newman.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Men Morten Harsborg i studiet, og jeg er i løbet af de seneste minutter kommet i et små filosofisk hjørne, fordi hvordan er det, alle rejser begynder også rejser mod den destination, der hedder et mirakel, Andreas Kravl. Alle rejser begynder med det første skridt.
3: Det første skridt, ja. Ja, det er godt sagt, Harsborg.
0: Ja, det synes jeg også selv.
3: Ja.
0: Eller det første mål, kunne man sige.
3: Ja. På mange måder var det jo egentlig det første skridt også for Debrecen, fordi det er første gang, at de sådan ligesom lignede et hold, der kunne udfordre FC København, faktisk score. Måske de første 10 minutter for en uge siden, da de spillede i Ungarn, der var så det også lidt ud, men her er de faktisk kommet rigtig godt ud til anden halvleg. Debrecen, de ungarske gæster i parken, og fik også den her udligning. Når det så er sagt, så skal man jo også nogle gange have lidt hjælp til at tage det første skridt, eller få det første mål. Fordi det her skulle ikke have været en scoring til Debrecen. FC København har igennem det seneste år, og også tiden under Bo Svensson, scoret rigtig mange mål, men de har også lukket rigtig mange mål ind, og mange gange har man siddet og kigget på det og sagt, hvordan i alverden kan det blive til et mål til modstanderne. Også her, netop indskiftet, anfører Balázs Dudziak på 39, sender et frispark ind i straffesparksfeltet i håb om at ramme en medspiller derinde. Det gør han så ikke. Der er så heller ikke nogen modspiller, altså FC København forsvarsspiller, der sætter hovedet på, og så ender bolden med bare at dumpe ind via den modsatte stolpe ind i mål. Alle står bare og kigger på, at et frispark helt ud fra sidelinjen går i kassen til scoring til Debrecen. Dårligt af FC København. Også meget, meget dårlig kommunikation. Den nye spiller, Alex Kralchenken, han tror, at de andre ville gå op og hen til den. Nu skal vi se, om FC København får et straffespark. Nej, siger kampens franske dommer. Der er en var hjælp til ham. Det kunne være, at det her det kunne blive til et straffespark i sidste ende her, hvor William Klemm var ned og i den grad rydde op på egen banehalvdel. Der er VAR-dommer, og derfor kan det også godt være, at han lige skal have kigget på den her franske dommer. Jeg synes, det så meget ud som om, at Massimil Madsen han, blev kantet ind i straffesparksfeltet, og så kunne det så blive til et straffespark til FC København. Tager bolden ned, han skal til at afslutte, og så kommer der ligesom sådan en takling bagfra på Massimil Madsen. Men nej, spillet er sat i gang igen. Nej, det er det ikke. Han tager sig lige til øre, den franske dommer, og så får det lov til at vi satte i gang spillet, og det vil sige, at den franske VAR-dommer har vurderet, at det her ikke var en klar fejl inde på banen. Og så må man sige, jeg tror, vi kan konstatere, at det var en fejl af den franske dommer, men den har så åbenbart ikke været klar nok til, at der skulle overrules ude fra VAR-vognen. Så hvor det hele jo gik så stille og roligt, så hyggeligt, så sommeragtigt for FC København imod Debrecen, førte 1-0 efter den her første halvleg, komfortabelt. 4-0 sammenlagt, ja, så er det noget anderledes nu. FC København angribende igen, bold ud i venstre side over mod Roberts. Han løber så en ungar ned i processen om at nå frem til den frispark til Debrecen på egen banehalvdel. Sindene er kommet i kog i parken, og det var måske også lidt det, vi trængte til, hvis det nu skal blive sådan lidt fodboldstemning og ikke bare feriestemning. Fordi nu er FCK-fans sur over, at de ikke fik straffespark, og over, at holdet har lukket et mål ind, altså FC København. Debrecen har scoret, det står 1-1, men dog stadigvæk 4-1 sammenlagt til FCK mod Debrecen.

0: Lis Sørensen, mine øjne, de skal se, der var jo en vis utilfredshed i Parken for kort tid siden, hvor at hjemmeholdet ikke fik et straffespark, som en del af de fremmødte mente, at holdet var berettiget til. Men det kan være, at den vrede nu bliver vendt til lidt mere glæde, Andreas Krav.
1: Ja, fordi nu har FC København fået straffespark, og den her gang var hverken dommeren eller Debrecen-spilleren eller FCK-spilleren i publikum, jeg vil sige tilfældigt forbipasserende ude på Øster Allé, i tvivl om, at der var straffespark til FC København. Indskiftet forsvarsspiller for Debrecen, Myrtaj, der fuldstændig mistimer og saver Robert, brasilianeren, ind i straffesparksfeltet i en vanvittig glidende takling, der giver straffespark til FC København, og dermed muligheden for igen at bringe sig foran i den hjemmekamp mod Debrecen, hvor stillingen lige nu er 1-1. Vi er 12 minutter inde i anden halvleg, og straffesparket skal forsøges eksekveret af Mohamed Elionoussi, der har godt gang i målscoringen i øjeblikket, skudt også i første halvleg. Han går til bolden nu. Han stopper lidt op og sparker og scorer så stensikkert for lige sendt den ungarske målmand Erdeli til den ene side, og så sender han, ja, faktisk ikke engang bolden i den anden, han sætter den nærmest midt i målet, hårdt og flat. Mohamed Elionoussi, der også lige er over at takke Robert, brasilianeren, lagde op til Elionoussis 1-0-scoring i første halvleg, og her var han så også brasilianeren, altså manden, der fik straffesparket, som Elionoussi scorede på til 2-1. I øvrigt, en rigtig, rigtig god kamp af Robert, den finurlige brasilianske kantspiller fra FC København. Han ser ud til at have ramt en form for sensommer form, måske temperaturen, der kan minde lidt om noget af det brasilianske. Han snyder tre mand, inden han kommer ind i straffesparksfeltet og får straffesparket. FC København var en kort overgang, sådan en lille smule på hælene i forbindelse med den ungarske udligning til 1-1. Nu er der igen, kan man sige, oprettet en form for kosmos i Parken, når det gælder samhørighed mellem publikum og spillere. FCK i hvert fald tilbage igen i føring. Scoring til 2-1 på straffespark, sat ind af Mohamed Elionoussi.

0: Sienna Spiro. Nummer, der hedder Material Lover.
1: 2-1-føring til FC København på hjemmebane mod Debrecen i kvalifikationen til Conference League. Og dermed en samlet føring på 5-1. Det ser rigtig fornuftigt ud for FC København til at gå videre. Lidt ærgerlig situation dog her. Holdets nye og debuterende midterforsvarer, faktisk fra Ungarn, Akos Magraf, har lige fået en ligaaner ved navnet Cedric Kaye i hovedet. Og det gør, at han virkelig har slået sig. Han er dog på benene igen. Magraf, den nye ungarske midterforsvarer i FC København, ser ud til at være klar til at komme på banen igen. Lige omkring en halv time tilbage i parken FC København med sikker kurs mod playoff-runden i forhold til at komme videre til Conference League.
0: Ja, begrænset med spænding i den kamp. Til gengæld er der udsigt til noget mere spænding senere i aften ved Europamesterskaberne i atletik i Birmingham, hvor at vi begynder at sende fra begivenheden på DR2 og DRTV her, når klokken bliver 19.40. Men Tobias Bolt, vi skal jo en time længere frem for ligesom at finde den begivenhed, der sådan for alvor markerer sig denne aften set med danske øjne.
2: Ja, for det er 20.45, at vi har den absolut bedste og reelt også eneste mulighed for at hente medalje til Danmark, når Katrine Koch Jacobsen skal i aktion i hammerkastfinalen. Og har vist rigtig god form op imod den her finale. Katrine Koch Jacobsen er fjerde seedet, når man kigger på præstationerne gennem året, og var den allerbedste af dem alle sammen i kvalifikationen i mandags. Så det er en reel medaljemulighed, vi har udsigt til i aften, når Katrine Koch skal i aktion. Det er meget, meget sjældent, at Danmark vinder medaljer ved EM. Den seneste, det var Ida Karstoff på 200 meter i 2022, og det er faktisk den eneste EM-medalje, Danmark har vundet de sidste 10 år. Så det kan blive en rigtig, rigtig stor aften i Birmingham i aften.
0: Og udover den begivenhed, altså med dansk medaljechance, synes du ellers, der er noget lækkert på programmet?
2: Ikke hvis man som dig er mest til løb
0: i
2: lange afstande, fordi det er 110 meter hækfinale for mænd, det er 400 meter hækfinale for kvinder. Så er der, synes jeg, en ganske interessant 400 meter finale for mænd, som vi måske kan få med i udsendelsen i aften, hvor Matthew Hudson-Smith fra Wolverhampton, ikke så langt fra Birmingham her, han skal forsøge at vinde det EM-guld, han har vundet efterhånden en del gange. Han er favorit i den disciplin, og får kæmpe opbakning, forventer jeg, i Birmingham, hvor han ordentligt købet har fået opkaldt den ene endetribune efter sig i forbindelse med de her mesterskaber. Så det er nok foruden Katrine Koch Jacobsen det store højdepunkt her til aften.
0: Og det er altså fra klokken 19.40 på DR2 og DRTV, at du kan se EM i atletik.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
2: jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: Midtvejs i anden halvleg af opgøret mellem FC København og Debrecen i Parken. Det gælder tredje kvalifikationsrunde imod Conference League europæisk fodbold. Det er en returkamp. FC København fører det her opgør snævert med 2-1. Men ikke de store problemer sammenlagt, hvor der fører FC København med 5-1. Så de er godt på vej. Og det giver spiltid til nogle nye spillere. 16-årige Marvin Nasnas er kommet på banen for FC København.

0: Wham! Everything She Wants med 20 minutter tilbage, og FCK foran med 2-1 mod Depression og med sikker kurs videre i Conference League-kvalifikationen. Så er der blevet skiftet ud hos hjemmeholdet. Jeg bemærkede, at en meget ung spiller, der hedder Marvin til fornavn, er kommet ind på banekrav, men han har jo et, han har et godt efternavn.
1: Ja, det har han altså, Marvin Nash, der er kommet ind, og det lyder jo meget sådan eksotisk, men han er nu pærdansk, og har jo også spillet i FCK hele sit liv, og startede for ja, det er så KB-afdelingen under FC København på de baner, der ligger på Frederiksberg, der hedder Pile Allé, som er sådan nogle små baner. Det er så inden man kommer over til sådan de store drenge, og også de voksne, hvor de træner på, på Peter Bangs vej. Så han har været med sådan hele vejen. Rigtig KB-dreng, Marvin Nash. Det er ikke så mange år siden faktisk, men han er kun de her 16 år, så det er en meget ung spiller, der kommer ind og får klart sin fleste minutter nu for FC København. Han fik 1 minut for en uge siden i udekampen, men da han kom ind her, der var der næsten en halv time tilbage. Og det var faktisk ret sjovt at se ham på banen. Han ligger sådan i venstre side, han kom ind i stedet for brasilianske Roberts, der virkelig havde spillet godt. Og samtidig så er den ungarske normale anfører Balázs Duchák, som vi talte lidt om i første halvleg, han er også kommet ind for, for Ungarn. Han ligger så på deres højre kant, og det betyder, at Duchák på 39 år, der er sådan med et års, kan man sige, hvis man lige får respit på et år, kan spille veteranfodbold, spiller over for Marvin Nasnas, der er sagtens til at spille ungdomsfodbold stadigvæk. Der er 23 års forskel på de to. De har haft nogle ret fede dueller, indtil videre sådan fysiske dueller. Og så i øvrigt, samtidig med at Nasnas kom ind, 16 år i FCK her, så kommer også lige to af de rigtig rutinerede på banen for FC København. Andreas Cornelius og Thomas Delaney, to tidligere danske landsholdsspillere, der kommer ind til slutfasen også for lige at få lidt mener i benene, sådan en onsdag aften, hvor det hele virker afgjort, men hvor FC København også skal lige holde alle mand i gang, inden det går løs i Superligaen igen, og det gør det på søndag, hvor FC København skal et smut til Randers og møde Randers FC, en klokken 18 kamp i Superligaen, altså på søndag. Lige nu, der er det onsdag aften, og jeg kan ikke herfra, hvor jeg sidder, se solen, og derfor kan jeg ikke byde ind med nyt om den nok så omtalte solformørkelse. Til gengæld behøver jeg ikke være bange for at kigge op på den, så jeg kan nøjes med at kigge ned på banen og konstatere, der er et stort kvarter tilbage, og FC København fører fortsat 2-1 mod Debrecen, dermed 5-1 sammenlagt.

Forløbig scoring til FC København. Jeg skal lige være sikker på, at den ikke bliver underkendt for offside. Endnu et mål, men indtil videre, så står den på tavlen. 3-1-føring til FC København. Målscorer tjekkiske Alex Kral.

0: Ella Langley, Be Heard. Du var lidt i tvivl, Krav. Stor scoring til FCK, eller står den ikke?
1: Ja, altså forløbet er der ikke fløjtet op endnu, men det tror jeg hovedsageligt, fordi FC København lige benytter muligheden til endnu en dobbelt udskiftning. Det virker som om, at den franske dommer Jérémy Pinard har besluttet sig sammen med sin VAR-dommer, at målet skal stå, og det gør det også, fordi nu er spillet sat i gang 3-1-føring til FC København her i aften, og det hele er fuldstændig lukket, fordi nu fører de så FC København med 6-1 sammenlagt. Grunden til, at der var så meget tvivl, i hvert fald hos nogle af os, omkring den her scoring, er dels, at FC København har fået underkendt et par mål allerede for offside, hvor det har været noget tvivlsomt. Men den her, der var så faktisk to muligheder for, at spiller kunne være offside. Det første, det var Andreas Cornelius, der fik en hovedstødsmulighed inde i straffesparksfeltet, og jeg var helt altså tænkt, hvorfor i alverden hækker hen, og han er ikke på mål. Han havde altså simpelthen set, at Alex Kral, FC Københavns nye tjekkiske midtbanespiller, var endnu mere fri. Så han spillede, ham, kom han tilbage! Vi talte tilbage nu! 4-1, nu vælter målene ind i parken. Alex Kral betaler tilbage for den gave, han fik af Cornelius for 2 minutter siden, og her sender han så et indlæg ind i straffesparksfeltet, hvor Andreas Cornelius, som den gamle, rutineret angriber, han er, timer løbet perfekt, løber direkte ind i bolden og smasker den i nettet med venstrebenet. 4-1-føring nu til FC København. Oplæg fra Alex Kral til Andreas Cornelius. 2 minutter efter er Andreas Cornelius hættet Alex Kral helt fri til 3-1-scoring. Tuhai, hvor det lige pludselig går for FC København, men de har også noget at leve op til i tiden med Bo Svensson som cheftræner for FC København. Der er holdet for hovedstaden et scoringsgennemsnit på over 3 mål per kamp, og det udbygger de så i den grad den her aften. FC København er stensikkert videre til playoff-runden i forhold til at komme i Conference League, fører nu med 4-1 på hjemmebane imod ungarske Debrecen. De seneste 2 mål kom sådan lige trip-trap, og ikke træsko, der lavede dem. Det var Alex Kral og Andreas Cornelius.

0: Rasmus Seebach og søn nummeret, der hedder Sprækker. Med en føring på 4-1 i Parken efter 3-0 sejr på udebane i det første opgå mod Depression. Og så har vi allerede faret Andreas Kravl, at FC København går videre i Conference League-kvalifikationen. Og der er jo meget, der tyder på, at vi får jo en pæn dansk repræsentation også i næste runde, fordi der er to kampe i morgen. Nordsjælland mod islandske Valur og Midtjylland mod Bohemians fra Irland. Og der er udgangspunktet jo fint for begge de danske hold.
1: Ja, altså de fører jo 2-0 efter udekampe. Så alt tyder på, at både FC Nordsjælland og FC Midtjylland i morgen aften, ligesom FC København har gjort det her i aften, gør arbejdet færdigt. Det må vi da håbe. Og så har vi lige pludselig fire danske hold, der skal spille i playoff-runden. Tre, der skal spille i Conference League playoff-runden. Det vil så være de tre FC-klubber, som vi lige har nævnt her. Og så er AGF, der så desværre i går tabte med hele 4-0 på udebane i Azerbaijan i Champions League-kvalifikationen. Og det betyder så, at de rykker lige et niveau ned, og det er så Europa League-kvalifikation playoff, hvor de skal møde portugisiske Benfica. Og dermed sidder vi også, Havsborg, med en reel mulighed faktisk for at få fire danske hold i Conference Leagues ligafase. Så bliver det noget af nogle torsdage, vi skal
0: have gang
1: i. Der kan godt være, der
0: helt
1: så, og det hedder faktisk at lave en Polen, fordi det havde polakkerne for nogle år siden. Der havde de fire klubber i Conference League. Det giver faktisk ret mange point til den her europæiske koefficientliste. Altså hvis man får nogle point i Conference League, det må man næsten gå ud fra, at de danske hold så i givet fald vil gøre. Nu skal vi få et mål mere til FC København. Det kunne vi faktisk godt få ind i strafsparksfeltet. Ej, der får Debrecen så helt den ud. Men forløbig er det jo rigtig godt for dansk klubfodbold i forvejen. Så og Danmark op på den her koefficientliste i sidste sæson, sådan så at næste år, der får vi et hold mere med i de europæiske turneringer, og de danske mestre starter langt senere i Champions League-kvalifikationen, så endnu bedre muligheder for at komme langt for de danske klubber. Men lige nu, der er jeg sådan rimelig optimistisk med, at den position måske kan forbedres endnu mere, hvis det lykkes for FC København, for FC Midtjylland og FC Nordsjælland at komme ind først her i playoff-runden, men måske også alle sammen rent faktisk nå frem til et ligaspil med de point, der så kunne ligge der. Og så er det bare fedt, at der er så mange danske klubber, der i øjeblikket får en masse europæiske kampe. Det er der både økonomi og sportslig udvikling i. Også selvom FC København igennem de senere år har mødt mandskaber med, skal vi være ærlige at sige, voldsomt meget mere kvalitet end ungarske Debrecen. Det er ikke noget godt fodboldhold, der har været på besøg i Parken i aften. Det lykkedes dem at score en gang, men FC København har lavet fire i aften og tre i Ungarn, og fører dermed 7-1 sammenlagt, og der er 5 minutter tilbage.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed. Live i DR Lyd.
1: FC København tæt på også at gøre det til 5-1, men det begynder at rinde ud med tid i parken. Vi kan konstatere, at københavnerne går videre i Conference League-kvalifikationen. De fører 4-1 her i aften og 7-1 sammenlagt.

0: Post Malone sammen med Morgan Wallen, I had some help. Og der er altså ikke brug for hjælp til FC København, der så rigeligt kommer videre til næste runde i Conference League-kvalifikationen i fodbold, Andreas Kravl. Du er jo i den heldige situation, du er fri lige om lidt, og så kan du jo gå hjem og sætte dig foran fjernsyn og se EM Atletik. Det er allerede begyndt nu på DR2 og DRTV. Er det noget, der har din interesse?
1: Ja, det synes jeg da. Det er faktisk... skal vi se, kan man se slutmålen. Marvin Nas ind til Andreas Cornelius, der banker bolden i nettet via undersiden af overlæggeren. To mål af Andreas Cornelius, og dermed tanker FC København yderligere mål-selvtillid inden de kommende kampe i Superligaen og Europa. Conference League-kvalifikationen, fordi det her, det er altså en stor sejr, ender det med 5-1 nu til FC København på hjemmebane imod Debrecen, og et oplæg i den her kamp til Marvin Nasnas, den 16-årige FCK'er, der er kommet på banen her i anden halvleg, og han får også lige en masse kamp af nogle af holdkammeraterne. De har prøvet, at Andreas Cornelius har scoret mange gange, så han fik bare lige et klap på skulderen, men Marvin Nasnas første assist i FCK-trøjen, det blev til adskillige kram fra holdkammeraterne til den 16-årige talentfulde offensivspiller. Andreas Cornelius er altså dobbelt målscorer, og dermed kan vi nu sige, at FC København har lavet 8 mål sammenlagt over 2 kampe mod Debrecen, og i det hele taget er et hold i øjeblikket, der scorer rigtig, rigtig mange mål, og har også scoret 3 gange i hver af de 2 første kampe i Superligaen mod henholdsvis Lyngby og Silkeborg. Så jeg tror, at Randers lige skal kigge på lidt på FC Københavns offensiv. Nu må vi så sige den anden retning også, FC Københavns defensiv. Endnu en gang den her kamp lukkede de et fjollet mål ind imod Debrecen. Det kommer så ikke til at betyde noget i det store billede. Så jeg kan tage hjem og se atletik i god ro og orden. Og FC København kan i morgen sætte sig og se et finsk og et hold fra Liechtenstein spille mod hinanden. Inter Turku fra Finland, der på udebane møder FC Vaduz fra Liechtenstein. Finnerne fører med 2-1 fra den første kamp i Finland. Vinderen af det opgør skal møde FC København i playoff-runden til Conference League. FC København starter på udebane, og det er så i næste uge, og det skulle være god nok, at det bliver ikke onsdag, men torsdag i næste uge, at FC København skal enten en tur til Finland eller til Liechtenstein. Her i aften er det i hvert fald slut i parken. Det bliver et da overordentligt komfortabel sejr til FC København. Slutcifrene i aften bliver 5-1 til FCK over Debrecen, og dermed en samlet sejr på 8-1.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Husk du på EMI i atletik på DR2 og DRTV. Her på kanalen efter radioavisen, der er der P4 Aften med Torben Møller, som modtager forslag til musikken på 12-tonneren. Start med P4. Giv Torben et godt forslag. Måske med en lille anekdote tilknyttet, hvor du befinder dig for eksempel. Og så send det til 12-tonneren.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Husk P4 aften. Klokken er 20.
1: Om få minutter topper solformørkelsen over Danmark, når omkring 84% af solskiven bliver gemt bag månen. Og det er en begivenhed, der har fået folk til at samles i hele landet, blandt andet på stranden i Ebeltoft.
2: Jeg synes, det er meget spændende og vil håbe at se det her igen. Sidst jeg så det, det var i, jeg mener, det var i 93, jeg boede nede ved Hasten, der så jeg det også. Så jeg synes, det kan blive meget spændende, og nu håber jeg ikke skyer, der kommer, fordi det vil da være træls.
1: Fortæller John Beck, der sammen med hundredvis af andre her til aften har taget plads i sandet i Ebeltoft for at følge solformørkelsen.
2: Jeg har jo kørt fra Randers og hernede, så jeg får netop kun for at se det her, ikke også, ikke? Og vi har taget stole og det hele med, så vi bare kan se her i 3 timer og kigge. Det kan ikke være bedre.
1: Ja, på stranden har skyerne drillet en smule. Det har de til gengæld ikke i Spanien, hvor Bo Rud Nielsen er rejst ned for at opleve sin 15. solformørkelse. Her er solen blevet totalt dækket af månen.
3: Og lige nu er vi 35 på en bjergskråning her i det nordlige Spanien. Vejret er fantastisk, har 35 grader, og det bliver rigtig godt. Den totale

0: så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
1: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas sin indtjening i forhold til samme periode sidste år. Og samtidig skruer vindmøllevirksomheden op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge.
0: Det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
1: I dag var den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse i dag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Green, så handler ændringerne om at give større klarhed og beskytte artisterne. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont. P4. Du

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
1: Der er ikke udsigt til aftensol fra det studie, jeg står i. Og det ligger i øvrigt i Holstebro, hvor der stort set er skyet, så det bliver ikke mig, der rapporterer fra den solformørkelse, der ellers topper lige nu. Men det kan I jo gøre, jer der lytter med. Fortæl mig, hvordan solformørkelsen tager sig ud der, hvor I er rundt om i landet. Og I skal selvfølgelig også som altid være velkommen til at give mig nogle forslag til musikken. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen. Flake og Vera gav os det allerførste nummer, 2 Minutes. Og nu er det Sissal, der er på vej med XO XO.

En sms til 12.12 fra Freja. God aften, Torben. På sådan en spændende solformørkelsesaften har jeg lyst til at ønske sangen After Waves med Nordly og nyde min tur hjem fra strandtur i Liseleje mod Frederikssund. Nordly lige her.

Nordly og After Waves, Frejas forslag på 12.12. Vi har de her små to timer at gøre med i aften, så jeg skal bruge nogle gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Mail til p4aften@dr.dk med dit forslag til musikken, eller sms til 12.12, begynd med P4. Hvad skal vi høre? Hvorfor det? Og hvem og hvor er du?

Beyoncé og Halo. Toma og Thomas Skade er på Bornholm, og de skriver, vores årlige ø-tur er i år til Bornholm og til Ertholmene. Vi tog den lange tur fra Sønderjylland, fordi vi har 25 års jubilæum med ture til de danske øer, så det måtte jo fejres. Lige nu sidder vi på Bokul i Gudhjem, højt over byen, sammen med en masse andre turister og ser solformørkelse. I morgen går turen til Christiansø og Frederiksø, så vi nu blot har 3 små øer tilbage i vores øpas, som vi mangler at besøge. Mange hilsner fra Bornholm, hvor flaget lige nu bliver taget ned her på Bokul. Og musikalsk peger de på noget med sommer, og bliver det Kjær? Det bliver til Kjær og Rahim og deres smukke samarbejde på Den Danske Sommer.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: En ny klassiker er født, den danske sommer, Tobias Rahim og Birthe Kjær. Og Drew Sycamore er klar med Another Love Song.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Det var omkring Ed Sheeran, og så var det Burhan G og Medina, gemt dit nummer. Her er en ung lytter, der har tænkt sig om. Hej, jeg hedder Noah og er lige nu i Hirtshals på min efterskole, hvor jeg har set den flotte solformørkelse. Jeg kunne godt tænke mig at høre Venus af Anne Linnet og Marquita Sat, da den har navn af en anden planet i solsystemet, og jeg synes, det ville passe godt ind. Med venlig hilsen, Noah Brandborg. Godt set.

Efter Mike Kitasat og Venus blev det Benson Boone, Mystical Magical. Vi har 2 timers P4 aften i dag, fordi vi har delt aftenen med Liga. Der kommer masser af forslag til musikken til de her 2 timer, men du kan også sagtens nå at være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Fortæl lige, hvem du er, i hvert fald fornavnet, og hvor du skriver til os fra. Vi skal til Sverige med en af de allerbedste stemmer derovre fra, synes jeg i hvert fald. Det her er Robin. Hang with me.

Robin, Hang With Me. Jeg har efterlyst nogle øjenvidende skildringer af den solformørkelse, jeg desværre ikke kan se. Vi tager lige et par stykker. Jeg har lige taget to fine billeder af solformørkelsen her i Nibe. Der var ellers kommet lidt skyer ind med venlig hilsen Allan Asmussen, altså i Nibe. Og her, vi kan se solformørkelsen med specielle briller, og det er mega flot. Tak med venlig hilsen Victor og familie. Og Jørgen skriver, ser solformørkelse på Bakketop syd for Nors. Faktisk, eller nej, undskyld, fantastisk står der, trods lidt skyer ind imellem. Må vi høre danse i måneskin?

Midt i planeternes leg her under solformørkelsen foreslog Jørgen, at vi tog en dans i måneskinnet med Trine Dyrholm og Moonlighters. Scarlet Pleasure har Sharma med på Wide Awake. What?

Jakobs input til den her lidt specielle aften. Milan Allé i magtens korridor. Harry Styles er også med. Ham får vi her med en af de store fra i år. American Girls.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Frederik Dupont giver os radioavisen i aften. Klokken er 21.
1: Solformørkelsen over Danmark er slut, og den blev fulgt tæt i hele landet, hvor folk samledes for at opleve fænomenet. Vejret var blandt andet med tilskuerne ved Brorfelde Observatorium i Nordvestsjælland, hvor der var frit udsyn, da solformørkelsen toppede lidt efter kl. 20. Morten Løber og Camilla Olesen sætter her ord på oplevelsen.
2: Rørende, fantastisk, gribende på en eller anden måde at stå her. Skyerne kommer op, og så, går skyerne væk, og lyset er der. Og jeg mener, man kan da blive lidt religiøs af det, eller hvad det nu er for noget.
3: Det har været sindssygt fantastisk at se den her solformørkelse her. Det er, man kan næsten ikke beskrive det, og det med, at vi først igen ser det om 20 år, det er en fenomenal, virkelig fed oplevelse. Det er jo ikke noget, man bare lige kan opleve igen.
1: Nej, vi skal faktisk helt frem til 2048, før vi igen kan opleve en tilsvarende kraftig solformørkelse i Danmark. Der skal ses nærmere på, hvordan vi får det bedste overblik over, hvor mange ulve, der er i Danmark. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, som reaktion på, at der nu er så mange ulve i landet, at de forskere, der overvåger dem, ikke længere har et præcist overblik. Det er vigtigt, at vi kender til antallet af ulve, da det gør os bedre i stand til at vurdere behovet for regulering, så ulven ikke skaber problemer for mennesker, lyder det i et skriftligt svar til DR. Og det er netop i forhold til regulering af ulvene, hvis der bliver for mange, at det er vigtigt at vide, hvor mange de er. Det siger Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, som sidder i spidsen for overvågningen af de

0: Kommune dropper målet om at være CO2-neutral i 2030. I stedet udskydes målet til 2035, det skriver TV2 Østjylland. Beslutningen blev truffet onsdag af partierne bag byrådets klimaaftale, og nu lyder målet i stedet på at sænke CO2-aftrykket til 85% i 2030. Årsagen er, at et stort projekt om at fange CO2 på et lokalt kraft-varmeværk glippede sidste år. Det efterlod nemlig et markant hul i kommunens klimaregnskab. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet, og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og en svag til lidt vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
1: Det her er P4.

0: Det er fire aften.
1: Med Torben Møller.
2: Ja, og med Heim lige her, I Want You Back. Vi er i fuld gang med at sætte musik til en aften, som jo for mange har stået i solformørkelsens tegn. Det har allerede sat sig lidt i musikken. Det er fint, det kommer det også til her frem mod 22. Hvis du ikke allerede har fortalt mig, hvad du synes, vi skal høre i aften, så mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212, der begynder du med P4. Thor Farlov skal vi have fat i nu. Han har også blik for elementerne. Den her hedder i hvert fald Vind og Vejr.

Tårfart og vind og vejr. Som jeg sagde, har solformørkelsen også sneget sig ind i mange af jeres beskeder og forslag. Også her et oplagt bud på musikken kunne være I Won't Let the Sun Go Down on Me med Nick Kershaw. God aften fra Lisbeth, der har skrevet til os fra Aalborg.

I Won't Let The Sun Go Down On Me med Nick Kershaw, enig med Lis, den var da oplagt. Blæst er på vej her med den nye pige.

Jeg har hævet en sms ud af bunken. Spil venligst mod solnedgangen med Nick og Jay. Renoverer mur i lidt tusmørke, men solformørkelsen er smuk. Tak for musikken. Venligst Henning Dam i Give.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften, himlens farver mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i

Ja, så kom vi op på aftenhimlen igen med stjernerne, Lord Siva, og vi bliver derop, for at det ikke skal være løgn. Her står nemlig, jeg er på vej hjem, og vi har lige set solformørkelsen. Det er Edith, der skriver det, og tilføjer, jeg vil gerne høre Midnight Sun med Sara Larsson.

Ja, et stort flot nummer det her, Sara Larssons Midnight Sun, Ediths forslag på 12.12 i dagens anledning. Solformørkelser, jamen altså, det var jo noget, folk var død bange for tidligere, da man ikke vidste, hvordan de opstod. Jeg tror, folk dengang troede, det var verdens ende. End of the World, Miley Cyrus. Mm-hmm.

kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden 22. Eller gør det med en sms, p4, og afsted til 1212.

I'll be there for you. The Rembrandts med rigtig tv-serie kendingsmusik. Nana skriver, min mand og jeg har bryllupsdag i dag og sidder i bilen på vej til Bornholm. Ville være fantastisk, hvis du kunne spille James Arthur med Say You Won't Let Go. Den blev vi gift til for 9 år siden. Rigtig god aften. Mange hilsner, Nana.

Hugorm, som de lyder her i 2026 på titlen Forfra Sårbar. God aften, Torben. Jeg er godt i gang med sidste del af min arbejdsdag, inden det er fyraften kl. 0.30 i nat. Det vil hjælpe lidt, hvis du spillede diskosnav med gunge, så vil tiden i hvert fald gå en smule hurtigere. De bedste hilsner, Oscar og buslinje 318 på vej fra Frederikssund til Skibby. God tur!

Gunge, diskosnaver hele byen, mens Oscar kører bus. Sådan sker der så meget i vores lille land. Og jeg står og spiller musik. Det her er Jonathan, Alle mine tanker.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Lalay vil bare gerne være sig selv. Jeg hedder Torben Møller, og jeg vil bare gerne sende dig videre med meget mere god musik i Før Natten på P4 med Stine Bram. Det sidste fra mig op til radiovisen bliver The Police, Every Breath You Take. Vi høres ved.

0: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at skyde den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel i Vestjylland. Den nye tilladelse gør det muligt at skyde ulven på private arealer efter aftale med lodsejere på større afstand end 30 meter og uden krav om, at ulven viser opsøgende adfærd i situationen. Og så må Naturstyrelsen også bruge haglvåben. Det skriver Styrelsen for Grøn Areal Lægning og vandmiljø i en pressemeddelelse. I en uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulve med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Siden blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere kan indberette observationer. Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, håber, at det kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
1: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
0: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Iklædt beskyttelsesbriller og med blikket rettet stift mod himlen fulgte tusindvis af danskere her til aften den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
2: Jeg synes, det er sejt og fedt.
3: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der, at det ikke sker så tit, så det får en, der reflekterer, som næste gang, så er I så gamle. Det er lidt specielt.
4: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
3: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Det fandt du ud af?
4: 33.
0: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Ebeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Beck, der var kørt dertil fra Randers.
5: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi starter ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og

0: could fall so. Christopher og Fall So Hard.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og tak til P4 Aften. Nu er det den sene aften. Det gælder de par timer, der ligger lige før natten. Der er masser af god musik til at få rundet onsdagen rigtig godt af med på vej til dig. Vi skal blandt andet en tur i kopirummet. Der er sådan en nyt boyband, der har lånt lidt fra 80'erne, for at sige det mildt. Og det vender vi tilbage til om sådan cirka 20 minutter. Lige nu her, jamen, så skal du simpelthen være i selskab med No Doubt, et af de gamle numre fra dem. Eller det vil sige, de havde jo sådan set eksisteret siden midten af 80'erne og slog for alvor igennem i midten af 90'erne. Men stadigvæk 2003 er ved at være nogle

I civil hedder han Shane Michael Boos, og han er kun lige akkurat blevet gammel nok til at komme ind på diskoteket, i hvert fald hvis aldersgrænsen er 21. Han kalder sig for Somber, og han har allerede rigtig mange hits på samvittigheden, blandt andet det her, der hedder Homewrecker. Og nogen, der også har en del hits på samvittigheden, det er skønne danske Back to Back.

Jeg ved ikke, om der er mange, der kan relatere til den måde, Back to Back beskriver Jonathans liv på her i nummeret af samme navn, eller om det bare vækker nogle gode minder eller lidt nostalgi. Der var i hvert fald rigtig mange af jer, der stemte på det her nummer, da vi skulle finde de bedste danske sange nogensinde her tidligere på sommeren. Fordi det her nummer, det landede simpelthen på en plads nummer 82. Det er før natten her på P4. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Lige nu og her er du i godt selskab med Erika Jane og Lisa Ligeglad.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Frida Sejer og Mathias Rank her. Og to lanterner.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt lirker jeg døren ind til kopirummet op, fordi der sker lidt ting og sager derinde i aften. Hør, hvad det er. Lige efter den her trio, det er ingen ringer end Damiano David, Tyler og Nile Rodgers på Talk to Me.

0: Verden præsenterer Kopirummet.
1: Og er du fan af talentshows, eller kommer du bare til at se dem mere eller mindre frivilligt, så kender du måske også navnet Simon Cowell. Simon Cowell, som er rigtig godt kendt som dommer i American Idol. Og i tv-serien, der hedder The Next Act, der har han nu samlet et britisk jazz boyband efter en stor talentjagt. Og den 10. december sidste år, der havde drengene så premiere. De fik simpelthen deres navn efter præcis den dato, og blev jo også kaldt D10. Og på deres nye udgivelse, ja, der har de vist været en smule på hugst i 80'erne. Jeg tænker, du godt kan høre i hvilken sang, men her er de altså allerførst med deres Us Against the World.

Ja, det var Cutting Crews store 80'er hit I Just Died In Your Arms Tonight, som den lidt reality-talent sammensatte band D10, eller December 10, som de også hedder, havde leget med på deres Us Against the World. Og der var vist ikke så forfærdeligt meget tvivl, har man hørt bare en smule af det gamle hit et par gange med det her genkendelige onkel. Og hvem kan jo også bebrejde dem, at det at lige låne lidt fra sådan et kæmpe hit der. Det er så stærke sager, der blev lavet tilbage i 80'erne, sådan rent musikalsk, og så fedt, at det stadig kan bruges i dag, synes jeg i hvert fald. Det var en tur i kopirummet. Du er altid velkommen til at skrive til nattens@dr.dk, hvis du har hørt et eller andet. Du synes, minder dig om noget, eller måske også en sang, hvor du tænker, det der, det er da en tro kopi af et eller andet nummer, så skal vi nok dykke ned i det. Det er nattens@dr.dk. Her er Taylor Swifts nye I Knew It, I Knew You.

0: Det her, det var TLC og Waterfalls.
1: Før natten præsenterer et skulderklap før natten.
0: Det kræver en hel del indre styrke, tror jeg, at være i både følelsen af sorg over at have mistet et menneske, der betød rigtig meget for en, og så taknemmelighed på den anden side over rent faktisk at redde sig heldig at have haft dem i sit liv. Så respekt til alle jer, der gør det, og i øvrigt også respekt til alle jer, der stadig kæmper med at nå derhen. Lukas Forkammer prøver at balancere de to følelser her i Happy Home. Den handler om opvækst og familiekærlighed og savnet af sin far, men også om taknemmeligheden over at være vokset op i det kærlige hjem.

Lukas forekommer her med en personlig fortælling, i øvrigt også flankeret af Hedegaard på Happy Home. Og det var dit musikalske skulderklap for i aften.

0: Og sad du lige og drømte om de helt store armbevægelser, så skal jeg lige love for, at du fik dem her. Queen var det her, og the show must go on.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Tusindvis af danskere var her til aften samlet for at overvære solformørkelsen, og nu hvor solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Brorfeldt Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 tidligere på aften var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud. Heriblandt Claus Jacobsen.
1: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så må ikke, hvis vi kigger det rigtige sted og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
0: Og hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen på nattehimlen. Aarhus Kommune nedjusterer nu klimaambitionerne for klimaneutralitet til en mellem 85% og 90% reduktion i 2030. Det blev forligspartierne bag klimaaftalen enige om på et møde onsdag. Og det er ikke ligefrem en sejr, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold.
2: Jeg synes jo ikke, det er en sejr i sig selv at nedjustere et mål, men jeg synes, det er godt, at vi kan lave en ny aftale, der sætter os i stedet, som er ekstremt ambitiøs og som favner bredt politisk. Så jeg synes, vi viser en vej frem, og jeg er glad for, at vi har kunne få mange partier med i den aftale her. Men det har da været mere. Det havde været federe, hvis vi bare kunne sige, at vi kunne nå neutralitet i 2030, men det kan vi altså desværre ikke. Til gengæld forsøger vi at prøve, om vi kan ramme det i 2035.
0: I Venstre er man stolt af, hvor ambitiøs Aarhus Kommune stadig er, siger politisk leder Christian Bude.
3: Jamen altså, i Venstre vil vi gerne være et grønt borgerligt parti, og derfor er jeg selvfølgelig også stolt over, at vi kan sige, at vi i Aarhus stadigvæk er den grønneste kommune i hele kongeriget. Det tror jeg, at der er mange kommuner, der vil være grønne med sundelse over at kunne sige. Så det er rigtigt, at vi sænker overliggeren en lille smule, men vi må også bare sige, at hvis vi skal lykkes med det her, så skal vi have noget hjælp fra Christiansborg. Nu er der kommet en ny regering, der også har en ambition om at være ekstremt klimaambitiøse, og så må de jo også hjælpe os i Aarhus.
0: Aarhus Kommune trak tilbage i december håndbremsen på et dyrt projekt med CO2-fangst i Lisbjerg, og det har gjort det endnu sværere for kommunen at nå målet om klimaneutralitet. Forventningerne var store, det samme blev skuffelsen. Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje, men den 27-årige dansker skuffede altså her til aften. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg. Hendes danske rekord sat tilbage i marts i år lyder på 75,52 meter. Kastet på 68,7 meter var lige nøjagtigt nok til en plads i top 8. Lige nøjagtigt ikke nok til en plads i top 8 efter de første tre runder, og det var altså krav for at kunne fortsætte konkurrencen og forsøge at kaste sig ind i medaljestriden. Resten af aften og i nat bliver det mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen torsdag

0: Det var Panama, der etablerede den lidt dreamy aftenstemning her på Børn af Natten.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så er det Thomas Helmig, der kigger forbi med et nummer, som vist blev ekstra, ekstra, ekstra bonus meget populært i Aarhus-området her for nylig. Hvad det er, jamen det kan du så lige tænke lidt over. Det var noget med noget fodbold i hvert fald, og nogen, der vandt. Først her, Martin Garrix og Repeat It.
3: Stay.

0: Jeg tænker, der er rigtig mange, der har det her som et soundtrack til en eller anden del af livet på grund af den her sådan meget stemningsfulde tone, Thomas Helmig lægger for dagen. Og det gælder jo ikke mindst alle jer, der holder med AGF i Aarhus og generelt mange aarhusianere sikkert, fordi det blev jo altså i den grad en sang, der blev knyttet til, da AGF vandt det danske mesterskab her tidligere på året, hvor Malaga altså blev sunget over hele byen og spillet med rådhusklokkerne og endda også CSD ret meget på hitlisterne som soundtrack til den her kæmpe guldfest.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4.
0: Og det her, jamen det er simpelthen bifald og sætter alt på spil.

Der bliver givet godt gas med saxofonen her i denne her 80'er sag fra 40 år gammelt nummer i øvrigt. Deres debutalbum, der kom lige præcis i 1986. Det er det, du finder den her på midt i en drøm. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Det her, det er Ella Augusta og Prøveperiode.

0: Tobias Rahim og Flyvende Faduma.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er her med et af de nye numre fra den danske musikscene. Det står Lasse Skriver for. Her er han med Everyday Life.

Lasse Skriver, som jo simpelthen har valgt sig en ny karrierevej, og derfor bliver der lidt mindre aktivitet på musikfronten i den kommende tid. I en alder af bare 22, der har han jo virkelig nået nogle ting musikalsk, må man bare sige. Han har også været med i Melodi Grand Prix og har haft flere store hits, men nu er han altså simpelthen begyndt på en uddannelse hos Falck, fordi han ønsker at hjælpe andre mennesker. Det har simpelthen fået ham til at tage springet ind i den her nye branche. Så bravo, Lasse Skriver, held og lykke med det, må man bare sige. Godt, vi stadigvæk kan spille de sange, du har lavet i radioen. Her er det George Michael og Fast Love.

Very American, Stella Lefty synger om Boston. Jeg går ud fra, det er byen i Massachusetts, hun mener. Så er det tid til, at vi lige skal have et genhør med Bryan Adams og hans store hit, nemlig Summer of 69.

0: Det kan godt føles lidt nøjeren, som man sagde i gamle dage, at det kan slippe på noget, som man på en eller anden måde har fået godt fast i, men nogle gange så er det måske en meget god idé at gøre det alligevel og at være lidt modig på den front af budskabet i Malle Eberts Sæt det fri.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde. Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
3: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

Sveas Burangé, og det ønsker jeg for dig. Og jeg ønsker for dig, at du får en dejlig nat og bliver hængende her på B4, hvis du har brug for masser af musik natten igennem. Det får du selvfølgelig efter midnatsradioavisen hele vejen frem til torsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er The Cardigans.

0: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump, siden han startede hans anden periode som USA's præsident, frataget af sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie True Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Caroline bliver nu en af mine vigtigste eksterne rådgivere og en indflydelsesrig stemme i det republikanske parti, mens vi arbejder på at trodse historien og vinde midtvejsvalgene overbevisende, skriver han også. Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i denne uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
1: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så altså, jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
0: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning. I dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
2: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
0: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer Oberst Kenneth Strøm.
2: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
0: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig, eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse onsdag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Green handler ændringer om at give større klarhed og beskytte artisterne. Samtidig skal de nye regler sikre, at konkurrencen fortsat er et trygt sted at være. I nat mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger, senere mest omkring syd. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Selvom der er ulvevalpe 10 steder i Jylland, så er det kun i nordjyske Bunken Klitplantage, hvor du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter det lød sådan her, da en løber i fredags forsøgte at skræmme en hanulv væk.
3: No! Oh! Oh! Oh! Oh! Stop! Stop!
2: Så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt en ynglezone. Ifølge Naturstyrelsen gør man det for at sikre ulven ro. Og så sættes der ikke skiltning op andre steder, da der ikke er registreret lignende situationer som mødet mellem ulven, der viste tænder, og løberen. Ifølge flere eksperter er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, Peter Sunde.
4: Den primære fordel det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet. For hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
2: Du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser problemulven. I klædt mørkebriller og med blikket stift rettet mod himlen fulgte tusindvis af danskere her i aftes den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens de nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
5: Jeg synes, det er sejt og fedt.
6: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der med, at det ikke sker så tit, så det får en til at reflektere sådan, næste gang, så er I så gamle. Det er lidt specielt.
7: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
6: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Det fandt du ud af?
7: 33.
2: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Æbeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Bæk fra Randers.
8: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi startede ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har det smukke udsigt her i Æbeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud.
2: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump siden starten af hans anden periode som USA's præsident, fratræder sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Og Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader ved kysterne stedvis lidt køligere. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Selvom der i bunken Klitplantage i Nordjylland skiltes med, at du skal finde dig andet sted at spacere på grund af fredagens episode med en ulv, der viste tænder, så gælder samme anbefaling ikke i resten af Jylland, hvor der er ulvepar med potentielle valpe. Afskærmningen bliver kaldt et yngleområde, og det er både af hensyn til ulvene og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved bunken Klitplantage, fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
3: Det er ikke tilfældet af de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder, så det er derfor, vi er aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring bunken Plantage.
2: 10 steder i Jylland er der ulvepar. Hvorvidt der kommer flere ulve af, at man opretter ynglezoner, er dog uvist, mener Kent Olsen, som overvåger ulve i Danmark ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: Det kan jeg ikke sige, men det giver dem fred og ro til at yngle det sted, hvor de så selv har valgt at være.
2: Forventningerne var store, da Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje, men den 27-årige dansker skuffede i aftes. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg, og det var altså ikke nok til en plads i top 8 efter de første tre runder. Og det var en hammerkaster i tårer, vi talte med efter konkurrencen.
5: Ja, jeg ved ikke. Det var ikke min dag i dag. Jeg ved ikke, jeg havde også tænkt, at det ville være hård konkurrence, og jeg ved også, at der er nogle virkelig gode atleter. Men når jeg kigger på resultaterne, så er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke kunne være med.
2: Forsvarets elitesoldater, Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset nemlig op for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedeling under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper igennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
6: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
2: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
7: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
2: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal så begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne stedvis lidt køligere.
0: Det her er P4.